0: Mama nyasa mamangu, jambo.
1: Yambu sana tati, yambu.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Eh, kumi na wewe ulisikia? Damiri yame wangu. Pale Bagira kuviega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 a partir ya 15.
0: Eh, ma tena konsere Bagira.
1: Eh,
0: wangu bya mupya. Sasa ile konsere nani mwenye tefani?
2: Yesu mira wani taka kuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste musicien roi bayole. Sona musiki yaka?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na biega terasi. Ndiyo mwenye tafanya mambo kule.
0: Roi bayole atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense que faut kuwaza mzuri juga kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
1: Kuingia miriame wangu ni bure. Ni kununua tupombe. No na ingia.
0: Roi bayole atafaa konsere ya bure?
1: Kweli ile mina kuelezea.
0: Hea, hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa medire si juwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea.
0: Atuka tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Wabayoli, tena bia bure. Shibo te tukutana.
1: Miriame, wea utakosa.
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Njoko mana tunalika wakaji yote ya buafu. Kadutu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa ile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe vote. Sote, tusikose.
3: Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mtihani wa kumaliza shule ya msingi umeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026. Wanafunzi wamepitisha mtihani wa Kifaransa, utamaduni wa jumla, kabla ya kumalizia na mtihani wa hesabu na sayansi hii siku ya 5. Mtihani umepitika katika hali tulivu popote katika jimbo la Kivu Kusini. Baraza ya vijana hapa mjini Bukavu inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa ili shughuli za benki na vituo vya akiba na mkopo zifunguliwe hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini, hususan mjini Bukavu, pia kuendelesha harakati zinazokusudia kurejesha amani. Habari inapatikana katika barua iliyotumwa kwa serikali ya taifa pia kwa uongozi wa AFC M23. Radio Maendeleo imeandaa mkutano kwenye chuo Unique ISGA siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026 kuhusu namna kupiganisha habari za uvumi na za uongo katika jamii. Wanachuo walioshiriki wanakusudia kuwa mabalozi wa kusambaza habari za kweli na kupiganisha habari za uvumi. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Shirika la raia katika wilaya ya Fizi linasikitishwa na kuanza tena kwa mapigano katika milima ya Fizi na Mwenga kati ya muungano wa serikali na askari wa AFC M23 Twirwaneho tangu tarehe 1 Juni mwaka huu wa 2026. Shirika hilo lasema kutoelewa ni kwa nini mapigano haya yameanza tena wakati pande zinazokabiliana zimeweka saini nyaraka kadhaa ikiwemo tamko la pamoja kwa ajili ya kusitisha mapigano. Shirika la raia katika wilaya ya Fizi inaeleza kwamba mapigano haya yanazidisha janga la kibinadamu na kupelekea idadi kubwa ya watu kuhama makao yao sababu ya uga. Pia inasikitisha ongezeko la usalama mdogo na ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo haya na watu wenye silaha ambao hubainishwa kupitia mauaji na kupora mali ya wananchi. Katika tangazo ya shirika la raia katika wilaya ya Fizi, inaombwa kwa jamii kuchukua jukumu na kushughulikia makundi ya silaha yanayofanya kazi katika wilaya ya Fizi, kwani kuna silaha nyingi zinazomilikiwa kiolela hadi kusababisha uoga na usalama mdogo miongoni mwa wakaaji. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi, mwanasheria Jacques Alimasi:
3: tumeomba kwa pande zote mbili fanya jitihada ili kushitisha mapigano ambayo yanaendelea kuripotiwa huko nyanja za juu. Tumekwenda kuonesha kwamba mapigano yanaendelea wakati ambapo government yetu ya Kongo hata na wale wana gambo wa M23 wamekusha saini vikaratasi wala mikataba fulani fulani kwa ajili ya kusitisha mapigano, na tumeendelea kulalama na kuonesha kwamba wana wajibu wa kuheshimia mikataba hiyo, hivyo hivyo na kuheshimia hata haki ya kibinadamu na haki ya kibinadamu katika wakati wa mapambano. Na tumeonesha kwamba vitendo kama na hivyo vinaendelea kuonesha kwamba kunakuwa ukiukwaji wa haki ya kibinadamu na kunakuwa ukiukwaji wa sheria ambayo inahusika na mapambano.
1: Mwanasheria Jacques Alimasi ni mwenyekiti wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi. Baraza ya vijana hapa mjini Bukavu inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa ili shughuli za kiuchumi zianzishwe upya, watu watembee bila uoga, pamoja na kuharakisha harakati zinazokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo inajulishwa katika barua iliyotumwa kwa serikali ya taifa pia kwa uongozi wa AFC M23 na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026. Katika barua yenyewe yenye kusahiniwa na kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu, Junior Kamwele, baraza ya vijana yasema kusikitika na kuzorota kwa shughuli za kiuchumi na kwa sasa zaidi ya mwaka moja. Hii ni kupitia kufungwa kwa benki, ugumu wa kufika katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu ya Kusini kwa kutekeleza shughuli za kilimo sababu ya usalama mdogo. Baraza ya vijana hapa mjini mjini Bukavu inataka kuona haki za wananchi zinakingwa, pia kuboresha usalama wa wananchi zaidi wakati wa ugonjwa virusi vya Ebola. Kiongozi wa baraza ya vijana katika mji wa Bukavu, Junior Kamwele:
4: tunawaomba wajikaze waangalie mekanizme zenye batatia en place zenye zitaweza faciliter retour ya maaktivite financière mu ville ya Bukavu. Ça fait une année na 5 mois que tuko naona Bukavu ina essayer ku survivre bila ma institution za finance. Bati wenye balikuwa na maekonomie zao biko na difficulté à cause accéder yako, na tunawaza que situation haipashwe endelea ville. Tunawaza également que hii epidemie Ebola yenye inarudia tena yenye inaoblige que ma frontières zifungiwe ngambo na ngambo, lesquelles frontières zenye zilikuwa na servir population ya Bukavu kupitisha marchandise na wopeke kupita kufanya maaktivite fulani fulani. Tunawaza que tuko na taa essayer ku gérer maladie mais tuta créer crise humanitaire yenye hakuna mtu mwenye ataweza gérer par la suite.
1: Junior Kamwele ni mwenyekiti wa baraza ya vijana hapa katika mji wa Bukavu. Naye katibu wa Marekani Marco Rubio amezungumza mara tena kuhusu mgogoro unaohusisha Rwanda katika mashariki ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mjibu wa tovuti actualite.cd, Marco Rubio amebainisha kuwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Rwanda sasa vinawezesha Kigali kuanza kuheshimu mkataba wa Washington kuhusu

0: kamati ya masuala ya nje ya bunge ya wawakilishi wa Marekani. Alikubali kwamba pamoja na kuzuilika kwa hali kati ya DRC na Rwanda, mapinduzi ya AFC M23 bado ni tatizo lingine la kutatua. Anapanga pia kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia ifikapo katikati ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Mambo yanaendelea si kwa kasi ya kutosha hakika, lakini tunategemea kuwa uondoaji wa vikosi vya Rwanda kutoka eneo hilo utatekelezwa katikati ya mwezi ujao. Hakika bado kuna tatizo la M23 halijaweza kutatuliwa hadi sasa, amesisitiza Marco Rubio. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, jimbo la Kivu ya Kusini linatarajia kupata matokeo mazuri kwa mtihani wa mwisho wa shule ya msingi ENAFEP baada ya maandalizi yote kufanyika kwa ajili ya kufanikisha mtihani huo. Ndivyo amejulisha liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Dunia Bwenge Dux wakati wa kuanzisha rasmi mtihani wenyewe hapa mjini Bukavu. Omer Mudekereza.
2: Dunia Bwenge Dux amesema wanafunzi wanapaswa kufanya mtihani kwa bidii na ujasiri licha ya changamoto za usalama na tishio la ugonjwa wa Ebola inayoendelea kuripotiwa katika maeneo zimoja za jimbo. Pia amewaalika walimu, wasimamizi na wajumbe wa vituo vya mtihani kufanya kazi kwa umakini ili kuhakikisha mtihani unafanyika katika mazingira mazuri na ya haki kwa kila mwanafunzi. Dunia Bwenge Dux.
3: Ni siku kuu ya watoto wetu ambao wamemaliza somo la sita la chini. Ni sesio inapita mupelode nyeiko particulier, c'est-à-dire kuna vita pia kuna kuwa hii malali ya Ebola, na kama tumefikia siku ya leo tunapaswa kushukuru Mungu na zaidi kusema asante kwa yote ambayo imefanyika. Lakini zaidi nasema kwa wanafunzi en particulier kuwaambia examen ambao wanafanya leo si examen ya ajabu, yale yale ambao wanazoea kusoma kwenye masomo, na nawaza hii kutata tegetege kushindia hiyo.
2: Kwa upande wake Chiregereza na Buchi Chantal, inspekta mkuu wa elimu kwa muda jimboni Kivu Kusini ya kwanza, amesema jumla ya wanafunzi wanaoshiriki kwa mtihani huo jimboni Kivu Kusini ya kwanza ni 102,478 wakiwemo wasichana 153,626. Chiregereza na Buchi Chantal aeleza.
4: Watoto tunao wangoya kwa siku ya leo ni 102,478. Sasa kunakuwa ndani 48,852 fille garçon na 53,626 fille. Munaona kama wanawake wanakuwa juu zaidi, en tout cas 52% ya batoto ni wanawake.
2: Kwa siku ya kwanza wanafunzi walifanya mtihani ya Kifaransa na maarifa ya jumla, huku siku ya pili watafanya mtihani wa hesabu na sayansi.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mtihani wa mwisho wa shule ya msingi ENAFEP umefanyika vema kwa jumla bila tatizo yoyote siku ya 4 tarehe 4 Juni katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya pili inayoundwa na wilaya ya Uvira, Baraka, Fizi na Uvira, duru za mahali zimejulisha ya kwamba mtihani umeanza na kuendelea vizuri bila tatizo yoyote. Hali ni hiyo pia katika eneo Madibisho Kivu Kusini ya tatu inayoundwa na wilaya ya Mwenga, Shabunda pia mji wa Kamituga. Jumla ya wanafunzi 126,401 wakiwemo wasichana 12,936 wanashiriki mtihani huo katika senta 134. Kwa mjibu wa inspekta mkuu ahusikaye na elimu katika eneo hiyo Modeste Bulambo Biemba, baadhi ya vituo vya Mikenge katika sekta ya Itombwe vilichelewa kuanza mtihani, lakini hali hiyo haikuzuia wanafunzi kufanya mtihani wao. Katika maeneo ya Kalehe, Luhinja, Kamanyola, Luvungi, mtihani pia umeanza kwa kuchelewa kutokana na matatizo ya kusafirisha maswali. Kwa upande wa eneo ya Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, kiongozi wa eneo yenyewe Leon Musagi Mukambilwa anaalika wanafunzi, wazazi pamoja na walimu kuheshimu hatua muhimu za kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Amesema pia wanafunzi moja anaishakiwa kuwa na ugonjwa huu amewekwa kando Paluru kwa ajili ya uchunguzi. Katika wilaya ya Ijwi, zaidi ya wanafunzi 3,000 ndio wanashiriki mtihani wa ENAFEP kwenye kituo ya Bumpeta. Wanafunzi 302 wamepitisha mtihani, huku wanafunzi 13 wakiwemo wasichana 6 hawakuonekana kwenye senta yao ya kupitisha mtihani. Mtihani huu utaendelea siku ya 5 tarehe 5 Juni katika maeneo yote ya jimbo la Kivu ya Kusini. Na walimu wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaopokea mishahara yao kupitia Caritas watapewa mikopo toka shirika IFOD. Walimu hao wanaohusika ni walimu wa wilaya ya Fizi, Mwenga pia Shabunda. Ndivyo amejulisha mnenaji wa jumuiya ya miungano ya walimu katika jimbo la Kivu ya Kusini, Jacques Chirimwami, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka huu 2026. Huyu amejulisha kwamba mradi huo umetekelezwa kupitia makubaliano yaliyosahiniwa mjini Kinshasa kwa lengo ya kuboresha maisha ya walimu. Kwa kufaidia na mkopo huo, walimu wanaombwa kuchukua fomu ama fisha kwenye ofisi ya Caritas pa Bukavu pia pa Uvira, kuijaza na kuirejesha kwenye ofisi za Caritas pa Bukavu pia pa Uvira kabla ziweze kupelekwa mjini Kinshasa. Jacques Chirimwami awataka walimu kujihusisha na mpango huu unaokusudia kuboresha maisha yao. Ebu Jacques Chirimwami, unahakikisha kufaulu kwa mpango huu wa kutoa mikopo kwa walimu?
5: Ndio mhariri, tunaweza sema tulifaulu, hata tunapata magumu ya kurudia kwani hakuna ndege yenye kuruka juu ya probleme ya Ebola. Metunayua kwa mapenzi ya Mungu tutarudia tu. Tulikia mpledwaye balimu baanze pata mukopo kwa Caritas. Tulisinye deja kontra na Caritas juu ya kupatia balimu mukopo. Na kwa sasa balimu balisha anza komplete mafiche na batapata ile mukopo yabo siku zijayo. Tulifa experience kubalimu batatu balibatumia. Kwa sasa bengine biko bana komplete mafiche, tunapenda bazi komplete. Balimu bebiko concerne ni Kalehe, Fizi, Mwenga na Shabunda, njo bebiko peye na Caritas. Bale balimu bataanza mukopo na mwalimu mwanalomba mukopo anailipa mu 24 mois. Ni nyuma ya experience ya 24 mois njo tutapita kuingine etape ya 3 ans. Tutaona kwanza gisi bitaenda. Tulienda muhimu sio kama intersyndicale ya syndicat des enseignants du Sud Kivu.
0: Jacques Chirimwami kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo na ripoti kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo ya Ituri, Kivu Kusini na Kaskazini, iliyotangazwa siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026, imejulisha kwamba ni eneo za afya 25 ndizo zimeshaguswa na ugonjwa huu, zaidi eneo ya afya ya Rimba inayodhaniwa kuwa ndio kitovu ya ugonjwa huo. Ripoti hiyo yajulisha kwamba ni watu 62 ndio wameshafariki kwenye jumla ya visa 363 ambavyo vimesharipotiwa. Kwa sasa ni wagonjwa 206 ndio wanatengwa kwa kufanyiwa uchunguzi. Ni jimbo la Ituri ndilo linaguswa zaidi ikiwa na visa 341 na watu 48 ndio wameshapoteza maisha. Jimbo la Kivu Kaskazini linakuwa na visa 19 na watu 13 wameshafariki. Jimbo la Kivu Kusini linakuwa na visa 3 na mtu mmoja kufariki. Eneo zenye kuwa na visa vingi zaidi, Bunia inakuwa na visa 85 na watu 8 kufariki. Rwampara visa 72 na watu 15 kufariki. Mungbalu visa 47 watu 10 kufariki. Nyankunde visa 22 mtu mmoja kufariki. Mambasa visa 2 mtu mmoja kufariki. Na Rimba visa 3 bila mtu kufariki hadi sasa. Na kuzungumza na wanafunzi wa shule ya sekondari Amina katika wilaya ya Ijwi kuhusu namna kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, ndio lengo kubwa ya kikao iliyoandaliwa na muungano Yuripota katika wilaya ya Ijwi mwanzoni mwa juma hili. Kiongozi wa muungano huo Constant Sawa amejulisha ya kwamba lengo ni kuwahimiza wanafunzi kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo hatari. Constant Sawa anazungumza mengi kwenye microphone ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
6: Tunaishi mu province moja parmi province ziko ndani magonjwa ya virusi ya Ebola. Alozo tuweze kukimbiza kabisa magonjwa ya virusi ya Ebola ndani ya mtaa wetu wa Ijwi. Communauté Yuriport Ijwi Nord imeanza kampeni ya sensibilisation ya lutte contre la maladie ya virusi ebola. Kusema sensibilisation ya kukimbiza kabisa hii magonjwa ya virusi ya ebola. Ndio sababu leo tulianza na Institut Amina, masomo ambayo yanapatikana kwenye groupement Kihumba village Kishenyi, ambao tuliweza sensibiliser wanafunzi 119 na walimu 10 kuhusu magonjwa hiyo. Ndio sababu tunaendelea kuomba maonche local na international kusaidia masomo kwa kuwasaidia na vifaa hivyo vya kunawa mikono ili kabisa tuendelee kukimbiza hii magonjwa ndani ya mtaa wa afya wetu wa Ijwi.
0: Constance Awani, kiongozi wa kikundi ya vijana U Reporter katika wilaya ya Ijwi. Na kabla kugusia makala ya siku, tuseme kwamba shirika la raia tawi ndogo ya Kaziba wilayani Walungu limeanzisha kampeni ya kuchangisha fedha kwa ajili ya ukarabati wa barabara tokea Nyangezi hadi Kaziba kupitia milima Nyamfunze, barabara inayopatikana katika hali mbovu siku hizi. Mwenyekiti wa shirika la raia katika sheferia ya Kaziba, Joyeux Badesiri, amejulisha ya kwamba yote imechukuliwa kutokana na jinsi barabara hiyo inakuwa ikiharibika kila leo hadi kupelekea uchukuzi wa watu na hata wa gari na pikipiki kuzorota. Huyu anadhani kwamba muda muhimu wa kukarabati barabara hiyo ni wakati huu wa kipwa kabla mvua haizijaanza kunyesha. Anataka kuona wazaliwa Kaziba wanaoishi Kaziba na eneo zingine kuchangia kila moja kadiri ya wezavyo ili mradi huo uweze kufaulu bila shida yoyote. Kiongozi wa shirika la raia katika sheferia ya Kaziba, Joyeux Badesiri:
7: tuna kamata uamuzi sisi wenyewe sawa komunote kusema kwamba tunaweza kufanya michango yetu kusudi tupate ku karabati fasi moja moja ambayo imekuwa katika hali mbovu. Ya hii balabala ambayo inatoka Kaziba kwenda Bukavu ni balabala ambayo imekuwa katika maintere provincial yenye inasaidia uchukuzi wa biashara kutoka Bukavu kwenda Kaziba, kwenda Luinja, Burinyi, inashuka hadi Kasika, lakini pia inashuka mpaka nani ya Kasongo. Hivi kipwa inaonekana, tujitie basi fasi moya, kila mtu mwenye nia nzuri, nia ya maendeleo, rafiki wa maendeleo, mwenye kuwa ndani ya nchi yetu ya Kongo, mwenye kuwa nje ya nchi ya Kongo, mwenye kuwa Kaziba na kando kando, tujitie fasi moya kusudi tuangalie namna gani tunaweza kukarabati hiyo njia yetu.
0: Joyeux Badesiri ni mwenyekiti wa shirika la raia katika sheferia ya Kaziba. Mpendwa msikizaji, punde kidogo tutagusia makala ya siku.
8: Radio Maendeleo, makala yetu. Habari tunazo kwa faida yenu, pamoja kwa ajili ya maendeleo.
0: Wanafunzi kwenye chuo Sepromad Unique ISGA na wale wa chuo ya Kiganga hapo wanakusudia kuwa mabalozi wa kusambaza habari za kweli katika jamii na kupiganisha habari za uongo, pia habari za uvumi. Wamekusudia pia kutumia mbinu muhimu mbalimbali wanapokutana na habari za uongo kwa lengo ya kudumisha amani na usalama kupitia kuchunguza habari mbele ya kuzisambaza. Samuel Habamungu:
9: wamekusudia hivyo kisha kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa na Radio Maendeleo kwa faida yao siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026. Mwanasheria Pascal Mupe, akiwa moja kati ya walimu wa siku, amezungumzia adhabu zinazoandaliwa na sheria nchini kwa wote wanaosambaza habari za uongo hata kwa njia ya mitandao za kijamii. Anakumbusha kwamba ni vema kuchunguza ipasavyo habari yoyote mbele ya kuisambaza ili kuepuka adhabu toka sheria za nchi. Mwanasheria Pascal Mupenda anaeleza
10: kusema kama kupitia habari za rumors kuna vinyume vingi, kuna wale ambao wanajikuta wana kimbia makao yao, na hiyo yote wengine wajikuta wanapata shida fulani fulani, na ni kwa hiyo ndio tulipenda tuzungumuze na wanachuo wa Unique SGA particulièrement kwa kuambia wasaidie wafe nguvu zote ili hiyo mambo ya kujikuta kusambaza habari za uvumi, habari ambazo ni marumaz, wajikaze wasiwe miongoni mwa wale ambao wanasambaza habari kama na zile, ikuwe kwenye chuo ama kwenye jamii zao, fasi zote ambao wanapita wakuwe wa ambasadeur wa ukweli. Kwa kweli kama wanajikuta tena mwa hizo habari za uvumi, sheria nayo inaihukumu. Tukienda kwenye kipengele ya 119 ya sheria yetu code penal, inahukumu kwa miezi 2 hadi 3 wale wote ambao wanasambaza habari za uvumi ama propagation de faux bruit.
9: Upande mwingine, wanachuo walioshiriki kikao hiyo wanatoa shukrani kwa Radio Maendeleo wakiahidi kupiganisha habari za uongo na za uvumi kwa lengo ya kudumisha amani na usalama. Chikuru Badera Renault, akiwa mtumishi wa Mungu pia msimamizi wa wanafunzi wa kidato cha tatu katika mkondo wa sayansi za uongozi kwenye chuo hiyo, anaeleza.
11: Tutasema kwamba asante kwanza kwa Radio Maendeleo kwa kushiriki wanafunzi wa ESGA, na hii kikao ilikuwa ya muhimu sana kwetu kwa sababu imetufunza vingi ambavyo tulikuwa tuviweke kama vitu vya muhimu. Songi sinatoka kusema kwa siku hizi kuna habari ambazo zinatapanywa kwa ubaya na zinaleta utata katika mitaa na mji, lakini leo kupitia Radio Maendeleo tumepata kufahamu ngisi gani tutatembea na kuwaongoza wengine ili kwamba utapanyaji wa habari mbaya isiwe. Lakini pia kama vile mwanafunzi na kiongozi kwa darasa letu, tutachukua huo maamuzi ya kuwajulisha wengine namna gani ya kutembea ili kwamba wasitembee na habari za uongo na kuzitapanya. Lakini pia nilisema kwamba zaidi ya kuwa mwanafunzi, mimi ni mchungaji na ndani ya kanisa nitahakikisha kwamba naipeleka hii habari ili kwamba tuwafunze watu namna gani ya kuzuia njia ya hizo habari mbaya na kutapanya habari zilizo za kweli na nzuri.
9: Kiongozi wa chuo inike ESGA kwa ngambo yake, Profesa Matwara Nzabazande Norbert, anataka kuona wanachuo wanasindikizwa katika harakati nzima kwa kupiganisha habari za uongo na za uvumi katika kanda la maziwa makuu. Anashukuru Radio Maendeleo kwa kuandaa kikao, akitaka kuona shughuli za aina hiyo zinaandaliwa kwenye vyuo vingine. Profesa Matwara Nzabazande amesema,
12: ya kwanza ni kupigia kisanti Radio Maendeleo kwa furaha wanafunzi wetu, kwa furaha watoto wa ESGA. Marimer, ma fausse information zinatesa watu, tunaviona, inatuangaisha watoto, wanayua situation tuko ndani, watu wengine wana transforme, me tunawaza kama sheria iko pale kwa kuwazibu mtu aweze kupropasha kinyi hayue. Na simu za mkononi zilileta mambo mingi, kila mtu amejifanya journalist, kila mtu anawaza yenjo anajua, na wengine wana invente vitu hawajue. Mewikisha fika vinapita mu marezo sosio, na ile tunalomba wakuu waangalie ile na wazibu wale wenye kufanya ile mafoze information marimer kinyi hayu sikitaji. Mina yu kwenye ile marimer inafikishaka watu na inafunga kama company, inaua mabunyumba, inatesa watu. Ndio maana hii conference yenyewe alifanya, ni lazima kwa wanafunzi, ni lazima kwa walimu, kwa watu yote, mesi tu ni lazima kuwe wakazi wote wa Bukavu.
9: Upande mwingine, katibu mkuu wa chuo inike ESGA Octave Zahinda amesema kufurahishwa na namna mazungumzo hiyo imeandaliwa. Ijulishwe kwamba kikao imeandaliwa kwa fursa ya mradi media zinazotumika kwa ajili ya kudumisha udemokrasia na kuishi pamoja, mradi unaosaminiwa na Cooperation Suisse.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Wito wa kuwa makini kwa ajili ya kujikinga dhidi ya visa vya kuungua kwa nyumba zaidi wakati huwa kipwa, na utetezi ulioendeshwa kwa faida ya vyuo vikuu na university nchini Kongo ya Kidemokrasia ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 4 June mwaka 2026. Samuel Habamungu mara tena kwa ripoti.
9: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti L'Essentiel RDC iliyoandika kuhusu visa vya kuungua kwa nyumba ambavyo huonekana mara kwa mara mjini Bukavu wakati wa kipwa na kuleta oga. Kwa kawaida visa hivi vinapotokea huenea popote katika mji wa Bukavu, imeandika tovuti hiyo. Media hii yaonyesha kwamba watu wengi wamebaki wahanga wa visa hivi tangu juma lililopita, na wanaishi kwa shida ndani ya jamaa za mapokezi na wanakumbwa na matatizo mengi pamoja na jamaa zao kutokana na mkasa huo wa kuungua kwa nyumba zao. L'Essentiel yaonyesha kwamba mara mingi wakati wa kipo hapa mjini Bukavu, moto hutokea katika eneo mbalimbali kwenye eneo ambako wakaaji wengi wanapatikana. Moto kidogo au hata matumizi mabaya ya moto wa umeme na hata mshumaa ambao haukuangaliwa vema ndani ya nyumba husababisha visa vya nyumba kuungua na matokeo yake kuwa makubwa. Zaidi ya vitu vinavyoharibika kutokana na shida hiyo, kunaonekana pia shida za kiuchumi baada ya nyumba kuungua. Kutokana na tatizo hilo, wakaaji wanaombwa kuwa makini na kukinga visa vipya vya kuungua kwa nyumba hapa mjini Bukavu, imemalizia gazeti hiyo. Tuendelee na habari hizi na tovuti Jambo RDC ambayo imeandika kuhusu utetezi ulioendeshwa kwa faida ya vyuo na university za hapa mjini Bukavu. Tovuti hii yajulisha kwamba wanachuo hao wanakosa

0: Kwa kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alain Zar, aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika. Nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.
1: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Maindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Maindéléo, l'onde qui vous inonde.

0: Nalo shirika Unisante kwenye vijiji mbalimbali wilayani Kabare.
1: Tunasema ifo tuimize watu wote kusudi tuweze kugombanisha hali ya magonjwa hii kwa sababu inaonekana inapatikana kwetu Kabare.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la sita kwa kuhitimisha majifunzo ya shule la msingi imeanzishwa kwenye eneo mbalimbali katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Hii siku ya ine tarehe 6 Juni mwaka 2026. Lavoisier Chifende.
2: Asubuhi ya hii siku ya ine tarehe 4 Juni kunaonekana wanafunzi wengi njiani wa somo la sita la msingi wakijielekeza kila mmoja kwenye center ambako ataendesha mtihani yake, wakiwa kila mmoja na kalamu hata kikartasi ambako ataendeshea kuhesabu zingine ama brion. Yote yalianzishwa na wimbo wa taifa ukisindikizwa na kauli ya inspector msimamizi wa center akiomba kuheshimu shurti fulani zilizochukuliwa na wakuu viongozi wahusika na afya ili kuzuia na kutapanywa kwa virusi ya Ebola. Hata kanuni wataheshimu ili kuendesha mtihani huu katika amani na usalama. Tukumbushe ya kwamba kaskazini ya mkoa huo kuna ngojewa idadi ya wanafunzi 1,187 ambao wanaendesha mashindano haya ndani ya center ine zifuatazo. Epeka Juchu wanaoshiriki ni 269, Epe Ihimbi 355, Epe Kaboneke 269, Epe Mabingu 269. Wakaji wa eneo hizi wanashukuru serikali ya Kongo kwa kuruhusu watoto wao kushiriki kwa mashindano haya kwa bure. Pia wanaomba kwa wakuu viongozi wa jimbo kwa kulindia watoto hawa usalama ili waendeshe mashindano yao katika usalama na amani, tukiamini duru zetu. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Pesa za Kongo ama franc congolais zenye kupasuka na zile zenye kushonewa zaendelea kukataliwa wilayani Kalehe. Abel Bitale.
3: Pesa hizo ambazo zinapasuka ama zile ambazo zinashonewa zinaendelea kukataliwa sana ndani ya wilaya nzima ya Kalehe, na hiyo imeleta matatizo kwa wakaaji wa moja. Inayoleta mshangao mkali ni kuona ya kwamba kila mkongomani anajua ya kwamba fasi zote ambako kuna kuwa vita siku hizi noti nyipya haziwezi kupatikana sababu benki zote zinafungiwa sana. Hii tarehe 3 Juni mwaka 2026 mama moja mjane wa hali yake na mzee pia wa mkijiji Luzira amelia sana wakati ameenda kuhemea chakula. Wachuruzi wote wamekataa noti yake moja ya 5,000 ambayo alikuwa nayo na hakukuwa na pesa zingine. Amelala njaa na mtoto wake mmoja ambaye hakuvumilia njaa ameonekana kupoteza ufahamu ama kuzimia. Wakaji wa moja wameomba kwa wakuu viongozi waweze kutia mkazo kwa pesa hizo ili kwamba ziweze kukubaliwa kwa sababu hawana tena pesa zingine, ili kwamba wasipate shida wakati wanapotafuta vitu mbalimbali vya kununua. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wamama wenye kuchuruza vyakula kando kando na barabara wilaya ni Kalehe wanaombwa kufunika vyakula siku hizi kwa kuvikinga na vumbi wakati huu wa kipwa. Abel Bitale.
3: Wanaochuruza vyakula na vitu vingine hapo kando kando ya barabara nambari 2 Bukavu kwenda Goma siku hizi wameonekana kuwa wengi sana. Vumbi mingi na mchanga vimeonekana kujaa kwenye vyakula na vitu hivyo ambavyo vinachuruzwa. Tarehe 4 Juni mwaka 2026 duru zetu za hapa na pale zimehakikisha kusema ya kwamba ni watu wengi ambao wamelaumika ya kwamba wamekuwa na tabia hizo za kujalisha vumbi na uchafu kwenye vyakula ambavyo wanaviuzisha, hawavifunike hata kidogo. Watu wamehofia kwamba msiku za usoni watakuwa na magonjwa mengi za kusababishwa na hiyo vumbi ambayo inajaa kwenye vyakula ambavyo vinauzishwa. Tumewahoji wachuruzi wa moja, wamesema ya kwamba wamekosa makauchu ambazo wanaweza kuwa wanafunika kwenye vyakula kusudi viweze kuchungwa vizuri. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kampeni ya uhimizaji kwa kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola imeanzishwa siku ya pili tarehe 2 Juni mwaka huu nalo shirika Unisante kwenye vijiji mbalimbali wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
4: Wanamemba wa kamati hiyo pamoja na wafadhili wengine waliandaa kampeni ya uhimizaji kwa wakaaji waweze kujikinga na ugonjwa mkali wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya, kunawa mikono na sabuni au majifu kwa wakati wote wa matumizi, kupeba kashine na kadhalika. Mtu akisikia alama zisizo za kawaida kwenye mwili wake, ni vema akimbilie kwenye kituo cha afya cha karibu juu ya uchunguzi. Tumusikilize Bi Yolande Shombo, koordinata wa kamati in sante au komite 1F mu territoire ya Kabare, anaeleza.
1: Tunapashwa gombanisha hali hii ya magonjwa, kwa sababu magonjwa hii ya Ebola sawa vile sote tunajua ni parmi ile malali tunaita mazonozi. Zonozi manake malali yenye inaambukia kutoka kwa manyama kuambukia watu, ama kutoka kwa watu kuambukia manyama. Na tunasema ifo tuimize watu wote kusudi tuweze kugombanisha hali ya magonjwa hii, kwa sababu inaonekana inapatikana kwetu Kabare.
4: Uimizaji ulianzia Pachiranga, Kabamba, Katana, Kashenyi, Kavumo, Miti na Mudaka na kadhalika. Yote ni ndani ya wilaya ya Kabare. Ni vema kingo kuliko tiba, walimalizia wahimizaji hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamwini ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye, vijana binti wa moja kijijini Muhongoza wilayani Kalehe wanawashutumu vijana waume kijijini mwao kwamba wanawadharau mabinti hao sababu wamekataa kuwaoa. Abel Bitale.
3: Tukiamini duru yetu ya hapo Muhongoza ambayo inatupasha habari hii, kundi moja ya wadada walikuwa wakikusanyika pamoja wakizungumza mazungumzo ya pamoja hapo ndani ya kijiji chao. Wamezani ya kwamba wanaonelewa na vijana wa hapo ndani ya kijiji chao, kwa sababu kila mara wanapopita ndani ya barabara hawawasalimie ama kusimama nao. Mabinti hao wanakuwa na umri wa miaka zaidi ya 25 ya kuzaliwa kila moja, ila hawana vijana ambao wanawachumbia. Wamesema kwamba vijana wako na tabia za kuwa napita na majivuno ndani ya barabara. Ripoti ya hii tarehe 2 Juni 2026 tumewahoji vijana wa moja, wamesema ya kwamba siku hizi hawawezi pata muda ya kuchumbia kwa sababu hawana pesa ili kwamba waweze kuwaoa mabinti, na hawawezi enda wanawadanganya mabinti kila siku. Mabinti hawa wameendelea kuwashutumu vijana kwamba wanapenda sana kukula vya bure. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa.

Asante kwako vile vile Samuel Abba Mungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Ina timu saa moja na dakika 35 msivyo Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatulea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Tunaanza na hii tangazo ya kifo. Radio Maendeleo kitoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo basi imekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Masirika Husumba, mkaaji wa Mushweshwe, groupement Dusa, ina uchungu ya kujulisha ndugu na marafiki kifo cha mama yao Francisca Mwacha Magani Kinzo. Kifo kilitokea kunako makao yake Mushweshwe, ilikuwa basi jana siku ya ine tarehe ine June na mwaka 2026. Habari ya uchungu ifikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa la Chamagane Palugushwa, jamaa la Chiroi Kataraka Pakavwa, jamaa ya Ruga Ruka Mugaruka pa Mushweshwe, jamaa la Rusaki Chiragabwa, jamaa la Ntanya Mwampi Nabiliga, jamaa la Sanaza Pachangoma, jamaa la Kauka Pachangoma, Abbe Jean-Marie Shamamba Pamuresa, waamini wote wa parokia ya Chiriri. Mazishi itafanyika hii siku ya tano tarehe 5 June mwaka huu 2026 kunako makao yake Pamushweshwe pa saa 7:13 kisha ibada ya kumuaga. Ni Sebastian Murabazi Rusumba ndiye amesaini tangazo. Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba wa kifo. Inatimu saa moja na dakika 36 mstudio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, matangazo mbalimbali kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando, kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kunako EPRA Moba hapo kwa kanisa la CBK Bugabo itakayofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, kiniculture, cotirniculture. Utaalamu wa kufuga samaki ras mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaja, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako. Namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomae miezi ine tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dindon, kai na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufunzi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache, utafundishwa pia utaalamu wa kufuga stiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Kujiandikisha ni 3500 francs congolais. Muda wa formation ni Jumatatu 3 semaines. Masomo itaanza hii leo siku ya 5 kisha mchana tarehe 5 June mwaka 2026 na sekenda unusu kuna kuepera Moba hapo kwa kanisa la CBK Bugabo chini ya lycée Wima. Masomo iko chini ya kanisa mu 5B. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 0997 18 49 11 0 98 45 46 861. Usikilivu mwema. Jedon Diwe Lubula Uzima kiongozi ni ndiye amesaini tangazo. Jamaa ya hayati professeur ordinaire Bashige Buriambwa Jovito inajulisha wakaaji wote wa Bukavu na kandokando ya kwamba vitu alivyo viacha vipatikanavyo pa Bukavu, Kavumu, Walungu, Goma, Beni na Kinshasa si vya kuuzisha kabla ya shauri ya jamaa. Mwenye kubiuza atapoteza pesa zake bure. Imefanyika pa Bukavu tarehe in June mwaka wa 2026. Kwa niaba ya jamaa ya hayati Priska Bashige

voilà, amepoteza funguo ya gari, ilikuwa tangia station mobile mpaka hotel Elizabeth. Yoyote wa moyo mwema aliyeogota contact hiyo ailete kunako radio maendeleo inayotangaza ama aite ku 09 93 70 39 89. Funguo hiyo ni moja tu. Emmanuel Bulonza niye ndiye amepoteza na amesaini tangazo. Basi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, saa moja na dakika 14 mstudio ya Radio Maendeleo, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Alanza anaendelea kushikilia tashikota ya kwetu asubuhi ya leo. Naitwa Omar Mudekereza, na kwa basi tunakuwa basi tukiwasindikiza asubuhi ya leo, tukitakia asubuhi njema kwa Fikiri Charles ambaye basi anakuwa akifuata Radio Maendeleo sasa kama naizi popote pale. Tunamtakia asubuhi njema zaidi wote ambao wanatufuata mdani ya mji wa Bukavu, Kadutu Bagira Ibanda, tunakuwa tukiwatakia asubuhi njema vile vile wote ambao wanatufuata Ijwi, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Fizi, Uvira, tunawatakia kabisa asubuhi njema zaidi, na wote ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org tunawatakia vile vile asubuhi njema. Basi tutawasindikiza kupitia muziki huu, kisha tukumbushe tu ya kuwa itakapotimu saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo saa 2 kamili tutawasindikiza kwa muziki, saa 2 na dakika 15 itakuwa rubrique Les Ephemerides, saa 2 na dakika 12 itakuwa rubrique Anniversaire du jour. Kama leo ni siku yako ya kuzaliwa, basi unatuandikia ku 099 052 20 67, 099 052 20 67, na ku WhatsApp ni ku 085 028 75 74 085 028 75 74. On entend bien comme alone anniversaire yako, comme ça pamoja na Radio Maendeleo tunakuwa basi tukisherekea pamoja itakapotimu saa 2 na dakika 12 8h20. Kisha hapo saa 2 na dakika 12:05 itakuwa rubrique Journée Mondiale, saa 2 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 ambako mtapokea kipindi Odi Mitaani, saa 3 unusu tutawasindikiza kwa muziki, kisha hapo saa 3 na dakika 12:05 wapendwa wasikilizaji itakuwa marudilio ya makala Parlons-en. Ilikuwa pamoja nami Omer, kwa siku ya leo tulikuwa tukimpokea Junior Kamwele ambaye anakuwa kiongozi wa vijana humu ndani wa mji wa Bukavu. Kisha hapo saa 4 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 12:05 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Basi Alanza atatusindikiza kupitia muziki huu, ni façon ya kubakompanye asubuhi ya leo. Voilà, ni façon kubakompanye asubuhi ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni nyimbo ambayo basi itakuwa ikiwaburudisha popote pale ambako mnapatikana na mkifuata Radio Maendeleo asubuhi ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Asante kwa nyinyi nyote, basi mburudike kupitia burudani huu.

0: Shafika.
1: Hapana nyasa, Mili Kaesa Herere. Inatupatia promosyo ya kumaliza na yo mwaka.
0: Mili Kaesa Herere, njoba nani tena vale?
1: Njoba vale menyeva nituleteaka senki baboro. Swinge, jaze, beste, wayale rumu na wayale tangauti.
0: Niambie basi nikufanya na mwaka.
1: Bana patia kila kriya wamo, baati ya kufete noweli na bona ane muzuri. Tangu reventuro ya mwezi wa kenda, paka reventuro ya mwezi wa 12 mudabili 25. Ukiuza mili karto, unapata telefone smarte. Ukiuza 2500 karto, unapata televizyo prate na smarte.
0: Ndiyo.
1: Ukiuza 4500 karto,
0: ndiyo,
1: unapata kongeratere yako. Ukiuza 6500 karto, unapata lumotoro wako.
0: Sita ikosa.
1: Kama unauza 6500 karto,
0: ndiyo,
1: unapata moto turua pine.
0: Kama
1: unauza 30000 karto, kwa tire wako luko pale.
0: Sasa Mwanda, nikuuzia vyote kulimoa wale kufanda mwaka ni hebali.
1: Unakuwa na kuyo unauza. Kwa unauza anaandika. Ukikia eneza hile nombre moya mwaziri zenye tunasema pale. Zile kitemu unapaka makabishi nyeko pale.
0: Anapatikana wapi?
1: Anapatikana amfate na komisaria ya Nyamugo. Wala kwa mafasilio kamili. Unaweza baita kwa hii nimero.
0: Zero nefu. No nantiwiti. Teranti. Terantikatele. Ventikatele. Thank you.

0: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
1: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
0: Je, eti muda ungali?
1: Ndio, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
2: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
3: Wakaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini ugonjwa wa Ebola.
4: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
3: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine. Ebola, tu
4: es notre ennemi. Inafaa kunawa mikono na sabuni, majifu au kutumia desinfectant.
3: Inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
4: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
3: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi ita kwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican Diocese ya hapa mjini Bukavu.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho na Ibrahim Balimbali na timu Sambili. Na dakika 15 msitu ya Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawajia basi na replique les éphémérides.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo.

0: Raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Mnapokea kipindi Hodi Mitaani malikute, mnapatikana kama kawaida. Mnajua kwamba ni kujielekeza katika eneo fulani ya mji wa Bukavu na hata jimbo zima la Kivu Kusini kuweza kukutana na wakaji wa leader na pia wa viongozi wa mitaa na watabaka za msingi, kujua namna gani wakaji wanaishi. Na leo tunajielekeza katika eneo kabisa kipekee, mtaigundua dans très peu de temps. Tutaweza kurekodi kipindi na kujua namna gani wakaji wanaishi eneo hii. Mimi naitwa Etienne Mulindwa kwenye microphone, ufundi wake Alain Zar. Tunasindikizwa na Maison Bajaj ya Moto Probox ambao wanakuwa kisindikiza katika kipindi hiki depuis un moment donné, na tunapatikana précisément sai mwanamu avenue Giamba cinquantenaire, ni mu quartier Ponzi commune ya Ibanda. Avenue Giamba cinquantenaire ambayo inakuwa ni avenue au bord ya rivière Ruzizi na inapanda hadi maeneo ya barabara ya kule Giamba, kama vile mnajua bien bien. Me itakuwa bien présenté na wa invité katika kipindiki. Tapokea kwanza bwana Gedeon Kanyigi, anakuwa wa shirika la raia hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire. Bwana Gedeon, shukrani kwa kutupokea katika avenue hii ya Giamba cinquantenaire mnamo quartier Ponzi commune di Banda.
2: Tunashukuru bwana Mwariri, na karibu sana tena kutukumbuka mu avenue cinquantenaire hapa mu commune ya Ibanda quartier Ponzi.
1: Aksanti. Tapokea bwana Bonhomme Shambo chibamu jizi, anakuwa maître karateka, anakuwa pia promoteur wa complexe scolaire Espoir d'Afrique. Bwana Bonhomme, jambo na aksanti kutokea katika avenue hii Giamba cinquantenaire.
3: Tunashukuru sana ndugu mtangazaji, ni furaha kubwa sana kwa kuona umefika huko kwetu, na ni honor kwetu kwa kuona watangazaji wanafika hapa kwetu ili waweze kusikia sauti yetu. Karibu tena.
1: Voilà. Aksanti. Tunapokea pia bwana Iragi Eve, anakuwa mkaji hapa Giamba. Bwana Eve, shukrani kwa kuwa unakubali kujunga nasi katika kipindi hiki hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire.
4: Shukrani sana ndugu Mwariri, na karibu tena nyumbani kwa avenue cinquantenaire quartier Panzi.
1: Wala shukrani Eve, na nilivyosema mkitaka kutualika mahali mnapatikana tuweze kurekodi kipindi, mtuambie namna gani mnaishi huko, mtuandikie ama kutuita ku namba simu 09 97 100 770 na 85 080 34 44. Na tulivyosema hapo mbeleni, Maison Bajaj ya Motoboxer inatusaidia katika kipindi hiki, na mkitaka kuwasiliana na Maison Bajaj kutafuta maproduit ama information en tout cas, mon...

0: kwa mbaya manake kosa ni yao. Nous à notre niveau tunahusika na maendeleo. Yanahusika na ujenzi ni attribution ya ba chef d'avenir. Na kuna wakati peut-être sisi wenyewe tuweza sensibiliser mtu tunamwambia kama hii unatafuta jenga ni mubaye. Affaire construction anarchique. En tout cas, mkukalite zangu mimi nakuwa toujours contre na antivalère. Même si tuweza kuwa rafiki yangu ikifanya vitu vya biko kumsanda kwambia hata kama utanisikia. Ile ni difficulté que nous avions ici. Naanza kwa limite, unakutana mtu anatambusha meme limite yake haishimie limite sana tafuta jenga. Na ile yote tunapasha ambia wale ambao wanatushapote, yani chef d'avenir. Par rapport na maibulement, nakutana tuko muversa, kuna fasi mzuri ya kujenga, felicitation kwenye wanajenga mzuri, na kuna fasi ambazo hazitikiwe kujenga. Tunabeba malalamiko kwa wale ambao wanatuongoza. Lakini par imprudence unakutana tu watu walijenga. Na wakati watu wanajenga vile, sisi kwa sababu hatuna zile mamlaka za kuwabomolea, tunaangalia tuna micho na kuombea Mungu basi aendelee kutulinda parce que hatuwezi penda kesho tusikie kama tena ile situation ilipitaka ya pepre 5 unakumbuka situation ya Avenue Bourguignon waliweza kaambia watu watoke mwa ile kilima me malgré ça kufasi walisharudia tena. Ndio maana ile swali ambayo inahusika na ujenzi mbaya kiongozi wetu chef d'avenir alikuwa hapa alikuwa mieux placé kujibia kwa swali.
1: Voilà, merci. Il est des questions Gédéon, comment on essaie de sensibiliser bakaji ku lutter contre ma incendie tout comme wakati wa kipwa na kuna kwa mara mingi ajali za moto, sijui sikio mna sensibiliser bakaji aussi sur ça en plus ya danger kujenga nafasi ambazo azistahili na pia ku sensibiliser juu ya kupiganisha ajali za moto zinakuwa nyingi sana mkipwa na watu wanaliaka sana mkipwa juu ya ajali za aina hiyo.
2: Wana journaliste wana tiene mulindwa dossier nani ya sensibilisation nani ya population juu ya maesandi tuko tunajitahidi ku sensibiliser population baangalie gizi ya kujikomporter mwa hii moment yenye tunaingia moyo ya kipwa nani tuli tuko napima kuambia population bache kama uko na besoin ya nani installation tafuta technicien mwenye kwa habilite fanya nani installation yako ya munyumba kama ni kura kama hivi mapano kama kila kitu yenye uko besoin ya kusema utafanya installation tafuta nani technicien usihazarde aseme wewe ulipima kuliona kagizi tena mwenye iko na funga singa ya bateri na ukimbia pale ndio ndio funga ile singa ya bateri njo yenye iko na choma manyumba muvile ya Bukavu. Tunapima kusensibilize population baangalie gizi ya kujikomporte mwa hii mwenye tuingiamo ya kipwa. Juu ya sensibilisation juu ya masite impropre. Projeto ya development ishasema yote. Ni kwa kuongezea tuna interpeller population yetu. Baache kujenga kwa masite impropre. Unaweza ona mimi nakia kusensibilize usijenge kusite impropre. Unaniona mimi njo ninakuwa enemy. Mese nye jamaa ya kwe naishia pale kwele site impropre. Pale njota kia kumbuka kama kumbe mtu fulani aliniona kama nisijenga pa kwa site impropre. Kuko batu menye tunatembea kama hii antite tunabambie wane hapa haiko fasi ya kujenga. Metandiske aisha kuliwa franka yake mbo. Anasema maki onjo wa upende na mie ninge muvile ya Bukavu. Vile ya Bukavu haiko site impropre tunjo vile ya Bukavu. Vile ya Bukavu ni ya mingi. Kama unaona kama kilima yenye itaenda kumalizia population ni site impropre uacho umwe uingia tabasi uko ndio hata mufereji watu wegizi pale kuko kuna protection ya jamaa yako.
1: Voilà, merci beaucoup wasikilizaji wapenzi wa Radio Mandela. Tunafika mwisho wa kipindi hiki mitaani. Tulipokea katika kipindi hiki Papa Bonhom Shambo Chibamujizi, anakuwa promoteur wa complexe scolaire Espoir d'Afrique, pia mkaji wa eneo hii. Tuliongea beaucoup de questions za development na tuliweza kugusia pia mambo ya usalama na mchango ya wakaji kuhusu maendeleo ya mgini yao. Ndiyo namna utajenga nchi ile, ni kwa sisi wenyewe kwanza, hapana kutafuta mwenyeko mbali, kwanza Ulaya aende mwenyeko sijue Asia, mwenyeko Amerika, anzia kwanza kwako, na ndio lengo la kipindi hizi mitaani kuweza kusensibilize na pia kujua namna gani wakaji wanaishi, pia kupanza sauti yao kuhusu besoin ambazo wako nazo. Kwa utangazaji nilikuwa Etienne Mulindwa, nisema kwamba tulipokea bwana Papa Bonhom Shambo katika kipindi hizi mitaani ambacho kinafika

0: Mwisho, Papa Bonhomme, shukrani kwa kuwa ulikubali kutupokea katika eneo hii ambamo unakuwa responsable wa comité de développement na pia unakuwa notable wa avenue hii Giamba premier cinquantenaire. Shukrani.
1: Asante ndugu mtangazaji, tunakushukuru kwa kuwa umeweza kuitika aliko yetu na karibu tena siku nyingine.
0: Tulipokea bwana Gedeon Kanyigi anakuwa wa shirika la raia eneo hii. Asante bwana Gedeon kwa kukubali kutujunga nasi na kutoa maoni yako katika kipindi Kihuzi Mitaani ya siku ya leo.
2: Shukrani bwana mhariri na bila kukawia ni kulomba tena msamaha, tunaomba viongozi watusaidie kuba mwizi benye bananza kuya mwaveni sekantene kupenda kuspolie mabie za population, mapazi za population. Tunashukuru bwana mhariri, na waza ile matuko na malalamiko yetu ningali ndakuona kwa msa ni kupatile malalamiko yenye tuko nao mwaveni Chihamba premier. Aksanti.
0: Wala shukrani. Pia tulipokea bwana Eve Iragi. Eve anakuwa mkaji wa hii avenue Giamba premier centenaire. Eve, shukrani kwa kulikubali kujunga nasi katika kipindiki.
3: Shukrani ndugu kwa kujiunga na sisi, tunashukuru kabisa, ila pia tunasi Regideso kupokea hii malalamiko kwa sababu bila maji watu wanakufa, wanapotea. Asante sana ndugu zangu na jioni njema.
0: Asante Eve. Asante pia wasikizaji wapenzi mjunga nasi kwa siku ya leo. Nakumbusha kama mkitaka kutualika tujunge tuje kwenye kurekodi kipindi, ni namba yetu ya simu ni 0997 100 770 na pia 0 85 0 80 34 44. Donc kwa kuviongozi wanasikia kama katika Giamba premier kuna kwa deja ba spoliateur bako na kuya kutafuta kujaproprier ma parcelles za wakaji na inaleta ma conflit foncier na pia natia watu katika stress wakati huo ambako uchumi wa jamaa zina inashuka sana. Donc atoa wakati ya kuanza kushuka kwenda kuparki kwenda kusamba kila siku rozi tulume jutu mtu fulani alipenda kujiapproprier parcelles za wakaji, ndio maana wako viongozi ajihusishe deja. Donc njoo ilikuwa malalamiko bwana Gedeon Kanyigi. Tulisema kwamba katika kipindi kitulisindikizwa na Maison Bajaj ambayo inakuwa na mamoto boxer zinafanya kazi katika mji wa Bukavu. Mkitaka kuwasiliana nao namba zao za simu ni 09 98 78 72 pia 0 97 69 52 978 na pia 0 84 63 11 396. Adresse ya bonamo ni monamo avenue Kibombo en face na ISP. Shukrani kwa kwa mlikuwa nasi. Alanzar litokangani ufunzi wake na mimi naitwa Etienne Mulindo kwa microphone. Basi kwa siku ya tano ijayo kwa kipindi kipya Hodi Mitaani.
4: Sababu gani? Hodi Mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
5: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi.

watu hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, popote ambapo mnafuata radio yenu, tunawasalimu na kuwatakia mchana mwema. Na pia karibu kwa vipindi vya siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya tano, tarehe tano ya mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Joseph Chizungu, jina langu ni Samuel Habamungu. Siko mwenyewe kwa kuwasindikiza kwa vipindi hivi, tunakuwa pamoja naye Armelle Bioshibinja. Armelle, jambo na karibu.
1: Jambo Papa Samuel.
0: Na kabisa, tutakuwa pamoja hadi majira ya saa kenda, ila kabla tuweze kuwatolea ratiba ama program ya vipindi vya mchana wa siku ya leo, tunaenda kwanza kumwambia Mungu asante ambaye ametujalia neema ya kuwa wazima, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.
2: Ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni specially kwao na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao?

basi kwake Joseph Chizungu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo. Tunawatangazia ratiba ama program ya vipindi vya mchana wa siku ya leo. Wakati huu ina timu saa 5 dakika makumi tano na ine hapa studioni. Itakapoenea saa 5 dakika makumi tano na tano, mtapokea wimbo kwa kuweza kuandaa kupokea taarifa habari. Wakati wa saa 6 kamili, mtapokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na kwa mchana wa siku ya leo itakuwa pamoja naye Sostene Birali. Kisha hapo mtapokea taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Alain Kabika. Saa 6:30 tutawatolea usomi wa matangazo pamoja naye Armelle. Wakati wa saa 6 dakika 45 mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa 7 kamili mtaburudika kwa muziki. Saa 7:30 kipindi Monde d'Abbé. Saa 8 kamili kipindi La Voix de la Jeunesse pamoja naye Alain Kabika na waalikwa wake. Na kisha hapo kabisa vipindi vyetu vitahitimishwa wakati wa saa 9 kamili. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tunasema mara tena karibu kwa kuweza kupokea vipindi hivi ambavyo tumetoka kutangazia, na tunakutakia usikilivu mwema.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 20 studioni. Fatao ni taarifa habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 5 June mwaka 2026, na kwanza hapa ni muktasari wake. Vijana katika mji wa Bukavu inataka kuona shughuli za kiuchumi zinaanzishwa upya katika mji wa Bukavu na jimboni Kivu Kusini kwa kuweza kupunguza mateso wanaopitia wakaaji. Yote ni kufunguliwa kwa benki pamoja na vituo vya akiba na mkopo. Yote ni mapatikana katika barua iliyotumwa kwa serikali ya taifa na pia kwa uongozi wa AFC-M23 nakala kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Naye katibu wa Marekani Marco Rubio amezungumzia kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Radio Maendeleo imeandaa kikao kwa faida ya wanachuo kwenye chuo Uniki SGA hapa mjini Bukavu kuhusu namna ya kupiganisha habari za uongo na za uvumi. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Joseph Chizungu. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: anakabika.
1: Tiano kiserikali ENAFEP ulianaendelea katika jimbo la Kivu Kusini tangu jana, ila kuna nafasi ambako kumejitokeza tatizo kuhusu mtihani wenyewe. Ilikuwa ikipangwa kuanzishwa tarehe 4 hadi tarehe 5 June mwaka huu kama vile kalendari ya shule inakuwa ikipanga. Mtihani huu ulianza kwa muda kuchelewa katika eneo la madibisho Kivu Kusini, na pia katika eneo la madibisho Kivu Kusini ya tatu. Katika eneo la madibisho Kivu Kusini ya pili, kwa mfano maeneo ya Kalehe, wakandideti waliweza kuanza mtihani wakishachelewa, na wengine waliweza kurudi makwao na kuambiwa kurudi siku moja baadaye. Katika senta nyingi za eneo hiyo, pia katika groupement ya Kamisimbi wilayani Walungu, mtihani uliweza kuanzishwa pasaa 5 kwa moja na wengine pasaa 8 kutokana na kufika kwa kuchelewa kwa maswali iliyo safirishwa maeneo ya Ziralo. Viongozi wa shule waliweza kuomba wanafunzi kuweza kurudi makwao na kurudi siku ya 5. Hali ilikuwa hivyo hivyo pia katika sheferi ya Burinyi na Luwinja wilayani Mwenga, ambako mtihani umeanza baadaye na wengine kuahidiwa kufanya mtihani hii siku ya 5 kisha kuchunga muda mrefu bila maswali kufikishwa. Na baraza ya vijana katika mji wa Bukavu inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa ili shughuli za kiuchumi zinaanzishwa upya kwa kuweza kupunguza mateso wanaopitia wakaaji kutokana na kufungwa kwa shughuli hizo. Ndivyo baraza ya vijana hapa mjini Bukavu imejulisha kupitia barua iliyotumwa kwa serikali ya taifa kwa uongozi wa AFC-M23 na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Junior Kamwele akiwa kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu anaeleza.
4: Tunawaomba wajikaze waangalie mamekanizme zenye watatia en place

0: c'est-à-dire facilité retour ya ma activité financière mouvile ya Bukavu. Ça fait une année na 5 mois que tuko naona Bukavu ina essayer kusurvivre bila ma institution za finance bati benye balikuwa na ma économie za biko na difficulté à cause accéder yako na tunawaza que situation haipashi endelea ville. Tunawaza également que i épidémie Ebola yenye inarudia tena yenye ina obliger que ma frontières zifungiwe ngambo na ngambo, lesquelles frontières zenye zilikuwa na servir population ya Bukavu kupitisha marchandise na wopeke kupita kufanya ma activité fulani fulani. Tunawaza que tuko na ta essayer kugérer maladie mais tuta créer crise humanitaire yenye hakuna mtu mwenye ataweza gérer par la suite.
1: Junior Kamwele ni mwenyekiti wa baraza vijana katika mji wa Bukavu na shirika la raia wilayani Fizi linasema kusikitika na kuendelea kwa mapigano katika milima inayoinukia wilaya Fizi pia Mwenga tangu wakati tarehe 1 Juni mwaka huu, hali inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, shirika la raia pa Fizi lasema kusikitika na kuanzishwa kwa mapigano japokuwa pande husika zimesha saini makubaliano mbalimbali kwa ajili ya kusitisha amani na kudumisha kwa ajili ya kusitisha mapigano na kudumisha amani na usalama katika kanda la maziwa makuu. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi, mwanasheria Jacques Alimasi, anataka kuona mapigano yanasitishwa na haki za binadamu zinakingwa katika eneo hiyo. Jacques Alimasi amesema
2: tumeomba kwa pande zote mbili fanya jitihada ili kushitisha mapigano ambayo yanaendelea kuripotiwa huko nyanja za juu. Hivyo tumekwenda kuonesha kwamba mapigano yanaendelea wakati ambapo government yetu ya Kongo hata na wale wanamgambo wa M23 wamekusha saini vikaratasi wala mikataba fulani fulani kwa ajili ya kusitisha mapigano, na tumeendelea kulalama na kuonesha kwamba wana wajibu wa kuheshimia mikataba hiyo, hivyo na kuheshimia hata haki ya kibinadamu na haki ya kibinadamu katika wakati wa mapambano. Na tumeonesha kwamba vitendo kama na hivyo vinaendelea kuonesha kwamba kuna kuwa ukiukwaji wa haki ya kibinadamu na kuna kuwa ukiukwaji wa sheria ambayo inahusika na mapambano.
1: Jacques Alimasi ni kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi. Naye katibu wa Marekani Marco Rubio amezungumza tena kuhusu mgogoro unaohusisha Rwanda katika upande wa mashariki mwa DRC. Kwa mjibu wa tovuti ya actualite.cd, alibainisha ya kwamba vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Rwanda sasa vinawezesha Kigali kuanza heshima mkataba wa Washington. Alikubali kwamba pamoja na kuzuilika kwa hali kati ya DRC na Rwanda, mapinduzi ya F-23 bado ni tatizo lingine la tatua. Anapanga pia kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa DRC ifikapo katikati ya mwezi Julai mwaka wa 2026. Ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, hapa studioni na timu saa 6 za mchana dakika 26 saa hizo, pia kwenye chuo Unique ESGA katika mtaa wa Ibanda ambako tunasikika.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Ripoti kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini iliweza kutangazwa siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka huu, na imejulisha kwamba ni eneo za afya 25 ndizo zimeshaguswa na ugonjwa huo, zaidi eneo ya afya ya Rimba inaozaniwa kuwa ndio kitovu ya ugonjwa huo. Jimboni Ituri kuna visa vingi ambavyo vinakuwa vikijitokeza katika vijiji mbalimbali, huku wataalamu wa afya wakialika wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huo. Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba wanafunzi kwenye chuo Sepromad Unique ESGA wanakusudia kuwa mabalozi wa kusambaza habari nzuri zenye kukamilika na kupiganisha habari za uongo katika jamii zao mbalimbali. Wamekusudia hivyo, wamekusudia pia kutumia mbinu muhimu mbalimbali wanapokutana na habari za uongo kwa lengo ya kudumisha amani na usalama kupitia kuchunguza habari mbele ya kuzisambaza. Samuel Habamungu.
4: Wamekusudia hivyo kisha kikao ya mazungumzo iliyoandaliwa na Radio Maendeleo kwa faida yao siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026. Mwanasheria Pascal Mupenda, akiwa moja kati ya walimu wa siku, amezungumzia adhabu zinazoandaliwa na sheria nchini kwa wote wanaosambaza habari za uongo hata kwa njia ya mitandao za kijamii. Anakumbusha kwamba ni vema kuchunguza ipasavyo habari yoyote mbele ya kuisambaza ili kuepuka adhabu kutoka sheria za inchi. Mwanasheria Pascale Mupenda anaeleza.
5: Kusema kama kupitia habari za rumors kuna vinyume vingi, kuna wale ambao wanajikuta wanakimbia makao yao, na hiyo yote wengine wanajikuta wanapata shida fulani fulani, na ni kwa hiyo ndio tulipenda tuzungumuze na wanachuo wa Unique SGA particulièrement, kwa kuambia wasaidie fe nguvu zote ili hiyo mambo ya kujikuta kusambaza habari za uvumi, habari ambazo ni marumas, wajikaze wasiwe miongoni mwa wale ambao wanasambaza habari kama na zile, ikuwe kwenye chuo ama kwenye jamii zao, fasi zote ambao wanapita wakuwe wa ambassadeur wa ukweli. Kwa kweli kama wanajikuta tena mwa hizo habari za uvumi, sheria nayo inaihukumu. Tukienda kwenye kipengele ya 199 ya sheria yetu code penal, inahukumu kwa miezi 2 hadi 3 wale wote ambao wanasambaza habari za uvumi ama propagation de faux bruit.
4: Upande mwingine, wanachuo walioshiriki kikao hiyo wanatoa shukrani kwa Radio Maendeleo, wakiahidi kupiganisha habari za uongo na za uvumi kwa lengo ya kudumisha amani na usalama. Chikuru Badera Renault, akiwa mtumishi wa Mungu pia msimamizi wa wanafunzi wa kidato cha 3 katika mkondo wa sayansi za uongozi kwenye chuo hiyo, anaeleza.
6: Tutasema kwamba asante kwanza kwa Radio Maendeleo kwa kushiriki wanafunzi wa ESGA, na hii kikao ilikuwa ya muhimu sana kwetu kwa sababu imetufunza vingi ambavyo tulikuwa tuviweke kama vitu vya muhimu. Songi sinatoka kusema kwa siku hizi kuna habari ambazo zinatapanywa kwa ubaya na zinaleta utata katika mitaa na mji, lakini leo kupitia Radio Maendeleo tumepata kufahamu ngisi gani tutatembea na kuwaongoza wengine ili kwamba utapanyaji wa habari mbaya isiwe. Lakini pia kama vile mwanafunzi na kiongozi kwa darasa letu, tutachukua huo maamuzi ya kuwajulisha wengine namna gani ya kutembea ili kwamba wasitembee na habari za uongo na kuzitapanya. Lakini pia nilisema kwamba zaidi ya kuwa mwanafunzi, mimi ni mchungaji na ndani ya kanisa nitahakikisha kwamba naipeleka hii habari ili kwamba tuwafunze watu namna gani ya kuzuia njia ya hizo habari mbaya na kutapanya habari zilizo za kweli na nzuri.
4: Kiongozi wa chuo Unique ESGA kwa ngambo yake, Profesa Matwara Nzabazande Norbert, anataka kuona wanachuo wanasindikizwa katika harakati nzima kwa kupiganisha habari za uongo na za uvumi katika kanda la maziwa makuu. Anashukuru Radio Maendeleo kwa kuandaa kikao, akitaka kuona shughuli za aina hiyo zinaandaliwa kwenye vyuo vingine. Profesa Matwara Nzabazande amesema,
7: ya kwanza ni kupigia asante Radio Maendeleo kwa furaha wanafunzi wetu, kwa furaha watoto wa Unique SGA. Marimer, ma force information zinatesa watu, tunaviona, inatuangaisha watoto, wanayua situation tuko ndani, watu wengine wana transforme, me tunawaza kama sheria iko pale kwa kuwazibu mtu aweze kupropashe kenye hayue. Na simu za mkononi zilileta mambo mingi, kila mtu amejifanya journalist, kila mtu anawaza enjo anajua, na wengine wana invente vitu hawajue. Mewikisha fika binapita mumarezo sosio, na ile tunalomba wakuwa angalie ile na wazibu wale wenye kufanya ile mafoze information marimer kenye hauyu sikitaji. Mina yu kwenye ile marimer inafikishaka watu na inafunga kama company, inaua mawunyumba, inatesa watu. Juma na hii konferansi nyo alifanya, ni lazima kwa wanafunzi, ni lazima kwa walimu, kwa watu yote, mesi tu ni lazima kuwe wakazi watu wa Bukavu.
4: Upande mwingine, katibu mkuu wa chuo Unique ESGA Octave Zahinda amesema kufurahishwa na namna mazungumzo hiyo imeandaliwa. Ijulishwe kwamba kikao imeandaliwa kwa fursa ya mradi media zinazotumika kwa ajili ya kudumisha udemokrasia na kuishi pamoja, mradi unaosaminiwa na Cooperation Suisse.
1: Msikizaji, mwisho wa taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 5 June mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu, Tauli Romanoa, aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Na waaga nikiwatakia weekend ya baraka, tukutane siku ya kwanza juma ijayo saa 12 jioni dakika 45 asubuhi panapo majaliwa. Bye bye.

Shukrani zetu zimwendee Sostene Birali pamoja na Alen Kabika ambao wametutolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa na pia lugha la Kiswahili, na pia shukrani zetu kwenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kuwa nasi kwa mchana wa siku ya leo. Inatimu saa 6 za mchana dakika zake 34 hapa studioni. Ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na tangazo hili la kifo, mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Bufole Mugalihia inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Janvier Mupenda Bufole, kifo ambacho kimetokea kunako hospitali kuu ya Goma. Ilikuwa pasa 11 za asubuhi ama 5 ya siku ya tano. Habari hii mbaya iwafikie wandugu na marafiki wanaopatikana mbali na karibu, jamaa ya Mugalihia popote wanapopatikana, jamaa ya Kasamira Pakabare, jamaa ya Munandi Pachi Chijima Kasha Chizimi ya Kasha, jamaa ya Rubungu Pamulwa Kasha, pia jamaa ya Budende pa Mushekere Kasha, jamaa ya Chibadere pa Kanteve, jamaa ya Katabana pa Nyabangere Kasha, jamaa ya Baganda pa Mushekere Kasha, jamaa ya Mushamalirwa pa Mbobero, jamaa ya Bulinjwa pa Nyakabuye, jamaa ya Ruboneka pa Kangoma, jamaa ya Mazimbuka Pachimpunda, jamaa ya Maurice Pakanteve, jamaa ya Chibwa Pachimpunda, Janete Mwa Kajira Mugabi Pambiza, Wakristu wote wa CFMC wa mbali na pia wa karibu, na wote ambao walimfahamia marehemu. Kilio inafungwa kunako makao ya marehemu Pagoma Entre President na pia Bukavu Pakanoshe. Kwa niaba ya jamaa, Papa Disma Bufole ndiye mwenye kuweka saini kwa tangazo hili. Radio yako yatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa hili pamoja na jamaa zote ambao zimekumbwa na msiba.

0: Pascal Mulimodera Muimuzi, inaombwa kwa mtu aliyemlogotea portemone yake ambayo ilianguka siku ya kwanza jioni kutokea kopera ya zamani hadi Janda Onel, awe na moyo mwema ya kuileta mahali ifuatayo: ku Radio Maendeleo inayotangaza, ku paroki ya Chimpunda, ku CMA Industriel, ku shirika ya Kalehe A, ku ofisi ya Radio Club Ujenzi Nyakaliba. Note bien, ndani ya portemonnaie ya mkuku wa pesa bali vikartasi na karte de lecteur yake, zawadi nono inaandaliwa kwa mtu yeyote atakayeleta portemonnaie hiyo. Imefanyika pa Bukavu le 5 juin 2026, Janvier Iruma, kiongozi wa Radio Club Ujenzi Nyakaliba.
1: Na resepsi ya Radio Maendeleo inatangaza kama bwana Emanuele Bulonza amepoteza funguo yake ya gari aina contact ilikuwa tangia station mobile mpaka hotel Elizabeth. Yeyote wa moyo mwema ambaye ameogota contact hiyo, awe na moyo wa upendo, ailete kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza. Anaweza pia kuita mwenyeji kwa namba hii 0993 7039. Funguo hiyo ni moja tu. Anasema wamuite basi ku 0993 7039 89. Emanuele Bulonza ndiye mwenye kuweka saini kwa samani. Reception ya Radio Maendeleo ndiyo ibasi imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Narudilia tangazo hili kwa usikilivu mwema. Reception ya Radio Maendeleo inatangaza kama bwana Emanuele Bulonza amepoteza funguo ya gari aina contact, ilikuwa tangia station mobile mpaka hotel Elizabeth. Yote wa moyo mwema ambaye ameogota contact hiyo, awe na moyo wa upendo, ailete kwa Radio Maendeleo, wala amuite kwa kutumia namba hizi 0993 7039 89. Fungulo hiyo ni moja tu. Anasema Emanuele Bulonza ndiye mwenye kuweka saini kwa tangazo lenyewe. Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 6 za mchana dakika 39 hapa studioni. Ni mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya mchana kwa siku ya leo. Matangazo haya yametolewa na mimi Samuel Abamungu, sikukuwa mwenyewe. Tunapatikana hapa studioni pamoja naye Armel. Armele, tunasema aksanti.
0: Aksanti papa Samuel.
1: Na kwa hiyo basi tuambie wasikilizaji wetu kama vipindi kwenye Radio Maendeleo vinaendelea kwa mchana huu. Mnamo dakika angalau 5 wataweza kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali, na kisha hapo majira ya saa 7 kamili watakuwa wakiburudika na muziki, na muda kabisa ikiruhusu tunaweza kuzungumzia kwa mchana wa leo kuhusu vyakula ambavyo vinauzishwa kando kando ya barabara, na pia kwa wakati huu wa kipwa, ha? Kitu gani ambayo umetayarishia wasikilizaji katika mazungumzo hayo, Armel?
0: Katika mazungumzo hayo tuliweza kukumbusha tena juu ya kuepuka magonjwa isi kuvumbi iko mingi. Alors tuna invite bale wote wachuruza juu ya barabara waweze kuwa nafunika chakula porke ba epushe wanunuaji wasikuwe victima magonjwa zenye zinatokana na ile mavumbi.
1: Ni kusema kama mwa hii periode ya saison seche mavumbi inakuwa ikiruka, bale benye banauzisha chakula kando kando ya barabara avec vumbi, donc bakuwe makini sana juu ya kufunika chakula kusudi shi benye tunaitumia tusitumie
0: kabisa
1: chakula yenye kuwa na uchafu. Na apare wale kuko bale bengine benye banashindaka bako bana rode mabenye etu konsoru, mina waza nabo message na bahusu.
0: Bote kabisa kila mwenye anaendaka na zunguka na chakula, sirtu ila kukula direktema. Yo benye bako konserne, benye, usavi ya meme ba mafrui, ba mingi unauza, ba mingi abata kumbuka kusukula, bale njyo bako konserne, na bangali mo de conservation sirtu.
1: Très bien, Armel, aksante sana, hatujafikia pale, quelques 3 minutes, itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Basi wapendwa wetu wasikilizaji, tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema na mchana mwema.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza mnamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, wakati huu inatimu saa 7:21, tunakuwa hapa studioni pamoja naye Pioshi Binja. Na kama vile tumeweza kuahidia kwamba tutakuwa tukichunguza namna gani wachuruzi ambao wanauzishia biashara vyao kando kando ya barabara wanakuwa wakichunga vyakula.

0: na biashara vyao zidi ya vumbi. Tunakuwa deja mu saison seche ama wakati wa kipwa. Namna gani wachuruzi wanakuwa wakijitahidi kwa kuchunga vyakula hata vile ambavyo vinatumiwa pale pale, na uchafu na vumbi ambazo zinakuwa zikiruka wakati wa kipwa. Tumesema kwamba tutakuwa tukizungumzia mada hiyo mpendwa msikilizaji, na tumekuwa naye Bioshibinja. Bioshibinja, umetembea hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo na kuangalia namna gani wale wachuruzi ambao wanabakia kando kando ya barabara wanakuwa kichunga vyakula kontre vumbi ambayo inaweza kuvamia vyakula. Mkonsta yako, umekutana namna gani situation hiko?
1: Ku observation personnelle yangu, wamoja kati yao wanabiheshimia paske kuko benye banabikonserve mzuri.
0: Wanabiheshimia sa vedire kwa?
1: Wanaheshimia kubiweke mode de conservation. C'est-à-dire bako na mambegeti zabo, unakuta kameme ziko kwa presentable, ziko safi, banatia mo chakula, kisha banafunika mzuri. Bengine banabiexpose tu via l'air libre. Donc banabiacha tu hivi.
0: Donc habajali.
1: Habajali. Hewa iko na ingia. Njo observation personnel yangu nilifanya hili.
0: E portaba kwa kubarabara, gari zinapita, mamoto zinapita, vumbi naruka. Na hii wakati ya kipwa kuna zoya kwa kampepeo kamoya hivi kenye kanandaka narusha vumbi.
1: E vrema hile iko na baba kutembea. Donc kama ni baro ambila. Donc wewa kuzunguka na mabegeti kubarabara.
0: Tunazoya wa itapa kwetu barodeur.
1: Voilà, barodeur, voilà. Bale ba mabenyo kutana bana benyezi komu mbegeti ma habafunike convenable ma donc banafinika me banacha fasi kwenye mpepo iteza ingili
0: nam
1: njo
0: jeske abayache juu donc banayache haiko juu vumbi ingie me
1: majuba oni
0: mbe nayo na profite pour que yende na ingia mbegeti
1: selon mawazangu waza banawachaka juu ba pasaje bende naona bienye bako na bimu
0: mbegeti. Eske tunapopri le courage ya kubaongelesha ubaulize nini banafanya purke ba proteje bile bienye banahuzisha?
1: Njia kuko benye tuliongi sumulia nabo. Na bakatupatia maoni yabo par rapport na gisi bana ajianda yu wakati ya kipu.
0: Très bien. Tutaomba basi ngamba ya ufundi ya Joseph Chizungu atupermetre tusikie majibu za bamoya bamoya benye baliongia na dada Binja Armel. Tusikie nabo balisema nini juu ya ile situation.
2: Ya mavumbi, tunajikaza usafi wa kutosha, tunajikaza na usafi sana kwa sababu mavumbi zinaleta ugonjwa mbalimbali, ila tunajikaza na usafi chakula kiweze kuwa poa. Tunasafisha vyombo mzuri, tunasafisha chakula mzuri mbele tuandae kwanza chakula, tunasafisha ile ma vitungulu, mapualo, mafaline, vyombo tunavisafisha, tunaona kufanya kazi. Na baada ya kuimaliza tunakuwa tunachunguza mavumbi, tunapanguza, tuna kila kitu kiko poa. Tunaviweka ndani ya kabati, kitu ambacho kinakuwa zalani mbalimbali. Tunaviweka ndani juu viweze kukaa biko sekrete.
3: Bo juu ya kuepukana na vumbi kwa barabara shetu kubachuliza kubalabala juu vumbi na chakula abipatanake njo pale mwai kipwa tunangalaga gisi kama tuko napigia kubalabala fio tunafanya tunafunika chakula ute bien tunangadre bien paske nawe kilongu kia kula ungutana saa vumbi na pita mkipwa juu vumbi na juwa peperuka sana ningiacha wazo nangutana ata mchange ningia mchakula sana kula chakula autajisikia mzuri. Sa ile mini ngishawira wenzangu bachuruzi pale mwai kato napigia ile kupigia kubalabala tuwa kwa na mwai ya kukamata anashie fasi kwenye tene kalia washauri yake ya kwanza ni propriete koko shoku balabala unajuna unapakulia mtu unafunika chakula bien juu yingine de mikrobe na vumbi mikrobe itakuwa pale pli ambisi desela unakutana weki ilo takia kula sana kia kula vilo unakula chakula yenye muko vumbi hata na utajisikia bien na ambisi desela ni kuangalia ni juu ya avenire juu usana piga piga vile mavumbi na kuwa na mnani mchafu ingia mchakula iko bien na njoku wakutana magonjwa inongezika vile mami ningebashauria saba nakuwa na piga ile chakula bana ifunika bien bana itunza bien kabisa.
0: Très bien. Wapendwa wasikilizaji, huyo alikuwa au hao walikuwa wachuruzi pamoja na watu wengine ambao nao wako na observesa vile Binja na yalisema seme wanakutana hivi na hivi hivi na hivi mekame. Mimi nasikia kuko mchuruzi mmoja mwenye anasema kama bako banajitahidi kwa kufunika chakula isingiliwe na vumbi etu konsoro. Bo, kungambo yako we sa vile mwenye umeongea, umebaona, neno gani unaweza kusema kubengine bachuruzi benye banatufuata sai na benye banafanyia activities zabo ku barabara unaweza kubambia nini
1: mie nyendeza bambia bajikaze kwanja baheshimie ile majeste kidogo matendo kidogo kidogo sababu kwanza tuko na bugonjo imefifisha tutatiza Ebola en plus tusijilete zengine magonjwa zenye hatutaweza parce que prise en charge kama ya matunzo ya Ebola kama iko bure lakini ile ya magonjwa yenye shipeke tutajibululia makolera ni bugonjo ya nani natokanaka na ile madiare bile biote tujikaze vraiment tuangalie gisi kila mtu ataweza kuobserve zile mamezira aweke chakula yake mzuri surtout mu masoko kabambi tusone tawa bakurode mezosu kenda kadutu takutana nyama ziko gisi ziko nifasi yote kwa mwanzi bile biote donc kila mchuruzi aangalie kabisa kadire anawezesha gisi ateza kinga mchuruzi yake mwusi asi weke maisha ya bateja baki en danger
0: baklien pasi voilà. En danger. Merci beaucoup Armel, na ni hapo kabisa ndipo tunafika mwisho wa mazungumzo yetu. Mpendwa msikilizaji, najua kuna wale ambao wanatufuata ndani ya soko, wengine wanatufuata ndani ya gari, wengine wanatufuata nyumbani kwao, wengine wanatufuata eneo mbalimbali. Radio Maendeleo basi inakuwa ikiwasindikiza na kuwatakia mchana mwema. Inatimu saa 7:27, punde kidogo pa saa 7:30 mtafuata kipindi Monde d'Abbé. Kwa hiyo basi tunakomea hapo na tunasema merci beaucoup kunyote ambao mnaendelea kutufuata. Samuel Habamungu ni jina langu, siko mwenyewe ndani ya studio, tunakuwa naye Armel. Merci beaucoup Armel.
1: Asante Samuel.
0: Na sirtu kwa ile courage nilijipatia ya kuangalia namna gani vyakula vinakingwa hapo mjini Bukavu, hasa zaidi wale wenyewe wanachuruzia pembeni ya barabara. Asante pia kwa Joseph Chizungu. Wapendwa wasikilizaji, burudikeni na chenga za muziki kabla ya kipindi.

0: Asante sana. Nyuki ikijenga pembeni ya nyumba yako, ukiona ndani ya plafon, ukiona ndani ya iko pembeni ya nyumba yako kumuti, sedenita apana kuogopa. Donc il faut carrément unatukontakte sisi kama vile wa teknisi wa Mondabe, sababu nakumbusha kama à partir ya hii fin juin, même début mai, ndio tunaita période ya SMH. Le période de SMH, ndio wanakuwa wanasema période ya multiplication ya nani ya makoloni, n'est-ce pas ça, Inosa?
1: Effectivement, surtout moi, hii période de Tnanza, il y a à partir ya le 15 avril, ina itaisha à partir ya le 15 septembre. Souvent, inakuwa kipindi kigumu kwa watu wa moja wa moja, wakati nyuki zinawafikia nyumbani, zinajiinstale swate muplafon, swate mukabati, swate mutuature ya nyumba, la unajikuta wanaanza jienkiete na kusema kama wataziunguza ama wanazipiga pesticide kusudi zifariki. Ni makosa yenye watakuwa wako wanafanya, c'est pourquoi tunawa invite wana ita wa technicien de chemin d'abeille na zile nyuki watazi deloger, wanazitia ndani ya mzinga. Mwanadamu anaishi kwa amani na nyuki nazo zinaishi kwa amani. Hii periode ya SMH yenye tunaita multiplication ama nyuki kuzaa wa malkia wengine, na wale hao wa malkia kuona kama mzinga ni royaume. Wakati malkia wawili wanapatikana ndani ya mzinga, ndipo unakuta zinagabula koloni, na zikishagabula koloni ndipo zinaenda kutafutisha makao ambapo zitakaa. Alors ni kwa kukosa mzinga ndipo unakuta zinajiinstale swate mutwatir au mu armoire ama mu plafond ama mu cheminée ya habitation.
0: Voilà. Merci beaucoup. Donc kama kuko déjà comme minatine qu'on a pas ta maeko du côté feu rouge, du côté avenue clinique, kama kunyuki zenyezi kuzilingia manyumba, ne vous inquiétez pas. Wamoja walisha utilize ma pesticide, wako wanaziua na kufinish wanakuta kama haziishe. Donc muko mnaziua inutilement, il faut seulement nous contacter. Na kama mnapenda kuparticiper mwa hii emission yetu, je donne notre numéro ambao mtezu kwa mna tuiti yako pour de problèmes pareils et pour peut-être kuji associer wala kuna besoin ya information autour ya mabe. Vous pouvez nous contacter ku 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43. Donc on a préoccupation autour des abeilles, n'hésitez pas de nous contacter quoi un numéro tes autres même vocha et donc audio quoi WhatsApp naturellement quoi message normal. Na kama on a besoin de participer dans une émission, la voie elle est ouverte, tout est tout patia préoccupation ya qu'on a tapima ku y répondre à coup. Alors innocent, nous parlons abeilles na environnement léo impact ya abe ni gani kwa environnement.
1: Merci beaucoup. C'est pourquoi tuko tuna vulgariser ama ku sensibiliser watu wa ku kwa ku protéger nyuki, sababu iko na madhara mazuri ku mazingira. Nyuki ina madhara mazuri ku mazingira, na kupitia ile ndipo unakuta nyuki wengi wanaikamata sa vile ni kidudu kibaya, wanaikamata sa vile ni kidudu adui wa mwanadamu. Lakini kupitia vyenye inafanya ndani ya mazingira, ndipo inaonyesha kwamba nyuki ni maisha mazima njo iko nyuma yake. Wakati nyuki anazurura kwenye maua akikamata chembe dume, akibeba kwenye donke chembe dume ndani ya maua zimoja zimoja ambayo tunaita pollen, inaitransfere ama inai maua zingine ambazo hazina chembe dume, na njo nakuta directement maua zinajimultiplier. Na wakati zinajimultiplier, tunajua kwamba kuko chaîne mzima yenye inakuja nyuma ya ile. Donc après la pollinisation, il y a une chaîne de valeur qui vient après cette pollinisation ambayo tutawa détaillé saisi.
0: Merci beaucoup Toto. Matiali, sijui na wewe unakuwa na idée gani autour ya nani ya rôle ya abeille, ya la impact ya abeille kwa environnement ni kani.
2: Merci beaucoup kunipatia kauli. Nyuki inatusaidia ku mingi, banatuonesha kama nyuki akiisha mudunia maisha ya mwanadamu vile inafupika. Maisha ya mwanadamu inafupika ku miaka ine, dunia yote utakuta hakuna tena wanadamu. Ndio maana inatuomba sisi wote kwa kukinga nyuki aishi. Kwani nyuki akishaishi anasaidia kwa kama vile mwenzetu Inonsa anatoka sema, nyuki anasaidia kumiti kukua kue mingi, na miti kisha kuwa mingi inasaidia watu kupata hewa nzuri, na ile inasaidia watu kupumua mzuri oxygen. Alors ile ndio tunaita wakaaji wote wa Bukavu na kando kando duniani pote kukaa kuua nyuki, uyue kama na wewe vile unahatarisha maisha yako, kwani nyuki inatusaidia sana kwa kuishi. Tukue na ile roho ya kukinga nyuki na kukinga vile mazingira. Asante.
0: Asante sana. Tuko tunasema impact ya abeille. Wengi wanakuwa wakiona abeille na wanakuwa wanasema ça c'est un insecte qu'il faut vraiment exterminer. Ndio nakuta
1: insecte nuisible.
0: Wa essence anakuya, mwanakuwa na maproduits chimiques anakuya na zimwangia pale, tunakuta maabeille zinakufa régulièrement. Alors watu hayo impact yao, na kama kesho yake abeille anakufa, quel sera notre sort ku environnement yetu inonsa?
1: Merci beaucoup. Avant peut-être tufikie ku sort yetu mbele nyuki a disparaître, wasikilizaji wasikie kwamba mbele ya yote nyuki kwanza akishafanya ile pollinisation njo kwenye unakuta ana créer reproduction d'abord de plantes. Manake mimea kwanza ina ongezeka ndani ya mazingira. Na wakati mimea inaongezeka, c'est un bonheur pour la personne humaine. Sababu directement mbegu zitaongezeka nazo. Na wakati mbegu zinaongezeka ndani ya mazingira, automatiquement sisi kama binadamu tunapata chakula. Na kati ya ile chakula tunapata matunda, mapera, maorange, maavoka, tutapata matunda mbalimbali ambazo directement zina provenir kupitia ile pollinisation, ama kutembeza chembe dume ya maua ya dume kwa kuzitembezea katika maua za zenye hazina chembe dume. Ya pili tutapata directement récolte itaongezeka. Tutajikuta kwamba wakati tuna kinga nyuki na nyuki zinakuwa nyingi ndani ya mazingira, zina facilite ile pollinisation, na kupitia ile pollinisation production ama mazao za shamba zinaongezeka. Na wakati mazao za shamba zinaongezeka, ni hapo ndipo tajikuta hata mwenye hafuge nyuki, hata mwenye hana nyuki ndani ya shamba yake, naye anavuna ndani ya shamba yake mimea ya mlimo. Na ile mimea ya mlimo sisi wote tunajua kwamba inatupatia pesa na pia inatupatia chakula kwa wingi.
0: Awe.
1: Alors tuingie katika kusema kwamba kupitia ile nyuki tunapata protection de la biodiversité ama ukingo wa mazingira. Namna gani? Wakati nyuki alisha multiplier mimea ndani ya mazingira, sisi wote tunajua kwamba wakati miti iko nyingi ndani ya mazingira, tunapata automatiquement chakula. Na miti za pori pia nazo zinaservir zingine viumbe vyenye kuishi kupata pia chakula. Mfano vidudu vingine vinaishi ku mimea za pori ama miti za pori, zinapata nazo chakula, zinapata nazo gisi ya kuishi mwa ile hali ya vile. Kupitia ile tutakuta kwamba wanyama wadogo wadogo watapata nao chakula, sa vile dende, kuku na kadhalika, sungura, zile zote zitapata chakula. Wanyama wakubwa nao watapata chakula. Comprenez que wao wanaishi ku dependance ya abeille. Sababu wakati miti ziko, wakati majani za pori ziko, ni kupitia ile pollinisation, na ile pollinisation inatuonyesha kwamba wale wanyama watapata facilement chakula ya kukula, na ile ile wanyama nao wanarudilia tena mwanadamu. Sisi binadamu tena tunavuna matunda ya zile nyama, na tukishazivuna tunapata pesa, tunapata chakula, tunapata na mboleo kupitia ile wale wanyama. Kupitia ile ile, kupitia nyuki, mwanadamu naye anaishi. Sababu tutapata tutapata dizon chakula kupitia vile vyote ambavyo nimekwisha kutaja. Kupitia ile ile nyuki tunapata maji. Wakati nyuki ina facilite pollinisation, mimea zinakuwa nyingi ndani ya mazingira. Sisi wote tunajua kwamba kupitia ile mimea ndipo ita facilite directement atmosphere, na atmosphere inatupatia mvua, na kupitia ile mvua tena inarudilia kupitia kuimpacte ku mazao ya shamba, na ni binadamu njo mwenye anafurahi na njo mwenye anaprofite ile nyuki d'une ou d'une autre manière.
0: Donc sécurité alimentaire, si on peut le dire ainsi. Donc nyuki anakuwa sa vile papa inonsa na isema, ye njo anakuwa kitosha, anaenda kuma fleur régulièrement. Alors anafika kule vile anapolinize, certainement atoka mwene anatosha kuua nektar. Nektar ndio inakuwa inatengeneza asali kiloko, si vile wa?
1: Effectivement.
0: Alors, nektar kule, sana itosha mezo sina na facilite contact ya organe mal na femel ya nani, ya fleur, na njua nasaidia munakula fruit. Kusekirita yiko tena fruit yo peke mekote kwe wanakula matembela, kwe muti yiko, fruit yiko, biote, anakuwa ye njo mwenye yiko na bifacilite, na sur le plan sécurité alimentaire anakuwa yini. Kwa environnement anakuwa na anapatia kabisa, kama vile inonsa alisema, environnement kama tunakuwa tuko tunarespire même sayi avec l'oxygène, ye tuko tunarespire sayi, parce que mouvement mtu anakuwa anaspire na anarespire, misa tunaspire, donc tunatosha gaz, mais ce qui est tunakamata oxygène pour notre cerveau. Alors kwa ile tuko na mamiti zinakuwa zinaabsorbe ile nani ile bie tunakuwa tunatosha na zinabimaliza na inatupatia hewa ya mzuri, na ndio kukuwa tunakuwa tukiona régulièrement ma abeille zinakuwa zikitufacilite kwa ile miti. Toto, je ne sais pas kungambo yako, sijue walimaji kuna sema impact ya abeille sur l'environnement, sijue na wote zikuongeza nini si le plan ya item tuko tuna develope.
2: Excellent sana. Ndio kupitia tu ile njia unatoka kuongea juu ya mimea, unakutana kama nyuki iko na kazi kabambi yenye inatusaidia kwa sisi wanadamu jutu ishi, na kupitia ile njia nyuki na tusaidia mu, inaomba tuendelee kuproteje, tuko na kinga mazingira yetu, paske tukakata miti yote, tukate mayani yote, make nyuki hata kuwa na akse ya kufika muanturaje yetu. Alors njuna lomba kuproteje miti, tuproteje mimea, paske a partir ya ile njoo nyuki ata atapata accès ya kufika mwantite na afanye ile pollinisation ya ya mimea, na kupitia ile nyuki anatuletea mengi, na ile mengi iko parmi machakula zenye nyuki anatuletea. Nyuki anatupatia asali, na ile asali haiko kusema kama ukate muti njoo upate franga, wala uharibishe mazingira njoo upate franga, lakini nyuki anatupatia ile facilite ya kusema upate franga bila kuharibisha mazingira. Kupitia ile asali yake, nyuki halombake chakula, akia kuambia mpatie chakula. Ye peke anajikaza kutafuta chakula, na kupitia ile chakula anatupatia kwanza asali. Ile asali ukiipata unaweza iuzisha, unapata franga bila kuharibisha mazingira. Na ile haiko asali yo peke njoo nyuki anatupatia. Nyuki anatupatia sur d'abeille, ma ile ile asali yake tunatosha msuir d'abeille, tunatosha mo gelé royal, na tunatosha mo propolis. Ile yote inatusaidia ku alimentation, mais aussi ku madawa fulani fulani juu ya kukinga mwili yetu. Asante.
0: Merci beaucoup. Tunarudia vraiment kwa hii impact ya bishi l'environnement. Tunakuwa tuko tunaona la plupart ya wenzetu wanatumikisha ma pesticide, wanakuwa wanasperger kwenye makoloni ziko wanaziua. Je ne sais pas, dans l'hypothèse où nyuki anapotea innocent, quel peut être notre sort?
1: Merci beaucoup. Na kwanza
0: na innocent, mais aussi il faut kuona kama production agricole ça y iko na shuka regulièrement. Je ne sais pas kama naulisha hiyo na wala benzetu ba be bana fanya kazi ya kilimo biko bana hiyo na nabo regulièrement.
1: Ah, merci beaucoup. Heureusement una tuambia vile, na bientôt tuta célébrer journée mondiale de l'environnement mois de juin yenye tunaenda anza kesho. Production alimentaire pour ce dernier temps ilishapunguka. Na ile kupunguka ni sababu sisi binadamu tuko tuna haribisha mazingira sisi wenyewe. Unakuta mtu anapanda miti 100 denku, ikishakomala denku analamuka anayabatre yote, tanke hanani hakupanda ta ingine muti moja, ile inakuwa problem deja. Unakuta deja pale ana créer déficit par rapport na biodiversité. Erosion ikishapita ama mugezi kipita, inabeba udongo yote ya kushe ya kwanza ya udongo yenye ambayo inasaidia mimea zikomale, na ndipo nakuta udongo inabakia iko deja ni na iko nil. Haina tena manitrima za mzuri zenye zinezi permettre mimea zikomale. Njo kwenye unakuta watu wengi wanalia, udongo haitoe tena, udongo haitoe tena. Ijapokuwa mimi na wewe ndipo tulianza kuipoliwe na kuiharibisha mapema kwa kukata miti kiolela, ile siku kwa siku tunaikataza. Wakati mtu anakata miti kiolela vile, ina impacte pia ku réchauffement climatique. Unajikuta joto inaanza kuwa ndani ya mazingira, na ndipo unakuta watu wanaanza lalamika, kifukuti iko mingi. Hapana, wewe mwenyewe uko na lalamika kifukuti iko mingi, ujue kwamba wewe peke njoo uli créer kifukuti ikuwe mingi, sababu ulikata mau ulikata miti ambayo inaweza kuabsorbe gas carbonique kusudi ikupatie oxygène. Donc, tunapasha comprendre kama kupitia abeille yenjo protecteur wa environnement wa kwanza, sababu yeye ana multiplier ma arbre na ma plante zingine ndani ya mazingira, lakini yeye hatafutie tena faida kwa kukata ile mumea yenye aliotesha. ile nyali facilite iote. Comprenez que pahali ye aikate anakreye ingine sisteme ya mupe ya kutafuta chakula ndani ya ile muti bila kuiharibu. An example ya kutupatia ile asali. Anakamata nektar ndani ya uwa, na kisha kamata ile nektar anakreye chakula yenye iko tre neseser ku afya yake na ku afya mwanadamu. Lakini ingelikuwa sisi tunakamata ile mfano ya nyuki facilement na chie, tunaweza kuwa tuko tuna protéger environnement pour les pôles.
0: Oui, parce que selon les études, à 80% ni abe njwe na kuwaka véritable pollinisateur ya nani ya ma plante. Kisha wengine wanakuja kama vile le vent. Donc nayo inakuwa inasaidia kupoliniser, tunakuwa na les oiseaux, mawandege wanakuwa na wakisaidia pollinisation, na mapapillon et consorts ndio wanakuwa wakiintervenir. Mais tunasikia kama disparition ya abeille inapaswa kuwa coup de tonnerre kwetu sisi kama vile binadamu, parce que tout ce qui inonsa iko na expliquer pale habitakuwa tena. Na ça habitakuwa habiko, donc on aura vraiment des sérieux problèmes, parce que est-ce que chez peki tutakuwa na capacité ya kusema tenda na polliniser ma fleur, ça sera un peu compliqué na complexe. Na ndio kwa maana tunakuwa tuki sensibiliser watu juu ya prise de conscience, parce que la plupart des fois kote tu tunapita production inakuwa kidogo autour ya nani ya miel meme na ya ingine mazao ya shamba. C'est parce que effectivement kuna kuwa ile kukata miti kiolela, na ndio inakuwa inatuma wanyuki wananza tuingilia ndani ya nyumba, parce que tuliweza kukatakata miti kiolela, na sasa tunazikata hako zinakuwa zinakosa nafasi ya kuingia. Parce que la plupart ya zamingi zilikuwa zinenda makoloni ziko forestier, mais ça zinaanza kuwa na ingia kumukuma domicile. C'est parce que effectivement tuliweza ku abuser na ukatakata mamiti. Alors bon, tunaendelea na hii iteme yetu, na tuko tunaenda vers la fin. Mais bon, genre, je voudrais peut-être ni kuwe na kaide tuko tunaenda juu ile ma conséquence, parce que il faudrait aussi tunarudilia si l'impact économique yayo, impact économique ya nani ya apiculture, je ne sais pas. Toto,
2: oui, accent sana juu ya économie, impact ya économie yenye tuko tunaongelea inatuletea kwanza franga. Sasa tunapata asali, sasa tunaproteger abeille, tunaproteger abeille, tunaproteger environnement. Abeille na kuya sasa natuletea asali, ile asali tukauzisha tunapata franga, na ile nyuki inaendelea kutusaidia kwa ile transformation ya ma produit flani ya ma mimea flani. Alors mpitia ile nyuki tunapata franga bila hata kuharibisha mazingira kama vile tulishaongea. Accent
0: bon, mais aussi peut-être et tout qui c'est ma comme un impact économique, il est na kuina une plus value sur le vécu quotidien économique ya population. Bon, na ni kwa ni kona sema juu ya conséquences zake zinakuwa ziko énorme sujou, et kama après hivi zuri inakuwa inatuletea inonsa, tu peux encore avoir peut-être ya kusema juu ya hii ma conséquences n'hésitez ce jeu.
1: Merci beaucoup. Après kupana avantage ya mazingira, tunapasha jua kwamba mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Albert Einstein aliwezaka kusema kama nyuki akipotea kwenye udongo ama sur la planète Terre, akatuonyesha kwamba maisha ya binadamu inaweza kufanya ne fût que 4 ans. Donc 4 ans. Chakula yenye tulisha transforme, chakula yenye tunatia ndani ya gala inaweza kuisha 4 ans, na watu wote wataisha kwa njaa. ni Esteme mtaalamu mmoja njo mwenye Albert Esteme njo mwenye aliweza kutuambia vile. C'est pourquoi tunapaswa kujua kwamba wakati tuna atake sana nyuki aishi kwenye dunia aishi kwenye dunia, tunajua kwamba na kutakuwa disparition ya miti na mimea. Or lorsqu'il y a la disparition des plantes et des arbres, automatiquement d'abord ça montre que nous n'avons plus d'habitation aussi. Hatuwezi kuwa tena na makao, sababu kama tunajenga nyumba ya gorofa inaweza kuzeeka me kwa kutafuta briki ya kutengeneza ingine. Sili briki iliunguzwa na mimea. Tunapasha jua kama kuko diminisio osi ya mazao ya shamba. Wakati hakuna nyuki, mazao ya shamba inapunguka. Kutakuwa osi diminisio osi ya ya maarbre forestier ambazo zenye zinafanya impact surtout kwa kukolekte magaz carbonique zenye tunaproduire sisi binadamu na inatupatia oksijene yenye inatusaidia.
0: Merci beaucoup.
1: Ni vya mingi atuweze kuvimaliza kwa size.
0: Merci beaucoup Inosa. Tunakuwa na richesse, richesse Mwatishi anakuwa stagiaire kwenye Radio Maendeleo. Alipo iko natufata passivement. Alors on voulait quand même peut-être avant faire l'émission tout lise ce que nous chasse qui avant nasema Dieu ya abe.
3: Na merci sana ndugu Hippocrate. Nina sikia kama naongelea Dieu ya abe na nilibafuta kabisa kwa makini, lakini ilikuwa na question yenyewe ningeuliza juu ya ndugu akasema ndugu Toto akasema batu basifukuze nyuki, batu basikimbize nyuki. Lakini ukiangalia nyuki ni nyama yenyewe inakuwa ni kidudu ambayo inakuwa na sura mbili, mimi naweza sema vile. Inakuwa na sura ya kwanza ni ambayo inatusaidia kuishi, mnaongea sana juu ya mafaa ya nyuki. Lakini wakati nyuki inakuwa na uma mtu, inakuwa naacha mazao kabisa wakati na uma mtu, inakuwa na tatiza vikali. Est-ce que mnatuambia nini kwa ile point wakati mnatuambia tusikimbize ama tusifukuze?
1: Merci beaucoup. Nyuki iko na mazara, sisi binadamu tunawaza kama ni mazara mabaya, ni mazara mazuri. Sababu kupitia ile venin d'abeille inatutunza mamaladies ziko kronike ndani ya mwili. Seulement tout excès mauvais ni kuiepuka, usichokoze kusudi zikulume za mingi. Zikikuluma nyingi ndipo mazara itakuwa mabaya.
3: Lakini kuluma nayo ni dawa.
1: Ndio, ni amani.
0: Ni dawa ndio maana tusikue tunazikimbiza. Donc tunakuwa tukifika vers la fin de notre mission, mais il ne fallait pas quand même tout piter bila ku fanya quand même un signe de vie à cette belle demoiselle mwenye na iko na penda asiki bya nyuki ko stagiaire ko ni Radio Maendeleo. Je pense que prochainement tutakutaarisha comme sono kia tupigia meteo juu ya nyuki zikiluma mtu c'est dans le bon kama haziko za mingi parce que zinakuwa zinasaidia mtu martilation kukua vizuri zaidi. Alafu inonsa sijui kama unakuwa na monde la fin juu ya kumaliza emission yetu.
1: Merci kwa kueclaircir mzuri par rapport na nyuki. Jusqu'à 12 piqûres c'est encore un bonheur. C'est pour sensibiliser les amateurs du miel kusema kama wakinge nyuki kwa kukinga mazingira.
0: Accent. Toto.
2: Accent sana. Kwa kumaliza tunashukuru kwa wote wanaotufuata kwa hii kipindi yetu ya kukinga nyuki na mazingira. Accent.
0: Richesse, un petit mot de la fin.
3: Merci beaucoup na tunashukuru tena sana na tumefundishwa mingi kupitia emission ya leo na inatufundisha zaidi kukinga nyuki kwa sababu inalinda mazingira.
0: Voilà, tunakuwa tukisema kabisa coup de chapeau à notre Joseph Tizungu Ntaulio ambaye tutaambia naye kesho apate 2 ou 3 piqûres pour sa santé. Ninakwenda kumsaidia kupiga ufundi wetu mzuri. Kwa ngambo ya presentation ilikuwa ni mimi wenu wa kila siku Hippocrate Marume. Tunakuwa tukiwashukuru sababu mnakuwa mkitufuata zaidi, na kama kuna kuwa swali nyingine kuhusu hii mada yetu ya leo unaweza kutuita kwenye 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43, tulikuwa tukiongelea kuhusu impact de la baie sur l'environnement mesquia wingi. Tutakutana tena prochainement le vendredi 13h30 à 14h30 kwa hii même chaîne même radio. Tunakuwa tukishukuru kabisa direction yote ya Radio Maendeleo, wa journaliste yote, équipe technique yote, wa journaliste yote, tunakuwa tukisema aksanti na tunakuwa tukiwatakia bonne suite ya journée ambayo inakuwa ikiendelea vizuri. Aksanti.

Kisha kumshukuru Mungu, wapendwa wasikilizaji, muda sawa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo. Utakapotimu sekunde dakika 15, mtakuwa na fursa ya kusindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika Search for Common Ground. Saa 10:30 mtapokea burudani hadi majira ya saa 10:45, muda ambako mtapokea matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, madibisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo italetwa na Samuel Abamungu. Saa 11:30 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo Omer Mudekereza ataongea kuhusu tatuage. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time kabla ienee ikue majira ya saa 12:10, ambako mtapokea burudani itakayokaribisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa. Na pa saa 12:15 mtapokea sa taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Yeritier Boroto. Saa 12:45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu. Saa 1:00 kamili mtapokea burudani. Saa 1:15 mtapokea kipindi ya Amka Tuendelee. Saa 1:30 mtapokea mara tena matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili. Saa 2:00 kamili mtapokea kipindi ya Di Kivu. Saa 2:30 mtapokea kipindi Duniani Kuna Mambo. Saa 3:30 mtapokea kipindi Hadisi na Vitendawili naye Badi Banga Gaston. Saa 4:00 kamili marudio ya taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili na Omer Mudekereza. Saa 4:30 marudio ya taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili naye Samira Bamungu. Saa 5:00 kamili, wapenda wasikilizaji, mtapokea itakuwa sasa mwisho wa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Kisha kupokea marudio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa pasane za usiku, na kwa lugha ya Kiswahili pasane za usiku unusu. Basi muda nasa, kama na mpenda msikilizaji, tutakuacha kwanza uburudike kwa burudani mbalimbali ambazo atakazo tutilia fundi wa mitambo wa leo.

0: Tunazungumzia ni kupenda, ni kipindi cha Set for Common Ground. Kipindi kinasapotiwa na Agence Suédoise pour la Coopération et le Développement kupitia mradi Pouvoir de l'Espace. Mimi Jongo inawatangazia ufundi wake Alanza. Kipindi hiki walikuwa wetu tunakuwa na Nicolas Lubala, msimamizi wa NDC. Tumpigie mikono kumkaribisha. Vile vile tunakuwa na mwalikwa wetu Bibi Jolie Kamuntu, msimamizi wa KJN. Tumkaribishe kwa shangwe. Mwisho tunakuwa na mwalikwa wetu, yeye ni Samita Kimbula wa shirika la raia. Tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele. Kwa kuanza kipindi, ni vema tuwakaribishe kwa mara ya pili waalikwa wetu, Nicolas Lubala wa NDC. Jambo na karibu.
1: Jambo sana mama mtangazaji, tunasema jambo kwa wali kwa wote ambao tunakuwa nao katika kipindi hiki emission ya Table Ronde. Tunasema pia jambo kwa wasikilizaji wote ambao wanakuwa wanatufuata kwa muda kama na huu.
0: Bibi Jolie Kamuntu, msimamizi wa KJN, jambo na karibu.
2: Asante sana, jambo na karibu kwa mwaliko.
0: Samita Kimbula wa shirika la raia, jambo na karibu.
3: Tujambo, tunashukuru kwa hiyo waliko na tunatakia wandugu wote tena mazungumzo njema. Tunashukuru sana kwa waliko na tunatakia wandugu wote wenye kuwa mahali na hapa mazungumzo njema, hata wenye wanatufuata mahali na pahali. Asante.
0: Kwa siku ya leo, mada kubwa ya kipindi chetu ni faible niveau de redevabilité des responsables des ETD et son impact sur la gouvernance au site Kivu. Katika lugha ya Kiswahili ni kutolea jinsi inavyofaa ripoti kwa viongozi wa ma-ETD kwa raia, na hiyo inakuwa na madhara katika mambo ya uongozi bora jimboni Kivu ya Kusini. Kama tunajua siku kwa siku uongozi bora na jambo la kutolea ripoti kwa wakaaji ni jambo muhimu ambalo linapaswa kutekelezwa katika mashirika mbalimbali kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila kwa mshangao, siku kwa siku viongozi wengi wanadharau hatua hiyo ya kutolea ripoti kwa wakaaji ili wajue vilivyo namna gani mambo yameripotiwa, hasa mambo ya uchumi. Kuhusu jambo hilo, tunakuwa na walikwa wetu ambao watatusaidia kwa kuweza kupata namna gani mambo ya uongozi bora yanapaswa kufanyika popote ambapo wakaaji wanaishi. Kwa kufungua kipindi, Nicolas Lubala, sijui utaweza kutuelezea redevabilité ni nini na eske inakuwa jambo muhimu katika mambo ya uongozi bora ama bonne gouvernance?
1: Asante sana kwa ulizo. Redevabilité ni hiyo waku viongozi wa entité fulani fulani wanasema kama wanapashwa kupana ripoti kwa wale ambao wanakuwa wanaongoza, na hiyo inakuwa parmi ma principe ye tunasema ya bonne gouvernance, parce que katika hiyo bonne gouvernance unapashwa kuwa hiyo kupana ripoti, kwa sababu waku viongozi wakati wanakuwa wanaongoza hawaongoze kwa ajili ya wao wenyewe, ila wanaongoza kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya wakaaji, kwa ajili ya raia. Unajua katika hiyo maongozi ya kwao raia mara nyingi wanakuwa wakilipa taksi fulani fulani, wanakuwa wanalipa ushuru fulani fulani, na hiyo inakuwa ni kwa matumizi ya uongozi ya maendeleo ya mji wetu, mitaa ama province, na kwa hiyo inalomba kabisa hiyo redevabilité. Unajua mwingine wala mkubwa kuongoza bila kupana hiyo redevabilité, kunakuwa hiyo manque de confiance ambayo inakuwa inaonekana kati ya wale waongozi na wale wa population. Pia watu wanapaswa kujua ni kitu gani iko inafanyika, kwa sababu wakati mkubwa anakuwa kikamata uongozi, anakuwa anapana hiyo tunasema mahadi fulani fulani, mimi nitafanya hivi, government ya kwangu, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Na kunakuwa pia raia wanakuwa wanatoa malalamiko kupitia shirika za raia, kuna kwa hiyo wanasema cahier de charge. Mara nyingi tunakuwa

0: tunaipeleka mbele wa kuviongozi. Shida katika raia inakuwa ni hivi na hivi na hivi. Priorite inakuwa ni hivi na hivi. Na hivi ndio tunaweza kurekomande nyinyi wa kuviongozi mnaweza kufanya. Alafu wakati wanakuwa wanaongoza, ni muhimu kabisa na inakuwa inatakiwa wa kuviongozi kukuwa na pana hiyo ripoti. Kwa sababu kama hapana ripoti, hakuna hiyo confiance ambayo inakuwa inaonekana kati ya wale waongozi na sisi population.
1: Bibi jolika mtu, sijue unakuwa na ya kuongeza kuhusu kutolea ripoti ama redevabilite.
2: Asante, mimi nadhani kama kutoa ripoti ndio muhimu wa kazi yoyote ile. Hakuna kazi naweza ikaendelea mbele bila ripoti, sababu wakati unapewa jukumu fulani, unafanya kazi fulani, inabidi utoe ripoti ya kazi ambayo walikupatia. Na sio tu jukumu la viongozi, ni jukumu hata sisi raia katika miungano mbalimbali, wanatuambia kila siku ripoti ya kazi inasaidia kuendelea mbele. Lakini jambo si rahisi katika hii mambo ya uongozi ambayo tunazungumzia leo. Jambo si rahisi, tunakuta kama uongozi unakuwa na vikwamisho vingi, uongozi unakuwa na shida nyingi, na hizo shida ni shida ambazo zinatokana na kipesa, shida ambazo zinatokana na namna gani wale viongozi wanatajwa, shida ambazo zinatokana na mila ambamo wanatumika na mazingira mabaya ambamo walizoea kutumika. Tukizungumzia shida za kipesa, kuna sheria ambayo inaongoza hizo ambazo wanaita ma ETD, ma entité territoriale décentralisée. Ni miji, ni mitaa, ni mavijiji, ni makata mbalimbali. Hiyo sheria imekubaliwa na fikiri mnamo mwaka wa 2008, na inasema kama hiyo mitaa, hiyo miji, hiyo makata mbalimbali wana ile ambayo tunaita katika lugha la kimombo autonomy. Ni kusema wanapaswa kujitegemea wenyewe. Na hiyo kujitegemea sio kiongozi atamka asubuhi anasema mimi najigamba nitaanza kufanya hiki na kila pana. Anapaswa kualika raia awaulize shida zenu ni nini? Muna haja ya nini? Tutafanya nini kwa kutekeleza maendeleo katika mji wetu, katika kijiji chetu, katika kata yetu? Tunakuta kazi hiyo inafanyika lakini matukio hatuioni. Na sawa vile mwenzetu alisema, ripoti ya kazi ambayo wanafanya hatuioni. Tunapo wakaribia na kuwazungumzia, wanatuambia eti sisi tuna shida, wakaaji hawapendi kulipa taksi zao, viongozi kwa ngazi ya juu hawaturudishie ile ambayo wanaita retrocession kusudi tufanye na tutekeleze maendeleo ya kwetu. Hali kama na hiyo inasababisha uongozi mbaya. Hali kama na hiyo inasababisha kutoheshimu raia, sababu ni raia ndio wanapaswa kupewa ripoti, sababu maendeleo ni ajili ya raia. Kuna hilo shida lingine ambalo nilizungumzia, ni shida la kutokana na mazingira mabaya ambamo wanatumika. Tangu mwaka wa 2006 tunakuwa tukiomba uchaguzi kwa ngazi ya chini uendeshwe. Tumekusha kufanya uchaguzi labda mara tatu mara nne, lakini hata mara moja hatuyaweza kuwachagua viongozi wa makata, viongozi wa mamita, hatujawachagua. Ni watu ambao wanatajwa kiolela na hatujui namna gani wanatajwa. Na wakati mtu anatajwa, wewe hauwezi kwenda kumuomba rapport, hautamuomba ripoti, atakwambia unaniomba ripoti sawa nani? Wewe unaniuliza sawa nani? Umenichagua, umeniweka hapa. Najua mtu ambaye amenitia hapa, na kwa yule mtu ndiye ndapatia ripoti. Hizo ni shida nazo ambazo zinakwamisha uongozi bora ya makata na mita zetu.
1: Samita Kimbula, sijue kama mambo ya redevabilite inahusu tu viongozi mbalimbali, sijue ya kuwa unako shirika la raia mnayozungumzia au umekusha kufanya utetezi fulani fulani ili mambo ya redevabilite iheshimilike na ripoti zitolewe kwa wakati unaofaa kwa wakaaji, ili wajue vilivyo namna gani viongozi wanatumia.
3: Aksanti. Kwa kuwa raia wanakuwa kishikila mara hawajue mambo yanapitika je, na hiyo ni tatizo kubwa nchi yetu ilituweka ndani, au wakuwa viongozi walipendelea kutuibia hiyo haki yetu, walipotekee, tuseme walivichika sana.

0: ufa, mwingine na mgombola vile vile. Na wanakoi kujivuna sana. Lakini si wangekuwa na watu sawa vile wa Chevin kunivua ya maasheferi, wale walichaguliwa, ni wale watakuwa kivotea hata mabije, ni wale watakuwa wakideside hii njo tunapasha kufanya na hii njo tupashe fanya. Leo tunakuwa tunapata magomvi kila siku sisa vile shirika la raia katika mitaa mbalimbali hata kwenye maasheferi. Ni juu ya nini? Sisi tunakuwa tukiwauliza raia wanalipa ushuru yenu, wanalipa hiyo mataxi, hiyo kodi. Lakini nyinyi hamfanyi hata development moja. Hamfanyi hata maendeleo moja. Kujenga soko, hamjenge, kutengeneza hata mifreji, hamfanyi hata kimoja. Raia inakuwa ikibakia tu kuona mali yabo inahibwa kila saa, na nyinyi mnakuwa mnakula ile haki ya population. Wao wanakuwa wanatuambia sio sisi tuliwapatia uongozi. Wanakuwa tukibaki tujibia, wao ni wa chefu timie. Wanastahili kufaile wanapenda sababu yao ni uzazi. Na hata wendugu wenye kuwa kumakomini ukiwasogerea, kwanza anaweza akakutumia hata polisi kufunge jua kupenda kukuintimide. Na sisi saa shirika la raia tunakuwa tukipiga yao kila siku, tunasema hatutakubali mtu intimide. Munapasha kutimiza hiyo haki ya raia. Tuangalie kwenye makomini zetu, makomini zote zilikuwa uchafu sana, na kila siku watu wanakuwa kilipa hiyo hiyo kodi, hiyo tax wanalipa. Upite tu kwenye masoko, upite kwa motari, kila siku wanalipa hata ma 500 francs kila motari mkomini. Me ile pesa yote haikukua onekana, haiko trace. Pesa inakwenda kuliwa tu kumifuga wenye walijuazia, ni wao waliumbiwa kutushinda sisi wengine. Wanakuwa haibia raia kila siku, na ndio maana tulipendelea tuzungumuze na raia yote ya yenye inatufuata kwa muda kama na huu, wajue kama haki yetu tunapasha kuirevandike. Hata hakuna hiyo vote kwa kuwa lituibia sana siku nyingi. Depuis 2006 hakuna election mu niveau local, mpaka leo hii 2023 walitante kufanya election mu niveau municipal. Me muliona yenye litokea, wale wa conseil communal waliteseka sana muda hata ya mwaka moja na nusu, hawako hata na mafasi ya kuweza kusanyikia, hawana hata salaire. Ile yote ni masasi tu ya kupenda kuibia tena raia mara mingi. Sasa kama hawa watu wanakuwa katika ville hawapatane na waburgumesi, walikuwa heli na sisi population tuliwapatia hiyo manda ya kuweza kutu represente ili wakuwa nafuatilia sana uchumi ya maantite territorial decentralisé. Lakini tulikutana kuna kwa vuguvugu kukomina ibanda, kulikuwa makonvi kila siku na wale wa conseil communal kukomine ya Bagira hivyo hivyo, kukomine ya Kadutu tusiseme. Doke mafasi nyingi hata kwenye nchi mzima tulikutana, ni tatizo kubwa. Ni tatizo kubwa na sio kosa ya hao walichaguliwa, ni kosa ya wale wakuwa viongozi wenye walipote keks, tulisema walivicha sana hiyo avenir yetu, hiyo madua zetu sisi raia. Aksante.
1: Unaendelea kufuata kipindi kuyazungumzia ni kutenda, kipindi cha Search for Common Ground kupitia mradi wake pouvoir de l'espace civique. Tunakuwa na mada kubwa, faible niveau de redevabilité des responsables des ETD et son impact sur la gouvernance au site Kivu. Nicolas Lubala, sijue contrôle citoyen inakuwa jambo muhimu katika mambo ya uongozi bora, na inafanyika vilivyo hapa mjini Bukavu na penginepo.
2: Kabisa, hiyo tunasema contrôle citoyen, shirika za raia tulikuwa tunafanya hiyo mambo, tunasema control citoyen. Na hiyo ilikuwa ikianzia kunako makomine, tunashuka kunako meria Bukavu, tunashuka kunako hata jimbo ya Sud Kivu. Hiyo control citoyen ni sababu gani? Control citoyen ni kupenda kwanza tujue uongozi unakuwa namna gani, kujua wakuu viongozi wanakuwa wanafanya nini kwa ajili ya raia, kisha na sisi tunakuwa tukienda kupatia population hiyo ripoti. Mais il a eu contrôle citoyen.

0: ya mwangaza wa SNELI wanasema eclairage public. Tunajua katika mafakturi za kwetu kila fakturi kunakuwa kunatoka 1%, na hiyo 1% inakuwa kwa ajili ya eclairage public katika mji wa Bukavu. Me ukiangalia tangu miaka na miaka hiyo pesa ianze kulipiwa, sasa ni kama kunakuwa eclairage public ambayo tuliona meri walikuwa wanatia, na ulikuwa wanasikia mara nyingi wanakuwa wanatupiana majiwe. Snele nasema sisi tulipana hiyo pesa kunako meri. Meri wanasema eti sisi hiyo pesa tulifanya hivi, tulifanya hivi. Ijapokuwa hiyo tunasema hiyo ni detournement. Hawezi kukasema hiyo pesa ya eclairage public iwezi kufanya hivi. Na mara nyingi ulikuwa unakuta wanamemba wa shirika la raia wanakuwa kabisa wakifuatiliwa na wale wakuu viongozi. Wale wakuu viongozi wanasema okay, hivi nyinyi mnaanza kunifuatilia katika uongozi. Wengi walikuwa wanafungwa, wengine walikuwa wanaenda ukimbizini, wanakimbia kwanza katika mjini, unasikia mwingine wanakuwa na hiyo mamenasi, wanakuwa wanatumia wale wakuu wa waongozi wa shirika la raia. Maila hatuchoki, kwa sababu control citoyen ni kazi ambayo shirika la raia inakuwa inafanya kila siku.
1: Kwa wakati kama na huu bibi Jolie Kamutu, sijue matokeo mabaya gani ama consequences yaweza kuripotiwa katika jimbo, katika nchi, wakati wakaaji hawahusishwe vilivyo na viongozi wa maetede. Sijue kama kuna kwa kwa.
2: Asante. Vinyume ni vingi sana, vinyume ni vingi sana, sababu mazi

uchaguzi wa kiraia ama control citoyen. Viongozi wetu walikuwa wanaiona sawa vile ni kuwashambulia, ni shambulizi ya shirika la raia dhidi yao. Viongozi wetu wengine unakuta kazi ambao wanafanya kwa kuepuka kupatia raia ripoti, wanaingia kati ya raia na kuanza kupatia wamoja wamoja rushwa kusudi wakati raia atapali

0: inaonekana kama hakuna maendeleo kikamilifu ambayo itaonekana. Hakuna maendeleo. Hiyo sheria ambayo iliweza kuundwa mnamo mwaka 2008 ambayo inasaidia matarafa mbalimbali kwa kujiongoza vizuri, inasema kwamba wanapaswa kufanya ile ambayo wanaitaka plan local de development. Na ni humo ndimo raia watasema tujenge ulalo fulani, tufanye kazi fulani. Moja wapo wa vinyume vingine, uhusiano kati yetu sisi na viongozi ulikuwa umevunjika tayari. Wakiona mtu wa shirika la raia wanaona adui ndo anafika. Vinyume ni vingi sana, hatuwezi tukavimalize kwa kipindi kikimoja.
1: Samita Kimbula, sijue kwa nini wakaaji wanapaswa kuhusishwa katika mambo ya uongozi bora, na mchango ya wakaaji ni gani katika MAETD katika mambo ya uongozi bora?
2: Asante. Kwa lugha ya kimombo wanatuambia kama demokrasi ni pouvoir ya peuple, par le peuple et pour le peuple. Ok, ni sisi, hiyo ni demokrasi, nasema vile. Hiyo uongozi wanakuwa nao sio uongozi wao. Uongozi wanakuwa saa vile wetu wa representa wetu tu. Lakini ni sisi wenye waliwapatia hiyo mamlaka ili watuongoze. Na njoo tunaitiwa saa vile souverain primaire. Lakini mabaya tunakuwa tukiona watu walikuwa nome kila mara anakuwa na ile kiburi, ukiona anasema yeye ni parti politiki yake ndio ilimpatia madaraka, wala ni pare wake politiki alimpa madaraka. Wanasabu kama demokrasia inasema ni sisi raia tunakuwa wenye droit yote yenye watafanya. Ndio maana unakutana leo kuna kwele fissure, donc watu wanaachana deja, kuna kwele rupture ya confiance. Watu wakubwa viongozi na sisi raia hatuna tena hiyo masiliano nzuri. Tunakuwa tunasisimiza kila siku raia, tunawaonesha kama hii ni haki yetu, tunapasha tukailombe kwa haki na kweli kila saa kwenye wakubwa viongozi wanaotuongoza. Asante.

0: muhimu sana. Nilitauliza kwa nini metode zote zenye tunatumikishaka miaka yote hazilitake solution juu ba gouvernant ba kwenye le redevabilité envers ba gouverné. Pourquoi toutes les procédures qu'on a utilisées hazikukua efficace?
1: Walikuwa ni wakati muhimu wa kujibu kwa maswali kwa kipindi cha kwanza. Tunaanza na Bibi Joli Kamutu. Kauli ni kwako kwa maswali ya wahudhuriaji wengine.
2: Asante, nitajaribu kujibu kwa maswali fulani fulani na wenzangu watanisaidia na kunisindikiza. Nagusia kidogo swali la dada Biju kusudi niwapatie wenzetu nao kauli. Dada Biju alikuwa akijiswali kwa nini methods zote, kwa nini yote ambayo tunafanya haifikilie kupata mafanikio kamili kusudi uongozi uonekane kuwa uongozi bora mahali ambapo tunaishi. Mimi nadhani kungali kazi nyingi ya kufanya. Kazi ingali kubwa sana. Na sio kusema kama mtu ni kiongozi manake anajua kazi yenye limtia pale. Surtout ni viongozi ambao wametajwa na hatujui namna gani wanatajwa, namna gani wanakuwa nome pale. Haiko chumu tuko kiongozi fulani anaona kama yeye alishakamaliza anajua kila kitu. Ile nayo inakuwa kashida. Mimi nitapana mfano moja mu lengo ya hii projet yetu pouvoir de l'espace civique. Wakati tulianza sisi kajien tunatumikia Ijwi na katika kata Chiriri mtaani Bagira. Pa Ijwi, wakati tulifika Ijwi, tulikuwa tunaongea juu ya kuwahusisha wanawake katika uongozi wa mahali. Mwenzetu mmoja alisema hapa uongozi ya mavilaji vile ni uongozi yenye inalingana na asili. Katika hizo asili kuna mila mbaya ama the coutume retrograde. Unafika fasi wanakwambia mwanamke haya ongozaka depi Mungu aliumbaka hapa mpaka sai. Na tujue nini naweza tuma tunamuweka muongozi. Wakati tulifika fasi kama na ile tunaikalisha viongozi tunawaambia, munasema mwanamke hawezi ongoza village, mwanamke hawezi kuwa hiki tu, asili nasema vile, kazi ya mwanamke ni kumafiga, kazi ya mwanamke ni kwenda kumai na kuzaa watoto. Kwa nini wakati mnapataka pesa mnasema mwanamke njoo azilinde mzuri, njoo mlinda hazina mzuri? Sasa mwenye analinda pesa hawezi tu kuhudumia wengine. Tukakuta kama miongoni mwa viongozi wetu wa moja wa mahali hawana mafunzo, nao wanahitaji formation, wanahitaji kuwapatia maarifa ma renforcement de capacité fulani fulani juu ya uongozi. Tukaanza na hiyo hatua. Wakati tuliona shida ambayo inakuwa katika hiyo kijiji, tukaanza na hatua ya kuwapa maarifa. Tunawaonesha, unajua kama ni sheria kumbagua mwanamke ni kosa katika sheria yetu. Unajua kama kuna sheria ambayo inasema mwanamke naye anaweza kuongoza pole pole. Tukaanza kuwapatia kwanza maarifa, kuwajulisha. Na unakuta kiongozi anashangaa na kwamba siasikia kama vile mimi sivijui, mimi najua kama asili yetu inasema mwanamke asiongoze. Ili tukamata mwaka mmoja labda kusudi tuwaeleweshe kama mwanamke na anaweza kuongoza, sababu hawakukua na maarifa. Ametiliwa pala anajua kama baba alikufa ni mie nakamata, nikikufa ni mtoto wangu anakamata. Naacha wengine nao wanisaidie kujibu.
3: Merci mama Bijoli Kamutu. Nitagusia ulizo ya Crispin Kilongo. Aliuliza demarche gani ambazo shirika za raia inaweza kufanya ili kurandre effective hiyo redevabilite. Kaka Christian huyu, kwanza wakuu viongozi wengi hawaitike kufanya hiyo redevabilite. Ni magumu sana, ni magumu. Wengi wanachua kama tunaenda njo kuingia muma interes hapo. Ça crée beaucoup de problèmes. Souvent na kutaka porque kwanza ikue ça un problème. Kwa sababu wanachua wakati atafanya hiyo redevabilite atakuwa anajiacha wazi. Esirtu, tunajua namna gani wakuu viongozi wanakuwa wanaongoza maantite. Mikaselane tie, shirika la raia mara nyingi zinakuwa zinawazungumzia, kunakuwa mademarche mingi sana. D'abord, unaweza antikia mkuu kiongozi barua, unamuonesha kwanza avantage ya yore devabilite. Kwa si société civile, mara nyingi, wanamemba wa moja, wanataka kujikamata sa vile wanakuwa waopoza. Ijapokuwa unapokuwa mwanamemba wa shirika la raia, unapasha kuwa na confiance, unapasha kuwa na collaboration na huyo mtu ambaye anakuwa anaongoza. Usijifanya opposant wake, kwa sababu wakati unajifanya opposant itakuwa ni vigumu kwa kumusogelea. Me kama kuna kuwa hiyo climat de confiance ambayo munakuwa nayo, hapana kwa ajili alikukorompre, hapana, kwa sababu najua kama hakuna hiyo climat de confiance, hakuna hiyo communication, hawezi kukupokea. Alors unakree kwanza hiyo confiance entre we na mkuu kiongozi, unamurudisha, unamonesha mafaya hiyo redevabilité, hiyo ma demarche zinakuwa za mingi sana ambazo shirika za raia zinakuwa na kuna kwa unaweza kuikala nayo na unamuongelesha. Kuna kwa pia kibarua unaweza kumwandikia, unamwandikia kibarua unasema kufuatana par example na ushuru fulani hivi na hivi na hivi, tulipenda tujue hii matumikizi ilikuwa namna gani, na hautafanya na bila wewe kwanza kustojua ushuru ilingia ya ngapi, unapaswa jua ushuru ilingia wangapi.
4: Asante sana Eric mwenye alipendelea kujua kama société civile inakuwa redevable. La première des choses c'est ça notre rôle. Kuleta ripoti. Hawezi kuwa acteur wa société civile sans faire les restitutions. Na kwetu tunasaka ndio restitution à chaud. Pas plus tard qu'hier, j'ai rappelé ici mon salle dans sa ndugu, inaweza kuwa pendekezo kubwa mkitoka hapa na nyi mwende msisimize wengine juu ya hiki kitu tunafanya. Sinon on sort de redevabilité. Donc il peine à kubaramener au sens que haiko kubaki hapa hiyo tunapata baki mbicho wetu tu. Ni mzuri huko mwenye ana radio. Huko mwenye swata ana courant, swata kwa na temps fata radio, yenye tuko tunasemea hapa, unaweza kumwambia na wewe. Si ni redevabilité le baba. Jo restitution ile pia.
5: Kwa sasa tutatoa la pendekezo ama recommandation kwa hao walichangia kwa ajili ya kipindi.
6: Bwana président Murula Chamvu, comme on a member wa conseil provincial de la jeunesse. Recommandation yangu najua kama contrôle citoyen iko légal. Na dada jaribu poser question juu ya procédure. Mina waza je savile ba responsable ya ma structure to changer ba approche fulani fulani na ba procédure. Parce que kama tunaingia boku bureau ya société civile, mina waza peut-être tunis pata kama outil kidogo juu ya contrôle citoyen. Alors mina pendekeza tujikaze kukue mauti clair concis zenyi zitakona tusaidia kufanya control citoyen pour que bale venye tukone nda fanisha control basi kwa natukamata comme si tuko bakemander tuko de simple citoyen. Merci beaucoup.
7: Asante kwa kauli. Mimi Patrick Chibanji, niko journaliste, niko coordonnateur wa synergie des journalistes pour la bonne gouvernance, na presse pour les comptes du journal des souverains libres. Parmi ma recommandation, il y a lazima ni kujitika. Tu connais les problèmes au Congo, ukitembea Rwanda, ukitembea Burundi, Uganda, utakutana nchi yao inaendelea. Si atujitike. Ile kujitika ndio natuma tunafika mpaka leo. Problème mimi niko rapporteur au commission de discipline de l'INPC. Sa mandat tukisha mume nitapenda nipanie pale. Bwana Nicolas Lubala akimwambia tu atoke hapo utasikia nusu njoo nakuya eh bana toso wa kutu. Mwenzetu nani Samita Kimbula election baki mandake kiisha tutasikia si ba mwenga si ba uvira muna hatupendi tujiti et c'est ça le vrai problème. Accent.
8: Merci pour la parole. Kwa majina ni Bahati Somoke Tony, étudiant de l'IER. Comme recommandation, la première des choses indikuwa ku mettre au clair ma mécanisme gani ze ziko pour que la population puisse exercer un contrôle sur les autorités. Et puis, étant jeune, tout confronté avec ma nouvelle technologie, alors, moi, la recommandation était que comment est-ce que si ma nouvelle technologie se doit appuyer, se doit mise en œuvre pour que, au moins, la population estudiantine et la jeunesse en général, il n'y ait que tout le temps qu'au premier heure, il est ma vie, tout. Bakwe na exercer contrôle sur l'État et sur son fonctionnement. Merci beaucoup.
1: Kabla tumalize kipindi, walikuwa wetu, unakuwa na dakika moja kwa kuweza kutolea maoni yenu kuhusu yote ambayo tumezungumzia. Kwa mwanzo tunaanza na Nicolas Lubala wa NDC.
3: Asante kwa dakika moja. Nitarudia ile ambayo mama Biju aliuliza kusema kwa kuanzia kwa sisi wenyewe. Ninadhani ni kazi ambayo ushirika nyipya la raia tunakuwa tunahimiza raia kwa kusema kila mtu ambako anakuwa anapaswa kubadilika. Na hiyo tunakuwa tunaifanya à travers ma émission tunakuwa nazo kila lundi kunako Radio Maendeleo tunakuwa na emission ambayo inaitwa Citoyenneté Responsable. Alors ni kusensibiliser population pour les changements de mentalité. Tunakuwa na emission kunako Pouvoir FM, tunakuwa na emission kunako Bukavu FM, tunakuwa na emission kunako Iriba FM, tunakuwa na emission pia kunako Mama Radio. Na hizo ma emission ni emission za uhimizaji wa raia kwa kuweza kubadilisha kwa ajili ya kutafuta hiyo tunasema la bonne gouvernance.
1: Asante Nicolas Lubala, Bibi Jolie Kamutu, dakika moja.
2: Asante sana kwa dakika moja na ni shukrani kwa walikuwa wote ambao wameshiriki. Nami nadhani ya kwamba kulizungumzia ni kutenda. Na kila siku mimi nakuwa na encourager débat citoyen sababu wakati watu hawazungumzi watu hawawezi kupata suluhisho. Asante.
1: Dakika moja, dakika moja.
4: Tunashukuru tena wote waliparticipe kwa hiyo kikao. Tunashukuru pia auditeurs wote.
1: Sisi tunafika mwisho wa kipindi. Kupitia kipindi tumefahamu ni nini, kwa nini control citoyen inapaswa kufanyika na nini wakaaji wanafanya ili wawahimize viongozi na wafahamu ya kuwa kufanya redevabilité ni jambo muhimu kwa kuwa raia wanapaswa kutolewa ripoti ya namna gani wametumika, mipango wanayo na nini wakaaji wanapaswa kuleta kama vile mchango wao kwa mambo ya uongozi bora. Kipindi kuyazungumzia ni kutenda toka Search for Common Ground kinafika mwisho. Ni kupitia Pouvoir de l'Espace Civique. Tulikuwa na walikuwa wetu Samita Kimbula wa shirika la raia, tunakushukuru.
4: Asante sana, tunashukuru organizateur, tunashukuru Search for Common Ground, tunashukuru ma structure ya société civile inaweza kuwa kwenye inakuwa ndani ya hiyo projet ADEMER, KJN na CSF. Tunashukuru pia waalikwa wote na hata population kufuata muda kama nao. Asante.
1: Kamutu, msimamizi wa KJN, tunakushukuru kwa kujibu kwa alikwa.
2: Asante pia, nami nashukuru kwa mwaliko na isikwe mara ya mwisho sababu wakati watu wanazungumza maendeleo inaanzia hapo.
1: Nicolas Lubala, NDC, asante kwa alikwa.
3: Ni sisi tunasema asante kwa Search for Common Ground. Tunasema pia asante kwa wale wote ambao waliweza kuparticipe kwa kipindi hiki na tunakuwa tukiwalomba wakati tutakaporudi nyumbani wawe wasikilizaji tujue kama tunakuwa na jukumu ya kulomba hiyo redivabilite na wako viongozi pia nao wajue kama wanakuwa na hiyo jukumu ya kupana redivabilite kwa raia.
1: Vile vile tunashukuru wote waliohudhuria kipindi toka katika mashirika mbalimbali ambao wanapatikana katika chumba cha mikutano kunako Hotel Horizon. Shukrani.

pouvoir de l'espace civique, search for common ground to not support. Jongo nilikuwa kwenye utangazaji, ufundi ni wake Alenza. Asanti kwa wote waliochangia kwa ajili ya kipindi cha leo. Kuyazungumzia ni kutenda toka shirika la Search for Common Ground. Search for Common Ground.

Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo. Tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Mwananchi Kasanganjo Milenge Benjamin inatangazia watu kifo ya dada yao Lubungo Kasanganjo alifariki hii siku ya tano pasaa kumi. Alikufa na magonjwa ya muda mfupi. Alikuya alitokea Mwenga basi Kamituga tarehe 4 Juni mwaka 2026. Habari ifikie kwa wandugu wafuatao: Songa Mutekulwa Pakale, Maria Watelaninwa pa Essence, Jacqueline Ngengele Panguba, Musa Mambo pa Lubumbashi, Bamulinda na Bachitabwale Bote. Kilio inafanyika Chimpunda 3 Avenue Tubimbi kwa mwananchi Benjamin Kasanganjo, chauffeur wa SNEL Bukavu. Habari inaletwa na mwananchi Benjamin Kasanganjo, Mazambi Mutiki Mambo, Milenge François, Yakobo Sikwabo Milenge. Habari hii fikie kila mtu ambaye anamfahamu marehemu, marafiki wote na wandugu wote pa Bukavu, Goma, Mwenga, Kamituga na mahali pengine. Familia Kasanganjo Milenge ndio imesaini tangazo. Jamaa la Masirika Musumba, mkaaji wa Mushweshwe, Groupement Mudusa, ina uchungu ya kujulisha ndugu na marafiki kifo cha mama yao Francisca Mwacha Magane Kinzo. Kifo kilitokea kunako makao yake Mushweshwe hii siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka huu. Habari ya uchungu ifikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa la Chamagane pa Lugushwa, jamaa la Chiroi Kataraka pa Kavwa, jamaa la Mugaruka pa Mushweshwe, jamaa la Musaki Chiragabwa, jamaa la Ntanyamwampi na Biliga, jamaa la Samaza Saraza pa Changoma, jamaa la Kauka pa Changoma, abe Jean-Marie Shamamba pa Moresa, waamini wote wa parokia ya Chiriri. Mazishi itafanyika siku ya tano, ilifanyika siku ya tano tarehe 5 Juni mwaka huu kunako makao yake ya mwisho pa Mushweshwe pa saa saba za mchana, kisha ibada ya kunyumba. Imesainiwa na Sebastian Murabazi. Jamaa ya Bufole Mugalihia, jamaa ya Bufole Mugalihia inayo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Janvier Mupenda Bufole. Kifo kimetokea kunako hospitali kuu ya Goma pa saa 11 asubuhi ya siku ya tano. Habari mbaya iwafikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Mugalihia popote wanapopatikana, jamaa ya Kasamira Pakabare, jamaa ya Munandi Pachizinya Kasha, jamaa ya Rubunga Pamulwa Kasha, jamaa ya Budende Pamushekere, jamaa ya Chibadere Pakanteve, jamaa ya Katabana Panyabangere, jamaa ya Baganda Pamushekere, jamaa ya Mushamalirwa Pamboberu, jamaa ya Bulinjwa Panyakabuye, jamaa ya Ruboneka Pakanguma, jamaa ya Mazimbaka Pachimpunda, jamaa ya Maurice Pakan TV, jamaa ya Chibwa Pachimpunda, Janet Mwaka Jiramugabi Pambiza, Wakristu wote wa CFMC wa mbali na wakaribu na wote wanaofahamu marehemu. Kilio inafungwa kunako makao ya marehemu Pagoma entre president na Bukavu Kanoshe. Kwa niaba ya jamaa Papa Dismas Bufole niendi ya misaini tangazo. Basi Radio Maendeleo anatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
1: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
0: Je, eti muda ungali?
1: Ndio, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
2: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
3: Wakaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini ugonjwa wa Ebola.
4: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
3: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga wengine. Ebola, tu
4: es notre ennemi. Inafaa kunawa mikono na sabuni, majifu au kutumia desinfectant.
3: Inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
4: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
3: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi ita kwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican diocese ya hapa mjini Bukavu.
5: Pamoja kwa ajili ya amani.
6: Ensemble pour la paix.
7: Ensemble pour la paix.
6: La simara ya kwanza ya MONUSCO imeuzima moto mjini Goma. Taarifa moja ilidai kwamba MONUSCO ilitumia magari yake kuzima moto Goma kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Hii si kweli. Kwa kweli, MONUSCO imewahi kuingilia kati kuzima moto mjini Goma mara nyingi, ikiwemo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, kama vile mwezi wa Julai mwaka 2004 hata na mwaka wa 2012. Ensemble pour la paix.
7: Pamoja kwa ajili ya amani.
6: Kwa mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: Mama Nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Kwani siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wali sikia. Damili yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kunaandaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi resi jwe 2026 aparatiri ya kenze.
0: Ma, tena konsere Bagira?
1: Mungu
0: wangu vya mupia, sasa ile konsere, nani ya mwenye tefani?
2: Yesu mila wanita kamuleka.
1: Ile konsere, itakuwa anime na artiste mizisie Ruaba Yoro, sona musikiaka?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontera na biega terasi, njo mwenye tafanya mambo kule.
0: Ruaba Yoro atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: En tout cas, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juu ya kufika kule na kuingia. Tutalipa ngapi?
1: Kuingia miliame wangu ni bure, ni kununua tu pombe. No naingia.
0: Kwa bayola atafa konsere ya bure?
1: Kweli ile mimi nakueleze.
0: Hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa medire si juwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea kabisa.
0: Tuka tena weekend?
1: Tena weekend?
0: Wa bayol, tena bia bure. Shibo te tukutana
1: nini? Miriame wa utakosa?
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Njoko kwa mana tunalika bakaji yote ya buafu. Kadutu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa ile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe vote. Sote, tusikose.
3: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
4: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Huko makini kweli jirani. Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
4: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 90.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
4: Na nani mtangazaji wa leo?
6: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
4: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
7: Salimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Viongozi wa eneo la maadibisho la Kabare ya kwanza Pachirunga wilayani Kabare wametolewa majifunzo kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola.
8: Magonjwa mbalimbali tokea kwa wanyama na mazingira machafu zinaambukia watu kwa idadi 70%.
7: Wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii pa

0: kijijini Kamakombe katika grupe ma Bugori wilayani Kabare wamekusudia kuendesha kazi ya uhimizaji katika jamii kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa virusi vya Ebola pamoja na magonjwa mengine.
1: Wakizungumzia kuzidisha uhimizaji wa kukinga ugonjwa mbalimbali.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai wa mama moja umegunduliwa asubuhi ya siku ya tano tarehe 5 Juni mwaka 2026 ukitupwa ndani ya mtoni Karabisha pakaranda Kavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare. Kiongozi wa grupe maa Bugore Beni Mushengezi pamoja na washuhuda wengine wa mahali wamejulisha kwamba muhanga ni mzaliwa wa Muhongoza Kalehe aliyejulikana kwa jina la Debora, alikuwa akiishi pakavumu kwa shughuli za maisha. Huyu ameuawa kwa risasi siku wa siku ya ine na watu wenye silaha wasiojulikana, pia katika mazingira isiojulikana, na mwili wake umegunduliwa asubuhi ya siku ya tano na wapita njia. Baada ya uchunguzi, mwili umezikwa kwa msaada wa wanamemba wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi ya Kavumu. Visa vya wizi vyenye kuendeshwa na watu wasiojulikana vinaendelea kuripotiwa kwenye vijiji mbalimbali ndani ya grupe Mampene wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
2: Watu wasiojulikana wanaendelea kufanya vitendo vya wizi kwenye vijiji mbalimbali vya grupe Mampene, hasa zaidi kwenye vijiji Buhumba, Kasihi, Karongo na Ntalangwa. Wakazi wengi wanaendelea kusema kwamba wanapoamka asubuhi wanakuta tayari wameibwa mali zao mbalimbali kama vile kuku, dende ama panya, bata muzinga, mbuzi na kadhalika. Wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa nao wamwizi wasiojulikana na kukuta mazao yote yameporwa, maharagwe, soja na kalanga yameibiwa nao wamwizi wasiojulikana. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaaji, hasa katika kipindi hiki njaa na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo mabaya ya kuchukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakaaji wanaoishi kwenye vijiji mbalimbali wilayani Ijwi wanapitia hali ngumu ya maisha kiuchumi siku hizi wakihitaji msaada wa kiutu. Mshagalusa Bashomeka.
2: Kulingana na uchunguzi uliofanyika na mwandishi wa radio yenu, makundi zinazokumbwa na shida nyingi ni kama vile watoto yatima, watu waliokimbia makazi yao ama wa déplacés de guerre, watu wenye ulemavu, kundi za wavuvi ama wa pêcheur, jamii za wambuti ama wa pigmi, watu wenye albinism ama wa albinos, na watu wasio na uwezo wa kimaisha. Makundi haya yote kwa sasa hawapate hata msaada yoyote, hali inayowafanya kuishi maisha ya tabu siku hizi. Taarifa zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto na wanawake, hata watu wanaotetea haki za binadamu kama vile mashirika za kiraia, ndio wanakumbwa na changamoto kubwa ya kimaisha. Hali ya sasa inaonekana kuwa mbaya zaidi kutokana na njaa kali inayozidi kuongezeka, ukosefu wa huduma kama vile chakula, afya na makazi. Wakazi wanaomba viongozi wa serikali, shirika za kihutu, watu wa moyo mwema kuchukua hatua za haraka ili kusaidia makundi hayo yanayopitia shida hizo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la sita la shule la msingi iliyoanzishwa siku ya 4 tarehe 4 Juni mwaka 2026 imeendeshwa vema ndani ya eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
2: Wanafunzi walijitokeza kwa wingi katika vituo mbalimbali vya kufanyizia mashindano yao, wakionyesha juhudi zote walizojifunza katika kipindi chote cha masomo yao ya msingi. Walimu, wazazi na viongozi wa elimu walionekana kuwapa moyo wanafunzi ili wafanye vizuri mitihani yao bila oga. Hata hivyo, taarifa kutoka maeneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi zinaeleza kwamba mashindano hayo yaliweza kuendelea bila tatizo lolote, huku vituo vya mitihani vikifanya kazi katika hali ya utulivu na wanafunzi wakijibu maswali yote kwa umakini. Tukumbushe ya kwamba mashindano hayo ya serikali kwa wanafunzi wa darasa la sita la msingi yalianzishwa tangu tarehe 4 mwezi wa sita mwaka huu na kuhitimishwa hii tarehe 5 mwezi wa sita mwaka huu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wanamemba wa vikundi vya uhimizaji wa kijamii pa Mshunguri kijijini Kamakombe mgrupe Mabugore wilayani Kabare wamekusudia kuendelea na kazi za kuhimiza jamii kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na magonjwa mengine. mingine. Wivi Ntabugi.
1: Wale communautaire wa CAC Mushunguri katika kijiji kama Kombe walifanya kikao hii siku ya 4 tariki 4 June mwaka huu, wakizungumzia kuzidisha uhimizaji wa kukinga ugonjwa mbalimbali zinazoambukizwa zinazoendelea kupatikana katika mkoa ya Bugore kama vile Ebola virus, Mpox, rujole ama suruba. Kiongozi wa CAC Mushunguri anaeleza.
3: Ba mambo ya CAC waende wanahimiza wakaaji juu ya magonjwa fulani fulani. Makipox yenye tulikuwa

0: sio kwa maana, wazitishe kuhimiza wakaaji na wakaaji wa uwepesi kwa kusikiliza na kushika mafundisho watakaopewa na hawa, ili tuweze kukinga magonjwa hizi za hatari. Toka Kavumo, Wifine Tabuki, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, viongozi wa eneo la maadhibisho la Kabare ya kwanza Pachirunga wilayani Kabare wametolewa majifunzo ya siku tatu kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Auguste Muderwa.
2: Mafunzo hii ya siku tatu mfululizo ilihudhuriwa na watu 41, kati yao mainspekta wa masomo, viongozi wa masomo na kadhalika. Lengo ilikuwa kuongezea wahudhuriaji hawa ujuzi wa kupiganisha magonjwa zinazotokea kwa watu na kuambukia wanyama, zenye kutokea kwa wanyama na mimea na kuambukia watu hadi kufariki. Katika mafunzo hii ilijulishwa kama magonjwa mbalimbali tokea kwa wanyama na mazingira machafu zinaambukia watu kwa idadi 70% na kusababisha vifo. Kufuatana na vile, wahudhuriaji hawa waliomba kwa wakuu viongozi husika kujenga katika eneo mbalimbali vijijini vituo vya afya vya kutunza magonjwa za watu, wanyama pamoja na mimea au mazingira, ajili ya kufikia afya moja iliyo bora. Mafunzo hii iliongozwa moja kwa moja na bwana daktari Victoire Mituga Ntwali, secrétaire exécutif du comité territorial de coordination in santé cette kis Kabare kwa kifupi, pamoja na bwana Jean Rutikanga, infirmier superviseur wa zone de santé ya Kabare. Ilifanyika kunako shule la kikatoliki la secondaire collège Saint Paul Pambovero na kugaramiwa kipesa na shirika la Ulaya Medecins du Monde, kama alivyojulisha bwana daktari François Ngengele wa shirika hili. Auguste Muderwa, College Saint Paul Mbobero, Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mwili.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake.

0: katika hali mbovu Paziralo, ambapo wametoka na kukimbilia pa Minova wilayani Kalehe na wengine pa Masisi wilayani na wengine pa Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Wahami hao wamekimbia mapigano kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya jeshi la FARDC ambalo linasaidiwa na wazalendo. Kwenye taarifa hii ya habari pia, msikilizaji, vijiji vingi vya groupement ya Karongo Nyangezi vinaishi katika shida kutokana na uhaba wa maji safi. Maji ambayo walikuwa wakipata kwenye bomba la Ruankonzi kwa sasa imekwisha kukatika. Ndivyo imejulishwa na wakaaji wa moja, hasa zaidi wanamemba wa vijana ambao wanapatikana hapo pa Nyangezi. Katika habari hizi pia tutagusia habari za michezo. Maandalizi kwa kushiriki kwenye kombe la dunia, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandaa mechi ya kirafiki na timu ya Chili. Mechi yenyewe itaendeshwa tarehe 9 ya mwezi huu wa Juni mwaka 2026 na itakuwa katika nchi ya Uhispania. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi, msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Jimbo la Kivu ya Kusini imekwisha kuhesabu visa viwili ambavyo vimehakikishwa vikiwa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kuna kuwa visa 14 vya watu ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa huo kwa hali ya juu, na ambavyo vinakuwa vikichunguzwa kwenye senta inayowekwa Panyakadaka wilayani Kabare, wakati visa 32 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo vinachunguzwa kwenye hospitali kuu ya Fumilaki Katana, tunapatikana tu katika wilaya ya Kabare. Idadi hiyo imetoka kutolewa nayo chumba inayohusika na kupiganisha vigonjwa visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola, na ambayo inasimamiwa naye Daktari Fredy Kaniki, wakati ameazungumzia hii siku ya tano tarehe 5 mwezi Juni mwaka 2026 kunako ikulu ya liwali inayopatikana Panyofu mtaani Ibanda. Wakati wa mazungumzo hayo, Daktari Fredy Kaniki amejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola unaweza kupona ikiwa wale ambao wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo wanaweza kujitokeza haraka kwenye vituo vya afya ili waendeshewe uchunguzi na kupata matibabu kwa wakati. Huyu amejulisha kwamba waganga wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kufuatilia visa vya ugonjwa huo jimboni Kivu ya Kusini ili viweze kukomeshwa. Daktari Fredy Kaniki amejulisha ya kwamba kwa sasa kunapatikana Panyakadaka senta ambayo inakuwa na uwezo wa kuwapokea washukiwa 70 wenye kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa ajili ya kuendesha uchunguzi. Huyu anasema ya kwamba wote ambao wanafika kwenye senta hiyo wanashughulikiwa vema, kwa hiyo anaonya wakaaji kutoendesha habari za uvumi kwa ajili ya ugonjwa huo na kuaminia tu habari ambazo zinatolewa na wataalamu katika sekta ya afya. Huyu amejulisha ya kwamba wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapashwa kukomesha tabia ya kujitunza wenyewe na kutapanya habari za uongo kuhusu ugonjwa huo wa Ebola. Tumsikilize Daktari Fredy Kaniki akieleza.
2: Hii ni ugonjwa ambao inajulikana, tena inatibiwa. Mumefuata maradio, mgonjwa umoja ambaye tulikuwa naye kwa North Kivu ametoka hospitalini siku ya tatu. Maana yake kama unapata hii ugonjwa haiko condemnation à mort. Lakini kufa kwako na kupona kwako, kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya ambayo itakusaidia kupona au itakubeba kwenye kifo. Kitu ya kwanza ni kwenda kwa mganga wakati unasikia sinyi ya kwanza. Kisikia fievre, kisikia kichwa na uma, kisikia maumivu kwa articulation, kisikia diarrhea, vomissement, ile ingine ya kutoka damu inakuja kufaze za mwisho kabisa karibu na kifo. Wengi sana wagonjwa hawafikia hata kwa ile kukuvuja damu. Lakini ule ambaye anaenda kwa mganga wakati nasikia sinya ya kwanza, wale mara nyingi sana wanapona. Maana kitu inaua ni ile symptoms zenye aziko trete. Kesi zote ambazo tumepata za kifo ni kesi zenye zilibaki kunyumba, akakuja kunyumba, alishaanza kuvuja damu, mapua, nafasi yote. Usigoje mpaka pale.
0: Sauti yake Dr. Freddy Kaniki. Katika mazungumzo hayo, amesifu juhudi ambazo zinaendeshwa hapa jimboni kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo na kuhakikisha kwamba kisa ya ugonjwa wa Ebola ambayo iliweza kuhakikishwa Pagoma tayari imekwisha kuhakikishwa kwamba imepona. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, watu ama jamaa 1,900 zinazozaniwa kuwa na watu angalau 1,030 ambao wametoka katika grupema ya Ziralo wilayani Kalehe na wenye kuishi kwa sasa Paminova katika grupema ya Buzi, Mbinga, Side na wengine kwenye wilaya za Walikale na Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini wanapitia magumu mengi. Hiyo ndivyo imejulishwa naye Akilimali Maheshe akiwa mkaji wa Kalehe anayeishi hapa mjini Bukavu. Amejulisha ya kwamba watu hao wametoka Pashanje, Chambombo, Nyamugari, Bishaka, Kashebere, Kafufula, Katale, Tushunguti na eneo zingine kutokana na mapigano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo na ambayo wakaji hao wamekimbia tangu mwezi Aprili uliopita. Kwa sasa wakaaji hao wanapitia magumu mengi ikiwemo kukosewa na matunzo na pia chakula na vifaa vingine kwa ajili ya maisha, kaendelea kujulisha Akilimali Maheshe. Huyu anaomba msaada kwa ajili ya wahami hao ambao kwa sasa wengi wao wameshambuliwa na magonjwa ya malaria na pia kipindupindu na magonjwa mengine inayotokana na maisha mabaya ambayo wanaendelea kupitia. Anaomba mashirika zinazohusika na msaada wa kiutu kuwajia wahami hao msaada kwa ajili ya kuwatolea vifaa vingine. Akilimali Maheshe anatoa maelezo.
3: Kulingana na vita ambavyo vilifanyika huko sehemu za Kale katika vijiji vya Shanje, Chambombo, Bibatama, huko sehemu za Katale, Kafufula, Katoke, Ziralo na vitongoji yake, vilipelekea watu wengi kuweza kukimbia maskani zao na kuacha vitu vyao vyote, wamoja wakajielekeza sehemu za walowanda sehemu Biriko, banaita Biriko katika mtaa wa Masisi wa Walikale, wengine wakimbilia sehemu za ufamando wa kwanza ndani ya mtaa wa Masisi, alafu jamaa zingine zikakimbilia huko Minova, Nyabibwe, sehemu za Buganga, Kalungu pale, alafu wako pale na wanakosa pia msaada wote sababu walikimbia wakaacha vitu vyao vyote. Na ndio sasa tunasema tunataka tunaita maorganization tena ONG zinazojihusisha katika na hali za kiutu kuwajia na kuwaletea msaada .
0: Na habari zingine, msikilizaji, ni ya kwamba wakaaji wa kijiji cha Mujambi katika eneo la Ishamba Karongo wanaomba kujengwa kwa kituo cha afya katika kijiji chao kwa ajili ya kurahisishia wakaaji kupata huduma za matibabu. Ombi hiyo yapatikana katika barua ambayo wamemwandikia mratibu wa shirika Bedom na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo tarehe 5 Juni mwaka 2026. Hawa wanafahamisha kuwa wanapata shida kubwa kufika kwenye vituo vya afya vya mahali. Kutokana na hali hiyo, imejulishwa kwamba kutoka Mujambi hadi Kalunga ni zaidi ya kilomita 10 na hadi Nyangezi ni zaidi ya kilomita 20. Bwasombe Mutama, mmoja kati ya wakaaji wa eneo lenyewe, anasema kuwa hali hiyo inawaweka wagonjwa katika hatari kubwa. Baadhi yao hufariki njiani wanapopelekwa hospitalini, huku wengine wakishindwa kabisa kutafuta matibabu kutokana na ugumu wa kusafiri. Wakaaji wanaomba wahusika kufanya ujenzi wa kituo ya afya katika eneo lao kwa haraka kwa ajili ya kuokoa maisha ya wananchi. Bwasombe Mutama anaeleza.
3: Pratiquement raia ya mujambi iko na probleme mbili zenye ziko très majeur. Tuko na probleme ya encore ya santé, tuko na probleme pia ya maji. Shie kwetu tunakosewa centre de santé, toka ku mujambi mpaka ku centre de santé yenyewe tuko nayo kule Kalunga, sapeni uteo mwa plus de 10 km. Pia ku mujambi mpaka Nyangezi sapeni kuteo si plus de 20 km. Batu wana mkwenda ku masua, kwenye wanafika munjia na kuko benye wanabakiaka basi kunyuma kukosa kisi watafika ku kuma traitement kwenye zinapaswa kuwa approprié. Alors asila tunaona shi population kama ni mzuri zaidi, kama bangili tusaidia tupa tujengee centre de santé ye barua kili adresse kubatu ba mingi benye baneza kuwa na influence kwa dantel diocese wa Bedom kumonisha kama tuko na hiyo difficulté.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Bwasombe Mutama. Msikilizaji unaoendelea kuipokea wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tuzungumzie habari za maadibisho. Katika habari hizi tuseme kwamba mashindano ya kumaliza shule la msingi enafepe maarufu haikupitikana vizuri katika wilaya zimoja jimboni Kivu ya Kusini. Katika senta zimoja za eneo ya maadibisho ya kwanza na ya pili, wanafunzi wameanza mashindano wa moja majira ya saa 8 na wengine pasa 10. Katika senta za eneo ya maadibisho ya tatu hazikuendesha mitihani. Katika eneo ya maadibisho pakalehe ya pili kwa mfano, katika grupema ya Kamisimbi pia wilayani Walungu, mitihani zimeanzishwa nyuma majira ya saa 8 kwa sababu maulizo imefika nyuma. Pia Pashanja na Numbi wanafunzi wamemaliza mashindano pasa 11 za jioni. Paziralu tunapatikana wilayani Kalehe, viongozi wa shule walilazimika kurudisha watoto nyumbani na kuwaarifu kurudi siku ya 5 kwa ajili ya kuendesha mitihani. Hivyo paburi na Luhuinja wilayani Mwenga, ambako ni siku ya 5 ndio mitihani hii imeanzishwa huko na itahitimishwa siku ya 6 tarehe 6 Juni mwaka huu wa 2026 tukiaminia duru zetu. Na habari zingine ni ya kwamba wanachuo wenye kusoma kunako university ya ULGL, yani Université Libre de Grand Lac, wametoka kukusudia ya kwamba watakuwa mabalozi kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi zinazotapanywa kwenye mitandao za kijamii. Ndivyo wamesema wakati wa kikao cha mazungumzo ambacho kimeendeshwa kwa faida yao na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Mnenaji wa siku kwenye kikao hicho, bwana Daniele Murula, akiwa pia mwalimu, amejulisha ya kwamba habari za uongo zinakuwa zikitapanywa kwa sababu ya kukosa habari za kweli. Kwa hiyo anaomba wanachuo kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi na kupana habari za kweli wakati wowote wanaposambaza habari, na hiyo ni kwa ajili ya kujenga jamii yenye kuwa na uhaki na yenye kuwa na amani na habari za kweli. Wakati huo wanachuo kwenye chuo cha kwenye university ya ULGL ambao wameshiriki kwenye mazungumzo yenyewe wamechukua azimio ya kwamba watapiganisha habari za uvumi na watakuwa mabalozi kwa ajili ya kupana habari za kweli. Mmoja wao Didier Msaada anatoa hapa mtazamo wake.
5: Mimi kama mwanafunzi wa ULGL Bukavu na kusudia kuambia wanafunzi kama wasiendelee na kupana maneno ama information kwa media ambazo hazichambuliwi. Nahitaji kuendelesha mwingine ama nchi yetu mbele, wanapaswa pana information iliyokuwa verifie ama ambayo inachambuliwa ili kwamba isaidie mwingine ama nchi kuendelea mbele.
0: Huyo basi alikuwa mwanafunzi moja kati ya wale ambao wameshiriki kwenye kikao hicho. Na tujielekeze pa Kamanyola ambako Baraza la kijamii kwa ajili ya amani Pakamanyola wilayani Walungu inaarifu kuhusu mzozo unaoweza kutokea Pakamanyola kati ya wafugaji na walimaji, wakati huu ambapo wafugaji wanatafuta eneo zenye majani kwa ajili ya kulisha wanyama wao. Walimaji nao wasema kwamba wanyama hao wanaharibu mimea ndani ya mashamba zao, wakihofia kujitokeza kwa njaa siku za usoni. Baraza hii yaomba pande zote kuwa na upendo na pia kutafuta amani na wakati wa mizozo kutanzua mizozo yao kwa njia ya mazungumzo. Ripoti kamili kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu toka Kamanyola, Wendo Joe.
6: Siku hizi kuna ripotiwa hesabu kubwa ya ngombe jini Kamanyola pia Katogota, na baadhi zinazurura hovyo hadi kuharibu mimea shambani na kuweka hatarini maisha ya wakulima wanaofanya kilimo kuwa tegemeo, tukiamini baadhi ya wakulima waliozungumza na Radio Maendeleo.
7: Samu uko naenda kushamba, unakutana ngombe ziliravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Sasa hatujue la kufanya.
8: Ngombe ziko mingi sana. Msimu hizi zitakuwa sura njala iko kabisa, sababu watu wanategemea mulimo na ile njele kisha kuwa tine.
6: Upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa mariziano zikiepuka kujiamulia pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza.
9: Mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu, isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji wa heshimu mimea ya walimaji, kwa sababu ni hiyo ndio tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi. Na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea, itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kwa njia ya kujilipishia kisasi ama kwa njia ya ujeuri.
6: Kwa mjibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo kwa kuboresha mariziano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendo Joe na ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Ripoti yake Wendo Joe. Na vijiji vingi vya grupema ya Karongo Nyangezi wilayani Walungu vinavyotolewa maji na muungano Rwamikonzi vinakumbwa na ukosefu wa maji safi tangu mwezi Mei ya mwaka huu wa 2026. Ndivyo imejulisha muungano hiyo ya vijana DGPA katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Alan Kabika kwa ripoti kamili.
10: Muungano huu wa vijana umejulisha kwamba hata senta ya biashara ya Munya na kando kando inaguswa na shida hii. Wanaokuwa wahanga zaidi ni watoto pamoja na akina mama wanaoamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi. Kwa leo umeendelea kujulisha muungano DGPA, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi, wakati wengine wanatumia maji isiyo safi toka visima visivyojengwa, hali inaweka hatarini maisha yao. Wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali zaidi virusi vya Ebola, muungano DGPA unataka suluhisho yenye kudumu ipatikane kwa haraka. Kiongozi wa DGPA Guillaume Mungwa Konkwa:
11: tangu mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ndio maji imeweza kupotea katika eneo nyingi ya senta ya Munya hapa na vijiji kando kando, maji ambayo imekuwa ikitoka kunako source ya Mkozi. Hali hii imekuwa ikikuwa na sana watoto kabisa, kwani wengi wamekuwa tayari wakifika kwenye shule nyuma wakati wanatokuwa wakienda kutafuta maji mbali zaidi na makao yao, na hii imekuwa pia ikihatarisha maisha ya watoto wengi ambao wanakuwa wakipitia shida mbalimbali. Imetufanyikiza kwamba tuze tukaombe ku viongozi wa kishirika hili la ugawaji wa maji ya Zere kuweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba maji iweze kutiririka vizuri kwenye maboma ama mirija za wakaaji hapa mjini. Na tumekuwa tukizungumzia zaidi hali hii katika kipindi hiki ambao magonjwa ya virusi vya Ebola imekuwa ikiripotiwa katika jimbo la kwetu. Imekuwa ni umuhimu sana kuweza kupata maji safi ili kwamba watu waweze wakajua namna ya kuweza kujikinga dhidi ya magonjwa haya. Ndio kwa maana tumekuwa tukiendelea kuomba kwa viongozi wanaweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba watu waweze kupata maji safi itakayoweza kuwasaidia. Na zaidi ya hii, unajua watoto wamekuwa katika kipindi cha kuweza kutayarisha nitasema mashindano ya kwao wakati wanakuwa kienda kutafuta maji.
10: Tulipohoji muungano Rwamikonzi, moja kati ya watumishi wake amesema kujua shida hiyo na kujulisha kwamba inasababishwa na kazi fulani zinazofanyika kwa lengo ya kukinga mirija inayopeleka maji safi. Anaalika wakaji wa Nyangezi kuwa na subira, akiahidi kwamba suluhisho itapatikana mbele ya siku ya Mungu tarehe 7 Juni mwaka huu wa 2026.
0: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na tuzungumzie mazingira katika taarifa hii ya habari, msikilizaji. Kuundwa kwa mbinu mpya za ukingo wa mazingira kama vile kuepuka kutumia mkaa na pia kuwahusisha wakaaji wa miradi mbalimbali, yani kuwahusisha wakaaji kwa miradi mbalimbali zinazohusu ukingo wa mazingira, inaweza kuchangia kwa ukingo wa mali mbalimbali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amezani Guillaume Kalonji, mtaalamu husika na mazingira, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya mazingira inayosherekewa tarehe 5 Juni ya kila mwaka. Huyu anazani kwamba ulimwengu mzima unapitia shida mbalimbali kama vile mabadiliko ya hali ya hewa inayotokana na kukatwa kwa miti kiolela zaidi barani Afrika inayoonekana hapa na pale, na kupelekea hivi watu wanaoishi kupitia mlimo kukosewa na chakula. Guillaume Kalonji anazani kwamba ni muhimu viongozi waunge mkono miradi mbalimbali zinazohusu ukingo wa mazingira, akiongezea kuwa ni muhimu kuwafunza watu kuhusu ukingo wa mazingira kwa lengo ya kukinga dunia tunamoishi sote. Anaalika pia viongozi kusapoti hatua mbalimbali za vijana zinazolenga ukingo wa mazingira kwa faida ya wote. Tumsikilize Guillaume Kalonji. Basi mpeno msikilizaji, tunaomba razi kwa sauti hiyo, utaweza kuisikiliza wakati mwingine. Na tujielekeze pa Walungu Maratena, ambako karibu wakaaji 300 wa eneo la afya la Kaniola wilayani Walungu wamefaidika na matunzo ya siku 7 bila malipo toka shirika Fondation Panzi. Ilikuwa wakati wa kliniki mobile ambayo imeandaliwa katika eneo hilo tangu siku ya pili tarehe 26 Mei na kuhitimishwa siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026. Ripoti kamili kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Walungu, Gilbert Bahindwa.
12: Kati ya waliofaidika matunzo yale kulikuwa wahami na wale ambao tayari walikuwa wameisha rudi kunako makao yao baada ya visa vya usalama mdogo vilivyokumba eneo hilo. Dr. Kabambi Zuba, kiongozi mkuu wa hospitali ndogo ya Mulamba, aliyeongoza ujumbe wa Fondation Panzi, alifahamisha kuwa lengo ilikuwa kuwasogelea wahanga wa magonjwa kama vile fistule, prolapsus na mshipa, na hata wahanga wa majeruhi mbalimbali za kijinsia kufuatana na shida waliopata pata madawa na matunzo yanayofaa. Huyu alieleza kuwa wamoja kati ya waliotunziwa wamepelekwa kunako hospitali ndogo ya Mulamba kwa kufuatilia bora matunzo yao. Waliofaidika walionekana kutosheka na matunzo walioipewa yote kwa bure. Mmoja wao alishukuru Fondation Panzi na kuomba wahanga wa majeuri mbalimbali wanaojificha kujitokeza haraka kwa kushughulikiwa vilivyo na bila malipo yoyote. Ninawaomba kujitokeza haraka kunako Fondation Panzi, kwani Mungu alitutumia huyu mfadhili wetu toka mbinguni. Hakuna la kuogopa, kwani yote yanabaki siri kati ya wahanga na waganga wao. Wakiona unahitaji dawa, sharti wakupe dawa bila malipo. Kama ni kukutunza kimafikiri, yote yanaendeshwa bila malipo na mtu hujisikia vizuri kabisa. Shughuli hiyo imeendeshwa katika kutekeleza mradi wa Fondation Panzi uitwao IPEG, yani Uni pour l'égalité des genres, kwa msaada wa kipesa wa muungano wa nchi za Ulaya kupitia Enabel. Kabla ya hapo, ni wakaaji wa eneo la afya la Chagala katika groupement ya Kaniola ndio walifaidika na matunzo yenyewe kwa muda wa siku 7. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
13: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo, msikilizaji. Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inakuwa ikijiandaa kwa kukutanana kwa mechi yake ya pili na ya mwisho kuhusu maandalizi ya matayarisho ya kuania mashindano ya kombe la dunia. Kwa hii tarehe 9 Juni mwaka huu wa 2026, timu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakutanana na Chili katika maandalizi hiyo. Tujulishe ya kwamba matayarisho hiyo ama maandalizi hiyo itaendeshwa pa Marbella katika inchi ya Uhispania, na itachezeka ikiwa kabisa kipindi ya mwisho kwa matayarisho hiyo kama vile tumetoka kueleza. Na pia habari zingine ni kwamba meya wa mji wa Uhispania alikuwa amekwisha kuchukua hatua ya kwamba mechi hiyo iendeshwe bila watazamaji, kutokana na kuwa wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazaniwa upande mmoja kuwa huenda afya yao si nzuri kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ambao unaripotiwa siku hizi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Na malalamiko ya shirika la raia ya Chirunga katika wilaya ya Kabare kuhusu hali ya watoto wahanga wa migogoro, pamoja na hatua ya kuhusisha maduka binafsi ya dawa katika mfumo wa ufuatiliaji wa afya dhidi ya hatari ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Kalonge, ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari kwa hii tarehe 5 Juni mwaka 2026. Elena Bujiriri ameyachunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.
14: Tuanze na taarifa iliyochapishwa na estnews.info. Katika maazimisho ya siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia wanaokumbwa na vitendo vya ukatili yaliyofanyika tarehe 4 Juni, shirika la raia ya Chirunga katika wilaya ya Kabare yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya watoto wanaoendelea kuathiriwa na migogoro ya silaha pamoja na ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Katika barua iliyotiwa saini na kiongozi wa shirika hiyo Innocent Nyakura, imeelezwa kuwa watoto wengi wameendelea kunyimwa haki zao za msingi zikiwemo usalama, elimu na ulinzi. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, baadhi ya watoto wamepoteza maisha kutokana na mapigano yanayoendelea katika wilaya ya Kabare. Shirika hiyo pia imelaumu mashambulizi dhidi ya shule na vituo vya afya, hali ambayo imeathiri upatikanaji wa huduma muhimu kwa watoto. Kutokana na hali hiyo, shirika hii ya kiraia ya Chirunga inatoa wito kwa mamlaka husika, mashirika ya kibinadamu pamoja na jumuiya ya kimataifa kuimarisha hatua za kulinda watoto na kuhakikisha wanapata usalama wa kimwili na kipsikolojia. Pia yanaomba msaada ya kibinadamu iweze kuwafikia watoto waliolazimika kuhama maskani yao ili wapate huduma za afya, chakula na elimu. Katika habari nyingine, tovuti la Kabare ya Kuchipo inaeleza kuwa ofisi ya mtaa wa afya ya Kalonge katika wilaya ya Kabare imeandaa mkutano tarehe 4 Juni mwaka 2026 uliowakutanisha viongozi wa maduka binafsi ya dawa katika eneo hilo. Mkutano huo uliongozwa na daktari mkuu wa mtaa wa afya ya Kalonge, Daktari David Mulongo Msafiri. Lengo la mkutano huo lilikuwa kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa afya ya maandalizi ya kukabiliana na hatari ya ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa Daktari Mulongo Msafiri, maduka binafsi ya dawa yanapaswa kushiriki kikamilifu katika mfumo wa ufuatiliaji wa afya ili kusaidia kutambua mapema wagonjwa wanaoweza kuwa na dalili za Ebola na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wakati wa mkutano huo, hatua mbalimbali zilielezwa. Hatua ya kwanza ni kusitishwa mara moja kwa utoaji wa huduma za matibabu ndani ya maduka ya dawa. Wamiliki wa maduka hayo wametakiwa kuheshimu kanuni za kazi yao nchini DRC kwa kuacha kupokea ama kufuatilia wagonjwa katika maduka zao. Hatua nyingine inalenga kupambana na matumizi kiolela ya dawa bila tasmini ya mganga. Umetajwa kuwa hatari hasa katika kipindi ambacho viongozi katika sekta ya afya wanaendelea kuimarisha uangalizi dhidi ya Ebola. Kwa wagonjwa wanaoonesha dalili za homa ama magonjwa ya kuambukiza, wamiliki wa maduka ya dawa wametakiwa kuwaelekeza mara moja katika vituo vya afya

kweli mpeno msikilizaji, na kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane

0: Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo. Tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Mwananchi Kasanganjo Milenge Benjamin inatangazia watu kifo ya dada yao Lubungo Kasanganjo alifariki hii siku ya tano pasaa kumi. Alikufa na magonjwa ya muda mfupi. Alikuya alitokea Mwenga basi Kamituga tarehe ine Juni mwaka 2026. Habari ifikie kwa wandugu wafuatao: Songa Mutekulwa Pakale, Maria Watelaninwa pa Essence, Jacqueline Ngengele Panguba, Musa Mambo pa Lubumbashi, Bamulinda na Bachitabwale Bote. Kilio inafanyika Chimpunda 3 Avenue Tubimbi kwa mwananchi Benjamin Kasanganjo, chauffeur wa SNEL Bukavu. Habari inaletwa na mwananchi Benjamin Kasanganjo, Mazambi Mutiki Mambo, Milenge François, Yakobo Sikwabo Milenge. Habari hii fikie kila mtu ambaye anamfahamu marehemu, marafiki wote na wandugu wote pa Bukavu, Goma, Mwenga, Kamituga na mahali pengine. Familia Kasanganjo Milenge ndio imesaini tangazo. Jamaa la Masirika Musumba, mkaaji wa Mushweshwe, Groupement Mudusa, ina uchungu ya kujulisha ndugu na marafiki kifo cha mama yao Francisca Mwacha Magane Kinzo. Kifo kilitokea kunako makao yake Mushweshwe hii siku ya ine tarehe ine Juni mwaka huu. Habari ya uchungu ifikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa la Chamagane pa Lugushwa, jamaa la Chiroi Kataraka pa Kavwa, jamaa la Mugaruka pa Mushweshwe, jamaa la Musaki Chiragabwa, jamaa la Ntanyamwampi na Biliga, jamaa la Samaza Saraza Pachangoma, jamaa la Kauka Pachangoma, abe Jean-Marie Shamamba pa Moresa, waamini wote wa parokia ya Chiriri. Mazishi itafanyika siku ya tano, ilifanyika siku ya tano tarehe 5 Juni mwaka huu kunako makao yake ya mwisho pa Mushweshwe pa saa saba za mchana, kisha ibada ya kunyumba. Imesainiwa na Sebastian Murabazi. La famille Mwanga Kisola Lemba Evariste a la profonde douleur de vous annoncer la mort de sa fille Namuzila Mwanga Olive, mort survenue au cours d'une longue période de maladie à Kinshasa le 4 juin 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les Banakyungu, les Banakibuli se trouvant à Bigombe, Kibe, Kabogé, Lubigi, Mitobo, Kamituga, Bukavu et Kinshasa, ainsi qu'à tous les Bashibugembe. Le décès tient à Bukavu, commune de Kadutu, quartier Nyamugo, avenue Luama 1, à côté du mosquée, et à Kinshasa, à sa résidence à Limité. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. C'est signé par Mwanga Kisola Lemba Evariste, le peur de la défunte.
1: Jamaa ya Bufole Mugalihia, jamaa ya Bufole Mugalihia inayo huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Janvier Mupenda Bufole. Kifo kimetokea kunako hospitali kuu ya Goma pasaa 11 asubuhi ya siku ya tano. Habari mbaya iwafikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Mugalihia popote wanapopatikana, jamaa ya Kasamira Pakabare, jamaa ya Munandi Pachi Zimia Kasha, jamaa ya Rubunga pa Mulwa Kasha, jamaa ya Budende pa Mushekere, jamaa ya Chibadere pa Kanteve, jamaa ya Katabana pa Nyabangere, jamaa ya Baganda pa Mushekere, jamaa ya Mushamalirwa pa Mboberu, jamaa ya Bulinjwa pa Nyakabuye, jamaa ya Ruboneka pa Kanguma, jamaa ya Mazimbaka pa Chimpunda, jamaa ya Maurice Pacan TV, jamaa ya Chibwa Pachimpunda, Jeanette Mwakajira Mugabi Pambiza, wa Kristu wote wa CFMC wa mbali na wa karibu na wote wanaofahamu marehemu. Kilio inafungwa kunako makao ya marehemu Pagoma entre president na Bukavu Kanoshe. Kwa niaba ya jamaa Papa Dismas Bufole niendi ya misaini tangazo. Basi Radio Maendeleo anatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Et toi?
1: Moi aussi j'aime Radio Mandela. Et toi?
2: Ah, moi j'adore.
0: Et toi?
2: Tu dis quoi?
1: J'aime Radio Mandela.
2: Ah, j'adore.
3: Kutoka Radio Maendeleo tunawaletea
4: kipindi duniani kuna mambo.
3: Wapendelevu wa kipindi duniani kuna mambo, leo tunawaletea mada nzuri sana inayosema hali. Mbele ya mikrofoni mtasikia sauti za wenu na Bintu Bichera
5: Kitumele mtafuta ya Isidore Elbashi
6: Akongwa Kachiranya Derivinge le chef
7: Aksanti Bashira Fulush
8: Joseph Masuzi Leto Semurula
9: Bienfait Kahasha le généraliste
3: Neli Mpukuta Esther Dangambo ya ufundi Meshikilo na Emil Muhindo Karibuni kufuata
7: Sheri?
6: Oh, mama Fulushi.
7: Naoshoza maliza viato kwanza.
6: Ewana, lakini wewe. Ah, Fulushi. Kinjobi hivi lakini usha niombesha mwa nyumba.
7: Nikakuombesha Niko apanguza kiato leo, kesho narudia kiato chapasuka. Mimi napanguza kingine leo kesho narudia kiato chapasuka. Njoo hapa sasa hivi lakini.
6: Samaki wako unaona kama maisha kwa nguvu. Mimi nakupatia makuta, makuta zote namaliza kwa naziombesha. Eh? Jua nini baba na mke mko hivi?
7: Bwanangu lakini atawe peke. Tongee kwanza. Unanipatia 20,000 francs. Unaniambia nirangure masosiso. Maana haujui kama mwanamke mwendana muongezea kumtae.
6: Sasa kama mimi nakuuliza hivi, au kama mwanamke yeye naye anajua anaji koche. Eh? Ile 20,000 francs iko na faidika. Wewe kila siku unachatu nikiomba mbele. Mimi nasikiaga tu naniambia, "Oh, wanangu nianipatia 20,000 francs. Oh, masosiso ziliomba, mbona wewe mbazo ulifaidika?"
7: Sikia nikwambie sheri. Ile 20,000 francs problem yako njoo nikuzie yako lipapa, niuze chakula, niuze makala, niuze kila kitu, nilipe mai. Unajua peke hii duniani kuna mambo kila kitu kinauziwa.
6: Sasa wewe ufaidikake mbo? Niambie kwanza mara bana wewe. Sasa unafaidikaka na uzo unazi wapi? Unauza tu ile matilo yako, unauza ile mafonde te yako basi.
7: Wanangu kama tu wabana maisha ifo na ikuwa na jitakatisha basi njua nezi iba kitu msoko na wata kia bakusingizia njua nini juu natakata meo kawa utakata kila kikitapotea msoko ni wei
6: apana vile mama Fulushi juzi tu nakia nletea bu isove imoya unaanza singizia semo ho
10: honi meri mama Fulushi
7: vikuwa ena omu teswai
11: honi mama mama nitukwendo ndiza tu hivi hile kiempe kule wenjo likula
7: ukwe shuka kwenu
11: kwa chini tuizi
7: ukwe shuka kwako maisha isha tushinda hapa hatuna tana makuta kukulipa
6: murula
10: Pelita.
6: Sasa juu kuye na chomoka chomoka tu tuko tunongea mimi na bibi yangu na jitia saa tu kale.
10: Honest baba nitakuwa niseme hivi. Mule mmafika niliweka kiembe ya kwangu. Mimi nikasema kisi niku nisukule masani mie niangalia kisi ndio kule sasa mimi na this best you want it.
6: Ah. Unaona kibaya ya wale batoka kumkule kuma kwenu?
7: Aende.
6: Asha maliza kule ile kiembe anaanza tusingilia.
10: Honest mama nitakuwa niseme hivi basi. Tuambiane tu kweli. Chundi kikwenda fungero itakangwa ina yada inakuwa mafafa mafafa matumbo tumbo ni changana changana. Yote kwenye seme vi mama. Kisi maisha inakuhindu kwa nguvu. Inundu maisha yetu inubadirika. Na mia kwenye tinu kuvilaji ito kwa nguvu sana. So hati waweza kukwane lima tenu.
7: We baba, ukwa mablokaje we. Bo? Ya apare wivu, wivu tu ya kwenye tuko na kula ndagara umu. Nini ngine na kubakilisho mtene abu yo.
10: Mama mia ntausa tu ajenta mina kwa nantika siku mundu badikiwa mundu nipa.
7: Wivu ni staja abulozi wei.
10: Apa ni sita choko umu mama yangu. Tutafumilia, tafumilia.
6: Mina uliza vi, Fulushi.
7: Papa?
6: Sasa umuru la nanzaku deranje, deranje hivi.
7: Baba,
6: alishama. Sike dutu tunakoba kosefu tu nanjo, nanjo nanzawe tu panda panda tu mumabinyo atu.
7: Alishama anna. Akuna siya mambiaka aende kuvilaji ya rujo kwa litoka ka haitike.
6: Awane kama nali kwa shanonea bukafu. Basi mtu mashala la bukafu aneza suwate na kule kumavilaji zaki.
7: Sasa, uku atabakia kwa kula ninu?
6: Njoji ulize sasa.
10: Papa, minta usa tu asha, inta ndakua nandika.
6: Takua na, kisha nana matakua kulipasa zile makuta zote.
10: Seko mnabadikiu. Kuvilaje na kwa kuna kitu. Kintai tufanya nini kule papa?
6: Hey, tuko tunaza nisipeke tu ndo tunateseka kumbe tuko ba mingi.
7: Sheri, niko abezoa financement.
6: Sasa financement itatoka wapi? Wewe peke nilikuwa na makuta nikakupatia hazo. Unazimaliza wewe peke mbuwerewere yako.
7: Eh? Mimi sizimalizi. Basi unanipatia 20,000 francs. Kukwe bunga, kukwe makala. Mtoto akigonjwa niuze dawa.
6: Sio unakuwa unaniambia vile. Mimi nakuwa mtoto wako lakini. unapenda kine tunajipandisha pandisha pandisha pandisha benzenu wanamuke biko banisha hata kusaki mwa ya kishogolo na banaishi mewa uko na 2000 frale makuta yote maki azifaidikake
7: kestio pale haiko ya kutombokeana kestio pale ni ya kuikala tuwaze vya kufanya mi kwa jikuta hapa kwanza sina tena buturu nisha kontu na madeni kukula watoto shakuwa shida. Wapi kionu na akui pale, akua naza zimilia juzi mumachungu za wajirani. Ununasa kweli tutaendeleshe hivi maisha.
6: Sikia, Biblia nasema kweli. Roho na akili vimutumikie Mungu. Hapa hivi, mimi naona maisha mina kwa nguvu. Wapi kia nikupatia makuto ukaziombeshe. Hapa sasa, nikuanza jikoche sasa.
7: Tukujikoche?
6: Nikuangala ingine sisteme. Suko na bashanga, uko na bamuyomba, uko na bamamu loko sasa. Unapenda ni fair. Ndako niambia hata wepeke uko naona maisha tunaishi ndakuweba kumgongo.
7: Chana mimi ni fia hapa toto.
6: Jigeuze basi kilema niko na kuweba kumgongo uko na lomba lomba basi.
7: Nani matatupatia papatia tena bilema sasa binaanza kama logana kama ae. Sheri mimi nachoka unipatie tu mutae nianze ujisha.
6: Afanya hivi. Si una hapa ngula macho nafasi wa bigarama. Sio unakunja tu kama mkono na kageuza hivi ndakuwa na kubeba kumgongo tunakuwa tunaenda tunalomba lomba
10: basi. Bona papa. Ndikoni sikaki suku ndo nani nasumulia pale. Isike Awezi kwa nishuka kule kumashi nitu nikuwa nibabibu mziku na we kule. Sabe ngini wanaumi.
6: Nisikuna wa safile sante angu ni kubiba mziku.
10: Basu kibakia tuku nichunga kazi ya mubiro, nichunga.
6: Huku muduniani kuna mambo, kuko ingine maisha mtu wazifanya.
10: Sao?
6: Shitu, tuko na mudomo, tuko na akili, inalomba tu tunajikoi. Kwanza suyo na wingilia mumfuwa ya mtu
10: wanaumi. Ana, kwa kumafika
6: nikasikia wa nisema
7: ziti. Ushike pale chini, unilombe enkilo pale ya deni ya
10: munga.
7: Sikia akwi na isa.
0: Chumina toka jaitu machongo.
7: Apana. Ile kitika ni ditia kumesa depo ya subuhi. Unazisi ema kwa natoka kumasuma. Maki muru ulanjua likula.
0: Apana.
7: Mtoto wangu nagusa sana.
0: Apana. Imina toka jaitu machongo.
7: Ujikochi basi ya kufa. Apana sikupiga kitu. Bakileta avunga avu ikule. Mina kufanzia avu.
0: Apana. Nifukuja jeme chita hii. Asete taenda tu machomo kichu.
7: Haba li mune wanakuwa yeku wafukuza mwegzame. Inakuwa ni misi bana wache tu kunyumba munasuma wanaka baima bilte.
0: Achebe micha hibu. Micha hibu.
7: Haba kuna gizi maishe kwa ngufu. Bako nonae, bako wazashe tuko tunazitosha wapi.
0: Na chikia njaya mama.
7: Wende kule kwa tate yako bakupatie kuchakula. Nina samo shiku watoka kule kwa tate yako.
0: Achebe chachacha, ya hivi chata. Achebe ya ipika, achanya, achaya vya ya. Achebe chacha.
7: Lala pale muru, lalenda lomba deni ya bunga, atakia na kufanzia bui.
10: Mere bine rudia.
7: Bunge kwa hivi.
10: Pani sema kutu na deni ya witi sanfra kuti.
7: Chupa zindi. Niache, deni nisindikiza ya kutu na tulombe shipeke.
10: Hey, chupa zindi.
7: Chupa zindi.

0: angalia kwanza kama vile hivi. Mama, ifo niongeze tena bumai.
1: Akuitembea, so just 12h30 kenya kwa tata kuona kama
2: shema nisa. Mtu mchachia mama.
1: Tembea.
2: Mchachia chanya.
1: Usiogope mtoto wangu, tutafika kwa tate yako, utakula gizu na jisikia.
2: Chanya
0: kama. Mama, kama banani wale minu na mzirisha. Ngoni ya misha kwanza imbabla. Hii, ngoni magani ya misha. Juu magali haifani wakomeshi.
2: Mama ni ndonde.
1: Tembea pale na kepa kwa angusha bikuwa eh. Eh. Toke sasa pale mama kwa mloko atufungulie.
2: Oji!
0: Ika nani? Nani?
2: Mitate!
0: Ae!
2: Nitovye?
0: Bebe siku mingi.
1: Ae dada.
0: Ye mzuri kabisa.
1: Mafie mama alienda api leo.
0: Maa iku alitoka kwa kidogo akaniacha hapa ni.
1: Hey. Nashi tulona mchana inaenea tukona tuketu wasalimia hapa. Malerezi matu nakukuta we.
0: Munafadye. Kila siku.
2: Tate mea chicha ayufu. Na chicha ayufu.
1: Tate ya kwekua api mwako naita
0: hapa. Matarufu nji arufu ukuna sikia. Hii? Mareva. Maka uweka tunapulizi yaka umu. Madozo doha.
1: Ewe. Maki mama nashino za maparfe.
2: Maparfe chichi nyuta hivu.
3: Nikuwa kitia kure enze kukwa funani kukwa fujo. Mafie.
0: Ebe.
3: Kukwa na padi ni kure weye.
0: Mama, haushangale. Kia kwanza kuni kuambi. Tena wana kue. Mama, kue enzo mina kuambi.
3: Tena wana kia kuturomba.
0: Tena wana kia tunomba.
3: Ushangale.
0: Mahala, bile biyako ni homu zure. Nye siko. Antuka mye siko kabisa.
3: Na mie mina choka. Kila siku niko napana chakura kure. Kila siku banakuya.
0: Angale kisho tutafanya.

0: kunya kule.
1: Maya kunya mama, imahai masiku tuko na chota ya chemu.
0: Hi? Mafie, mbona mko na robine hapa? Mko chota ya chemu na mko robine.
1: Sunana ile mbabla pele niko na tokotisha mai. Sasa ile mai na hivya mino chia muwido.
2: Sata weye, furushi. Kila siku kuna fika hapa mbo ni upate chakula kila siku.
0: Mama uko hapa?
2: Kuna emeriaka hapa.
0: Aha.
2: Mie niku mamako mie. Niku mamako mie. Hey, au shangari na ipo sipusi andike hii.
0: Unajua kule kwetu kwa maisha ilicheza.
2: Bwana uko kufanya nini?
0: Bwana wangu ana kazi,
2: wewe uko na juu. Hata kichwa.
0: Kichwa na mulumaka.
2: Hana mikono.
0: Sasa iko na mikono, mbasi hii turu kama iko ndugu yako hata kupatia kitu. Ndio maana uko ndugu yetu tunapesha tukimbilie.
2: Nikwambie Rwanda hata iko na jenga nyumba mure ya mtoni kwa mambo turu. Wewe enda wewe mziko mure nani atapata na makuta.
0: Sheri kichwa na nzamu luma, kichwa na nzamu bwanangu. Sasa unaweza kani kwa hivi.
2: Toka pale hapo tupuste andike wewe.
0: Aku twende.
3: Acha ile taenda. Twende. Tatenda.
2: Utaniria njana hapa mimi kwa wako mie. Twende kwenu. Acha
3: kitu jana.
2: Twende kwa kitu tunasema.
0: Ndugu yangu ndio. Wewe ndugu yangu unanikimbiza hapa. Unapenda nani mwanichukulie mwa hii duniani kuna mambo.
2: Ulicha kuniteza kila siku kuna fika hapa ambu njara kila siku. Au na bwana.
1: Angalia kesi wiko dada. Magumu lishaka kuwa fasi yote. Maisha hii kuna saa tunaanza piga vere moja mchele, tunaanza nini? Maisha ishakuwa ngufu dada. Na shie depense.
0: Mafie.
1: Tunaanza kalkile gisi kitaishi. Semene moja juu tumalize.
0: Mwanamke aongee sana. Na uko fie na utenda kwa watu dada. Kwa watu ndio kuna kwa kabiote mbichi na mbovu kwa watu. Da kuitoende.
1: Ah, unayua?
0: Ah, pardon.
1: Kila mtu anayoma gumu yake na shia tiko na
0: hatu. Senda kamkosha we.
3: Chita enda na chita enjaya.
0: Ndapika kama naramu, nipate kwanza lilipa.
1: Nisi, niko na kwanza wende.
0: Toto kule ndio.
3: Chita enda mama, chupoe poe bachi.
0: Chaburo.
1: Mama,

0: restaurant pour un état comme ça.
1: Damina. Lakini unaona kama lakini Mungu ndio anipatia wewe.
0: Uko niangalie Mwachigirembe. Restaurant mzuri kabisa mama makese kwa Mwachigire.
1: Unaona? Nani yapi? Unaona hapa Kavumu? Wi, ni hapa Kavumu, unaona?
0: Ni kavie chérie, ni kavie minon. On a bitu ya propre, on a bitu ya propre.
1: Unaona? Hapana kule kwingine kwa tukao tunaenda enda eh.
0: Na mimi nikuonesha hapa.
1: No, unaona kama ni kwa kwenye kwa address ya bien mama makese.
0: Mimi niko naona mama makese kwa mochi gereme. Mimi na vitu ya propre kwa paka visa. Restaurant ya propre sana.
1: Da mina. Bon appétit kwanza.
0: Merci baba merci.
1: Bon unaona kama mie ni Mungu ndio anipatia wewe. Ndio ni waga. Unaona kama kila kitu Mungu anapatia kila mtu hitaji yake.
0: Usiseme vile. Mungu ndio atakutanisha kwa tu. Hapana sema Mungu anipatia kwa hitaji yako wala mimi ndio Mungu. Mungu tu aliona tu atakutanisha mimi na wewe. Vya kule mbele peke yake anaweza tafanya.
1: Na kisi vrema iko sasa vile ulikuwa kwa Jean-Pi Marab. Ulikuwa kwa Jean-Pi vipi nani anapendeza hivi?
0: Unaona Jean-Pi naye?
1: Oui si. Mimi na kuna mwingine anaweza fanya tu sha mzuri hivi.
0: Jean-Pi na maki mafuta tena na pakaka na kwa pale kwa Jean-Pi. Mimi mina uzia kama mafuta. Mara kama nipatia tu njoo gani.
1: Sasa alikuchanua mzuri hivi. Mara wa iko sala fontaine.
0: La fontaine alinichanua hivi. Pale kwa kliniki.
1: Unakuwa sasa bibi ya ministry?
0: Pale tu kwa ntaka kliniki pale chini ya smart. Pale kwa mduko
1: pale. Pale tu chini ya kliniki hii pale kwa ntaka kliniki hii.
0: Kwa ntaka tu ya smart pale pale
1: chini. Vraiment.
0: Niko pale kwa la fontaine alinichanua hivi kabisa. Ona si mnapendeza.
1: Vraiment unapendeza. Unakuwa safi. Unakuwa sa malaika.
0: Sasa ndio sasa tuko na rendez-vous. Tokia kuna nasema cha na mimi nijipange sawa sawa. Malgré vitu yuko yuko gisi viko.
1: Mama, unaona hapa nako tunakula chakula. Mimi nafurahi kwanza. Unaona kama mumaisha mina. Mungu ni wa bien.
0: Sana.
1: Juma alitumaka tena mimi nakuiwa na mimi nakuona.
0: Bon appétit papa kula. Ni mbona? Ndio nakula baba.
1: No sina appétit tena na jikaza kaza.
0: Kama ushindi tunatuma tu ingine vitafika.
1: Ndio na jikaza kaza. Tu sina appétit mama, sina appétit mimi basi. Ndio nani uzia sisi vikatala kama mimi. Ndakula tu kwa kujikaza kaza tu.
0: Niko kuna service nani traiter iko hapa?
1: Ndio sunaona.
0: One.
1: Aone tuna mavalio yake. Ona ina mavalio bila makanzo bale banafala.
0: Iko sasa kabisa za traiter iko hapa.
1: Apa tu comment
0: quoi moi tu quoi
1: comment tu gère mendi service traiteur ndio oui.

0: Maki wanapenda wanione.
1: Hey.
0: Maki ushaweleze juu yangu.
1: Wii, oui, si panapasha bayo kama amina mwanamuke kiana hiko. Mwanamuke kwa sama laika.
0: Kwa sasa kabisa wao.
1: Hiko sama mwenye anazaliwa saa hii.
0: Hakuna tashi na nami napenda ni waone. Sindi una mzuri vile kuya majama.
1: Ndiyo, wii, ilifo kuwa na majama. Hizo ngali fia na mini ngali garso, c'est bien. Tu ujenge fuaya mzuri kule mbele.
0: Mama Mungu asaidie vifiki.
1: Esiki, unaita pata ta ingine itartine imoya, mina una saa vile. Wanapiga mzuri kama unaweza pata nyingine itartine imoya inaweza kuwa mzuri sheria wangu ni bia tu eh
0: mudumu leta mudumu leta tartine mbili na mimi nasikia na bidii sana mimi
1: ni unaona hii restaurant ya mzuri juu iko napacha mtu apeti unaona wakati unaikala fasi ya mzuri unapasha ongeza apeti ya mzuri
0: Ndiyo,
1: na tena wiko mwenshere. Oui, sunona.
0: Kama ndalipa, ila chato mindalipa tu.
1: Ndiyo.
0: Ndalipa tu.
1: Ulipe tu ni mzuri sana.
0: Ndalipa juu na kasa yiko mwenshere.
1: Iko mwenshere, tena pika chakula bien.
0: Ndalipa.
1: Mungu manipatia we kabisa liyuaga mama Amina. Vrema, ndio maana Batu nani Biblia nasema kama batu yangu banapotea kwa kukosa maarifa. Sasa sikuwa nishapata maarifa kwenye wewe. Sasa mimi naipata mara basai, mimi nashukuru sana.
0: Oh mama. Kwa leo kuna tashida. Nalipa mara hii moja nilipo juko mwesheri sana.
1: Ah mapenzi yangu kwako mimi siwe. Mimi siwe kabisa mwatani achanishana wewe ni kifo tu. Mimi na mbaki kifo kutenganisha kabisa.
0: Mara basheri wewe. Mama na mai mbona kuna mai ya baridi?
1: Ndio mai ya baridi.
0: Mama.
1: Hone. Mai ya baridi. Kila kitu kia baridi na bugali nao ni ya baridi
0: hapana bugali ya moto ulisikia tu mbali
1: sasa unasikia nilikuwa na wata kwa utani akompanye kumi nilikuwa na utani akompanye kumi na utani akompanye
0: sheri magaba unaza sahu bugali buko moto bugali wala usonga sai sai
1: tuko tunamkula mina mina sikia kama huko moto minipena nisikia kizina ulisikia
0: sawa
1: sheri bo turuji buisha hiko sasa zinaenda
0: ndiye foto buje kunyumba
1: tuneza rujesa kunyumba tende tutengeneze vingine ndio mwingine ngine makazi
0: mimi nakimbia kwanza kupale juu na focusion ni lamkie mkazi focusion ni lamkie mkazi manake vitu viko ngufu sana focusion ni lamkie mkazi
1: mimi wenda najitayarisha iko sake tumeneze leta dada yangu mama yangu baba yangu manesikia kuona yote mwanezo una kwako usishituke usinisha kuambia kama bali ilipo manakia kusalimia
0: mimi nikupe na minjo
1: amina mwanamke kiana
0: mimi nikupe na ni baone basi hapo ni baheshimiwa fomu ndio ni baone bwana
1: mwanje unapenda ndio baona no mimi sipenda nikusumbue lakini nasaje kama ni unapenda
0: sheri sikia kwanza pale kama wakipa nyone kwanza waambie na mimi ndio nikini ndio baone tu hapo baheshimiwa yeye
1: haina problem
0: na baone watu baheshimiwa hivi
1: mbona phone akiana jitayarisha kama mimi mimi
0: sasa ndio tutapanga tamu des mimi naweza kia baone
1: mbona des mimi naweza kwa mbali lakini jua wewe ushaanza pupa juu kisi niko nakusema nikisema nakuona
0: Aki ziko tu tayari ko sa?
1: Abo.
0: Leta kwa viezi ko tayari?
1: Mbo.
0: Kwa viezi ko tayari?
1: Ndio. Kila kitu si ni pole pole.
0: Mimi nakimbia basi tonana.
1: Sasa sheri, uende bien.
0: Sawa.
1: Ushinde unaniwaza rafiki yangu.
0: Hakuna shida baba.
1: Sasa mama, merci beaucoup sheri.
0: Okay.
1: Kabizu. Yaya inanata kabisa.

0: mama fulushi
1: sheri
0: ai wewe ulikulia piwa
1: eh hmm. Si nilienda kwa bule mafie
0: hmm.
1: Baada tukimbiza sana makuku
0: eh
1: mama
0: akui
2: paje papa
0: ai mara hiyo sasa ulikula kashiba kwenye mlienda na mamako
2: atunya acha chimatutimit
1: mimi nakwambia mafiali tusukula
0: yeah.
1: Alituchamba me Mungu alisaidia tukapitia kwa jaja tukakula kwa mdari.
0: Na ndugu yako mama yako muloko kama dada yako akakua akakua anakuchoka tu maide juru.
1: Aha.
0: Na mwanadamu ana shukrani.
1: Aliniambia sasa kama kila siku ndakuwa na kiara watoto wawili nikule kwa hiki kila siku sasa sipige gizi maisha watu wote bana.
0: Sasa ile nyingine maassociation na supporte watu mpaka maisha yao yote. Ananiambia yeye. Bo sheri unajua nikwambia safari mara mimi nishapata mara makope wana.
1: Ushapata kwa kukulia?
0: Wi, nilipata kishiriki moya. Shiriki ya bie kiko na makuta yake. Kila maki ya kumuona.
1: Nipe kwa kuko, yee mkono hapa.
0: Mimi nakwambia sheri. Tuchukuliane.
1: Niambia
0: kwa una maisha tunaishi.
1: Eh, bila juu.
0: Na bado nikuvumiliana.
1: Basi ya kushinda nasema vile wewe tuniambie.
0: Mimi nilipata kimama kimoya hivi. Nikifie. Macha mzuri lakini kiko na makuta yake. Ndio kimama mimi. Ndio mimi.
1: Maki utakuwa nenda kulia kwake na mimi nenda kulia.
0: Basi kuna kwake. Iko njoo na kwao. Lakini iko njoo na makuti iko na nimeba ma restora alinibeba fashi mwe vinjoka vumu kama njoo kwa mama makesi
1: ku restora machigerembe
0: yo ilipiga maboro
1: bwanangu ulikula
0: nilikula mpaka na nikaona mwingine matartine za yule
1: pale kuna kuacha kula proper
0: mama yake na mama
1: njoo kashindwa tanishania lakini baba
0: mshashini pena
3: baba ulipata kazi
0: sikia sasa
3: tripi nisikia tu dukade
0: murula
3: brisa
0: ai mbona wao yagonda
3: ba nitikuwa pale kwa shaba katembeta nsho ndikakuta boko moya pale tafumilia tu nitafanya nini
0: nae kama nae njoo wapi naye ule kusana ni mgeni na ule mwe tunasikii
3: eh ni ndugu yangu tu akuta kwetu yulu
1: murula lakini si wakaenda kwenu
3: mama taita yakini kwetu na kuko nchanda kushinta huko taita fanya nini kule mama yangu
1: mbona mimi naona saa tu ashete na moto mu
3: basi nitabakia mbitogondo tu vile
0: unaona mzee sasa kwana na mapopo
1: bitakuwa iku mwisho.
0: Ushakuwa na mapopo na umuru lakisho kwa nagina jitiatia.
3: Bo, ile buya kuitu ndakone changia vili sana anacha makukoto ya buya. Tini changia vili.
2: Ajuka ya kuja kubia.
3: Toka wimpogo.
1: Sheri sasa uniambie.
0: Bo, eba na mutuachikwa za fujo. Unani akui na umuru la.
3: Nimo na kufanya.
0: Mwende kule inje. Nyo, ui sheri, unasema ee.
1: Uniambie sasa wani. Kule fiancé yako. Hata juwa kako shaoa.
0: Mama akui, unajua bari kisiku. Hailombe tu. Hailombe na mbio ule fiancé kama nishaka oo. Ule fiancé niko napenda. Atupache kamutai.
1: Aha, okay, njoo neno ile sasa.
0: Ni fona tupatia kamutai. Njoo unaona kwanza aneneza condition ya makuta.
1: Ndii.
0: Na hivi wapi kuna mashe tunaishi huko. Wewe kwenda kulia kwa unajisikia na mimi nakulia kwa mimi na wewe.
1: Hivi vinanishinda kabisa. Ikibidi kunikopesha, umkopesha hata
0: bortu na sisi. Unaona kama mapenzi yangu mimi na wewe ya kwanza mdunia.
1: Sicho?
0: Wi, hapana mimi na wako na pengine bashapendana hivi.
1: Acha vile bwanangu, mtu mwanashinda patia bibi yako mutai kabisa. Mutai inaenda kulia kwa jirani ni zarauike.
0: Angalia maisha mimi naishi. Sina mbele, sina nyuma, sina katikati, sina chini.
1: Beba mzigo.
0: Mzigo ndabeba wapi? Leo mzigo leo ushakuwa masosasio. Na mimi najisema masosasio wapi?
1: Tembeza taba jaji bortu bibi yako na watoto wako bakule.
0: Ah, mwenye alikuwa ananisaidia ni chef Bikira, no. Ndio alikuwa ananisaidia. Nani mwingine? Na kama alishanichoka kama sijue.
1: Nasa mtu tu bakwa rucha kumasomo tamfai.
0: No no, ule mtoto yose kwa bata anacha masomo sipa mingi banaisha na bakusomaka.
1: Hapana.
0: Sasa tutalipa za wapi?
1: Ah, wao angalia tu kitu tafuta ule fiancé. Kusha sema iko na makuta.
0: Sheri, tukose ya kumeza tupate ya kutema.
1: Usha sema iko na makuta. Umfuate tumwambie gizi balirudisha mtoto wa mloko. Kwa gizi tutajisikia vile jidefendre. Bora tu mtoto arudie kumasomo.
0: Na njoo idea ya bie, wakusho naniambia. Fulush mimi nakupeleka juu na niongezea mawazo. Il faut quoi ça tu na crème motif. Ya kusema kama balifukuza mtoto wa mloko wangu kumasomo.
1: Sivile tu, rieke.
0: Na mimi ndio mimi nakuwa ka nani responsable wa familia?
1: Bandugu.
0: Si vile fulushi.
1: Sheri mimi nashuka siku kwa jaja niangalie kanda kulia. Kunisha sikia hapa njana.
0: Ah, jaja na ashasirimuka. Basi yeye aonekane tena.
1: Hapana, hapana, jaja na panaka.
0: Ah, kunaonekane tena.
1: Usisemie tole baba mubaya hata kwa niko. Umemsemia mbali na mimi anapanaka kwanza.
0: Sasa, eh bwana, shiba lombaya tu yue.
1: Anapanaka. Mimi mtu asisemia jaja mbaya kwa niko. Juu sasa mimi nashimo duniani kuna mambo gracia ya jaja. Eh, gracia ya jaja.
0: Ushapita sana kwa uzito naongelea sana muka.
1: Uzito? Msi apita kwa kemeni kwa sima ndapita kwa mwema garibu.
0: Ni ulifu na papito unakuwa naangalia buzito kisa la muka. Sununa kama likuwa mkonjo ya Mungu anaanza saidia.
1: Mjini nita buzito njini nita nupa chakula wala mjini nita pasha mbele.
0: No, naneza fika pale hiko na maiko na machiko na mamake pale na mamake kwa piga maboro sabie.
1: Lakini
0: kwa mpigia mabisamunyu, mandizi, manani manani mabirai.
1: Na njio mina profite kubikula kwa baba.
0: Wala, sinina njio tuko tunatafuta vile.
1: Mina shuka si wanangu, mina shuka.
0: Hey, mana usikose kupita kwa 4 petit.
1: Kwa Fort Petit.
0: Eh, usikose kupita kwa Fort Petit mwele mkadutu.
1: Sawa Sheri, ndapita huko.
4: Sasa mbona nijipangia ni peke yake? Shina kwa atusikie hata mnatutema ile program
1: hii. Murula.
4: Ah,
1: wende kwanza kule vile kwa Machi Gerembe, kule kwa mama Kesi.
4: Eh, toa mama yangu.
1: Ni afansa na pale kutere akavuma.
4: Pale kavumu.
1: Pale. Useme kama hapako atafuta mtu akusukula masani ni pashuke. Juu mnasikia se pale kuna service traiteur kuko vyote. Uwaulize nikio ni pashuke na sasa kula tako masani.
0: Mo, unasikia sasa Sheri. Murula, utuachie kwanza.
4: Baba yangu dakini.
0: Mtoni mkwa jukwa maskini.
4: Sikiliza baba yangu. Na mie chuzi nilikuwa nikienda kuto kule kwa jirani. Mie bakansa kunisema. Ile iko heshima itakwenda papatia hii.
0: Yaani ni mtu akikuwa mkosefu mpaka na boy inaanza mwingia mandevu.
4: Hapana baba yangu, kama unakuta.
0: Wewe mtumishi unaishi hapa hivi ingawa hatuna kitu, hatuko tunakula kitu. Mimi huko nalala kwetu.
4: Baba kwenu tukumbuka, kama unakuta kule, wewe kuna tembea shasha ya Januari. Sasa unakuja kule na shoo unatuletea hata kidogo.
0: Sawa mambo, mama Fulushi. Mimi naenda kwa utapita kwa Fort Petit wala mimi ndio niende.
1: Twende tu kwa shiba wote ndio nikuchagulie mafuta pale.
0: Kwa Fort Petit sikia. Hata tupatie ndio tena ile mama nani kinywaji. Niko nda musupa. Niko nishajifanya komisionere wa kuzicha ile mapombe zake.
1: Twende basi. Twende basi tupatie kama tujisikia mobie.
0: Eh, atupatie tu kunywa hata nani njimo.
1: Twende baba.
0: Sasa Sheri, twende wangu mama. Ah, Mungu we.

0: Mafia na we mwa inji yawa.
1: Mama, ima hawa nevi, nevi mina dekaka. Yo.
0: Kujichora njo nini
1: kwa hivyo? Kujunda njo yangu.
0: Ha?
1: Kujunda na kujichora. Ima.
2: Wele, wele tura maota alo. Kwa nakata chiunu, nakata
1: chiunu. Zamani nilikuwa naanguka navyo. Hivi yasa nishozo wea.
0: Mafia, nukua napunguza kwa maviato yako wana. Ima.
1: Ya hivi sunona, Mungu anipatia niko mfupi. Oh, mimi natia talo. Na miwa nione.
0: Litose.
3: Mama.
0: Ae.
3: Sawa, sawa.
0: Waonekana mwashe.
3: Ewa, ni kichwa ni vimba varao, nikuwa juliza kani balisplike ayo, kani yache tu binyishi ya.
0: Sema, tusikima sidi vingali wa kufichika ima siku.
3: Ushangai mbara na wabatu maraba.
0: Banani tena.
3: Iye, ya uya mamasumu.
0: Aseme.
3: Mutoto wangu anatoa kumasumu ya destine, pamona na plamedi. Banatoa kumasumu, na hili nani Liliani. Oh, njo vile, akuna abata participe kume exame, abayalipa kama free ya itide, abayafani ni, abayafani, maake bitu watami kumi kuli, mwana juliza.
0: Ule ni mwalimu gani mwaneza fistre mtoto mpaka mwaile nivo?
3: Sivigwa kunyumba sai.
0: Na batafanya exame jisila?
3: Niba shamba katembera, shabade katembera pari.
0: Makosa sana hile, ayazi fanya vile. Kama mtoto ya lipa fraye, tida lipesho mwacha kwanza fanyi examen.
3: Voilà.
0: Kisha tamuima bilte, ana mtoto asha pase examen deja.
2: Sasa, nimu kwa sema, omeba senye, lakini miye jutu ya reke. Dutangu
3: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa komite de parents nafanyani.
3: Bile biyo.
1: Njo kazi ya komite de parents hile. Ima.
0: Esite
1: na kwa ya lazima inasaidia yaka.
0: Wewe mafio ulifaka etide wewe?
3: Ya wapi?
0: Ulifaka etide mafio.
1: Mwasa na hati mnye nilikuwa na akili mwe.
0: Mafio wewe?
1: Ima 50% ya kidogo. Na 60.
2: Ona 50%
1: kwa ule.
3: Njoma matranti hawa.
0: Ewa, balimu waache itabia.
1: Waache itabia. Yenye kuna ataku triche.
0: Wewe, ulikuwa tricheze mwa wao nivo. Nama nakusabu mafio. Nama nakusabu pale kwa lisomea. Okusomeka mtunyani kuna mambo katre wei.
2: Ewa ni moshere, mie ni kia shangala wanafusa mtoto wangu jutu ya reke.
0: Ile ni makosa. Ni makosa sana walimu viko wanafanya. Batu ni kuchukuliana siku za leo, maisha iko nguvu. Nazani kama mzazi hezi kuwa nile makuta, akakose patia mtoto.
3: Bile
0: yote. The show's grave, mtoto wakufanya etid. Miona mfukuza jua makuta etid. Unafukuza jua makuta reke.
3: Daza o, na wanafanya etid mina kwa hivu mbafu. Juba mbile ni kuchate tu.
0: Uniambi.
3: Ni kuchilachaza tu mle mwetide. Me etid habini kunyumba. Unajifungia mshambre yako, unafanya isidi.
2: Baache. Ile njue isidi.
0: Baache, ile makosa sana imi. Haiko tabia mzuri ile viko wanafanya
3: pa. Ujuliza kwenye kumaternele kwa wanafukuza. Maternele wafukuze mtoto wana
0: mbara wafukuze. Kusha fukuza mtoto leo. Unapenda kesho fanya examen.
3: Wada maisha walimufukuza.
1: Lakini yengi kwa nina kwa na parole, ningi semaba ngi kwa na bayacha. Batoto wana kwa na soma kwanza. Kisha, sama na soma. Makuta na kuwa lombe wa nyuma, na batete wa shakuwa na elimu.
3: Wala, sesano.
0: Wana wako nasema, si parole, ele suwene baseme.
2: Pane sana ngea.
0: Si ni parole, ele magawa na nasema.
1: Ni kwa nene na komite de para. Muta anabambia kira kuwa nabisema tu kumasomo. Nabu wa masiki, si nabu ni
0: wati. Ile mafie konayo. Idea bie ini. Ukenda wambia.
3: Mafie, ule mtutawa muruzala munganda. Suna kuenda suru, utenina na yu komite de para. Muna mutia, magawa muruzala ya munganda.
0: Asha mutia kumasomo kwanza.
1: Ananza soma.
0: Wapi mafi?
2: Ali muzalia munganda.
1: Munganda ya wapi lakini.
3: Amake. Babake alitoka munganda. Babake.
1: Babake. Kili kutama nana imuli. Ema ni katika zalo na umwe. Meiko na soma.
3: Joso tumboki. Sina asema tu. Mbobi punyoli nyambia.
0: Mafi ya nakuwa na soti ya makali.
1: Siku muzalia munganda. Likuwa muopitali. Njama na mie niko na tumboka.
0: Sunasiki.
3: Ne babake alitoka ya munganda.
1: Tulikutama nanjo ya mara kwanza munganda. Lakini ya nilimuzalia kuopitali.
2: Basi. Na kwa kasuroko dako.
0: Bafi ukienda ukienda semea wale wanafunzi ukienda wasemea si vile dad ukienda wasemea tu walimu wana exagere
1: ah mtu kama she exagere na mimi ndeza banika
0: nasi wewe
2: na wewe tena
3: mama za mimi napita kwanza ona
0: ngara sawa litose tonana mon cher
3: na rafiki yangu
0: pombe kwa huko nafika kusiege masiku siwe biko wae
3: ewa depuis bali nikatasa kwa mganga na mabe vile vya magali makali ndaonekana tena hai Naza jisikuni ya mwema ya mzuri mzuri.
2: Nina kimbilia kwanza kwa nani kwa La Fontaine.
3: Ndiyo ndiyo.
2: Kwa La Fontaine nda. Ndiyo kwanza kwa nani Veta Kengo. Ndiyo kwa mwema ya Veta Kengo. Ina nisaidia sinafani nirosha mgongo.
1: Ana sinibabe kwanza ta kwa fupi. Unayaka leki ngini.
3: Eti ndio depuis nous jeta kengo au nyuzi yetu.
1: Vete ngine hiyo. Mahala mahala. Ina shinda zingine zote.
2: Ulikuwa kunywa karani ground na senki ile whisky. Hawikunywa tena.
3: Tutavumilia, tutakuwa ya kufanya.
2: Bo sawa. Sawa. Après kwa nani kwa nani kwa faux petit ndio kwa la fontaine ba ninyole kwanza. Nenda mlipa heritage yenyewe yake kama jua alizo fixe yangu periki.
3: Vraiment pale bana jikaza. Ile ile mwa useme bomu.
1: Ah, onex mimi napendeza. Fupe haiko faux petit. La fontaine tu huyu.
3: Mimi nangala grangulo hapo kwanza pale mu quartier pale vile ukumbuka.
2: Sasa.
3: Nitengeneze robinet yangu songa na kwa plombier.
2: Na mimi nangala na mike ni nini kuliko akuse za mingi ifuna ngalie na nani na Jean Pipi pina nani patie mimi mafuta kutosha machuno. Kuna ona mabarubu nani kusurangu.
3: Ni kwa sababu depuis mbele uende kule upendi siki.
2: Ndio tena kutosha kabisa.
3: Sawa, utaona na tutuko pamoja.
2: Tutoke baba.
3: Eh.

0: mabuja wangu.
1: Mbonekani? Unajifanya hizi kwanza.
0: Ndonekane kazi kila siku ukue huku maana mimi nakwambia ni hatari.
2: Hapana.
0: Na mara mabuja nililokota.
1: Usiniambie.
2: Usiniambie mama. Unagotia wapi rafiki yangu?
0: Mungu alikumbuka hitaji. Mungu alijibu.
2: Magota ichubuke tena.
0: Alinikumbuka mimi nakwambia.
2: Hapana.
0: Nilipata bwana. Maki kiko mpio mpio. Usikia pa kesho nenda ngalama ndugu yake.
2: Na wewe tu nakuaya show ya show kwanza.
0: Ya show ya show.
2: Uko na kimbilia wapi hivi?
0: Ndugu yangu na bezo ba nione.
2: Bezo gani?
0: Maki wanapenda maki iko na jitapa
2: maki. Uko sira hizi kudanganya.
0: Ule simu na muona dad.
2: Na ikisi naona kupaka.
0: Jeune garçon.
2: Joani ni wale banduki yake basi yako angalau mewe wewe tu unapenda ndo wangalie.
0: Mwana ni heshimiwa dad napenda si heshimiwa.
2: Heshimiwa gani na uko mheshimiwa?
0: Mara nataka kuwa wivu rafiki yangu. Hapo wivu hii kweli.
2: Bardo basi rafiki yangu uende dada. Uende mama.
0: Like the ring. Si una bwana
2: Njo derivinge?
0: Njo derivinge.
2: Ema, courage.
0: Njo derivinge.
2: Courage, chérie.
0: Garçon anipenda apana.
2: Tuye
0: mdegre gani.
2: Njo muzuri. Mutu kila mtu nakuwa na nema ake dad.
0: Nema, mama. Mina kwa mbara nilitu ni lokota bila kushotamu.
2: Njo bien. Mungu avariki vitoke tu ya muzuri.
0: Garçon kwa mbara nilu wa muzuri bako wanapenda banyone. Asime ata kawi ata dad. Nikasuma
2: Ema, maki kuna mali yake kochini. Ukisikia manome kuna sima vile maki makute kochini.
0: Iko nazo kabisa chini.
2: Sama, hakuna shida. Wende tu wani. Mutu ayuwaki.
0: Nisha ishiwa maki mnasema hapa maki mnafika maki.
2: Mutu ayuwake dada wende.
0: Una nitia magoti dada.
2: Niko naomba siwezi hata kosa rafiki yangu. Mungu akusaidie.
0: Maki una nitia magoti.
2: Ni leo ilo lianzaka. Mungu akusaidie mama. Tutaonana basi.
0: Dada tutaonana mabuja wangu.
2: Usikosi dada.
0: Mwana ukuye masiku kupale.
2: Unyenyekee kule. Unyenyekee mutu ayuwake. Usijoneshe oneshe kule. Usaribishe kila kitu.
0: Dada, sita ribisha taki tu meone, kana njoku pale masiku.
2: Niko mama na mimi niko na pita mama, niko pita pita sheri wangu, metaonana tu.
0: Sawa dada, tutaonana.
2: Bye.
0: Okay.

0: chérie.
1: Choka pale wewe wewe tufunguje wewe. Wewe ndio unachanja gani niko na hapa ni tunafunguje chumba mitango mita.
2: Murula.
1: Chapa papa.
2: Chamba za roho bien. Pokelea kwanza mwe. Pokelea na kuvela pale zine.
1: Chamba mama. Karibu kwetu mama yangu.
3: Murula.
1: Wewe tama mama.
3: Nani wako kule kusalo?
1: Ba mimi natupa hapa nishaende mgeni. Utachoa wewe peke mama yangu.
3: Anakiana mgeni?
1: Ndio ndio.
3: Ubambie baingie. Wewe baingie. Ni karibu maina.
2: Da fugushi.
3: Jambo maina.
2: Njoo yuko hapa. Njoo sheri mwenye kuna kuambia
3: uwe jarangu. Nijakiana.
0: Jema hivi kwa ye.
3: Niko vye maina.
0: Niko vye.
3: Ndiyo. Karibu sana.
0: Tusha karibu ya demayo wangu.
3: Sema mutuwe neko navyo.
1: Tisha tuwa pale.
0: Njoo hili kwa nakuletea demayo wangu.
3: Njoo karibu sana. Maina ni wana, maina ni wana.
2: Murula.
1: Perezamba.
2: Kuya, weka hivi mabitu, weke mabitu. Nishe weka mwenye mchumba. Sawa.
0: Niko vye demayo.
3: Niko vye maina.
2: Fulushi. Fulushi. Nilikuwa nakwambia nani sheri wangu? Njoo yeye ule sasa. Njoo da Amina. Ule ndio banitaka muri malika.
3: Basi mwele sasa tunajua chagula. Kakaangu vraiment anajikazaka.
2: Aone kisiko narunja mwanamke anafaa.
0: Anaenea. Baraba na wewe.
3: Karibu mjama de mai. Karibu kabisa.
0: Tusha karibia dada, tusha karibia. Basi nisikie devio kwa basi asema mnapenda familia mnyonyo nikasema sema mnakuwa tu nyi bawili wewe na dada yake tu.
3: Tunakuwa tu bawili mie. Basi mimi nilizalia hapa.
0: Maisha kakuvuka kazalia hapa.
3: Ndio kakaangu jina zako yote kabisa.
2: Bo dada Amina. Dada Amina. Sasa nilikwambia dada huyu.
1: Mama. Ulikoni sema nikishaka salia hapa mie.
3: Niko hapa
1: mshaka sali hapa mimi.
3: Murula, wende kwanza kula.
1: Ndio mkitaka mkazi
2: sasa. Murula, murula.
1: Wende mgeni basi kutanganye pale. Mimi sasa sadaka mimi.
2: Murula, acha ile manani.
0: Mama. Sasa niko naambia, niko naambia njoo dade
1: mama. Ah, mimi ndiyeita pasi.
2: Damina. Yeye hapa hivi ni dadangu. Ndio. Nikwambia tu kama tulizaliwa wawili, ndio tunakuwa mimi naye. Niko na akui wake hapa hivi. Akui njoo mtoto wake mwenyewe ko naye.
4: Papa hivi kuja tu machomo.
2: Mbonjo vile unaona anaweza niita vile papa parapona kistoneshi mwa hii nyumba.
0: Ndiyo, ila kuna shasi onjo baba tuwa mwa hii nyumba.
2: Sunona.
3: Jema nansako baba wajama.
2: Sawa, wachu unge kwa pali vile tutabiwaza. Aba deradlete deranjima akwina na mgeni kwa mnyumba.
0: Mbona pole sana bamfukuzo na mnamlipo ya.
1: Bo, pato, papa, pato kuderanje.
2: Bo, tunampajaka, tunapanaka tu $100 par trimestre. Ndio tunapanaka.
0: Pole sana, pole kabisa. Mimi niko tuna ka 20 kwanza kama nenda paka ile ka 20 kwanza.
2: Mbona basi tutakamata tu basi tu vile juba hakuna vya kufanya me. Basi hakuna vya kufanya mwingine kwa tengenea 50 wani. Me basi haina problem tutachukua mwingine mafaso.
0: Sawa sawa.
3: Merci beaucoup mainangu.
0: Ai dada.
3: Niko
0: bibi mainangu.
3: Niko bibi kabisa.
0: Mama, maiko nekata tu hapo.
3: Unje tulikuwa shatumanke. Kaka alikuwa anakia anatuambia juu yako. Maana yake tulikuwa tunamwambia umulete umufikishe tumjue. Wewe ndo natumanke tumujama.
0: Nilishafika mainangu nie tu hakuna tashida mimi niko tu hapa.
3: Karibu sana.
0: Niko tu hapa kabisa hakuna tashida.
3: Murula.
1: Presa mama.
3: Fungula la bungo upigia kwa mgeni umsongie kwa bila msambaza bwana tuliacha.
1: Ndio samaki jishetia mumaya baridi.
3: Ile samaki.
1: Ndio.
3: Hakuna sambaza tena tuliacha murula. Umkalangia tu kwa ile samaki.
1: Ndio turi yangu ya mgudu.
3: Useme pusi likula sambaza ukalange tu kwa ile samaki.
1: Ndio mama.
2: Samaki fulushi. Changamkia sio na shato sio kwanza file defense
3: yako ndio sasa kumchangamkia leo tunawakisha mbabula
2: mshere sasa na hiyo unasema pamupige sitapunguza nombre ule kuna makuta tenda kuleta mu restaurant biko ina wewe
3: demai unakula samaki sana
0: samaki mimi kwa nataka kimyangu hata mkazi dada mimi na mimi nachelewa nyume tangu jikimbilia hata mkazi
3: muru unaacha tu
1: yo pani cha tomato
3: acha tasha Shusha, dema yangu apende ya tomate.
1: Haita tutu chakua chaya etu haini problem.
3: Shusha, unasema natenda api dema yi.
0: Mina kibeda nipeda tunikinyone nyumba, siku nyo takia tutaungea sasa.
3: Vre mami na kuchunga kwa hamu, dema yi wangu kipenzi.
0: Takia tutaungea siku ingine dada.
2: Sharia mina.
0: Abeba.
2: Mina nasafila kwa mbio mbio.
0: Mina kimbia tutaungea siku ingine. Basi nukua mukazi niliba tuka wakati, nukasema nikitu nilete hibi tunanyangani.
2: Nilikuwa na kukoye, nikuwa koche kule ule trafaire wetu wakupigia, mina sikisa vilo kumbio, mina mambia tu ache tu. Tuna tu, si basi ni zaidi kutosha inje. Apana sisi kuacha basi kama mimi nilifomina kusindikiza.
3: Swale bienvenue mujama dada.
0: Sawa sawa.
3: Murula.
5: Murula.
3: Kuyoku. Mwanaume haseme sana.
5: Kote mbata kini sani nisikapi
3: ya kuzada. Mwanaume haseme sana baba.
1: Chonke nyapu ya kama nisisteme yendu munijua haka. Misi kukwa nju.
3: Kope. Usu naongea sana.
1: Wala kilo tunalipa mai, tutalipa moto, tutakuli mzuri, tutaladi mzuri.
3: Leo.
1: Wacha nipunguza deni ya kwangu.
3: Leo karteta ni eshimu.
1: Mi nifurai sana mama yangu. Nifurai sana. Mele kindu kenyambia mbede kama, kobe ni Entville. Juu nilitafuta nyamba pali. Meni kawaza, nikisawa gisi mutu mzimu.
3: Anatulete chakula kukula insemeni. Aonekana kunyamba kufundasio hii.
5: Mama ni kweli vento leo nipunguze ama tadi.
3: Hapo si nishako ndio ende kwako. Siakwambia uende. Nikose kulipia mtoto wangu nikupunguzie baba. Uende kwako uende. Mimi sikuwani hata. Kama unajisikia kuenda uende tu. Uko huru.
1: Mama unasema niende.
3: Wende
1: ni binyambi yako.
3: Nani?
1: Wende papa mwenye kwako kaka na tatu wapi? Unisinyame yesi kusikia pale.
3: Mwanaume asemake sana.
1: Mama, kama unipunguzia tatu tutaleta mwefu tangu. Mende binyamba haku siku tine nukuja hapa binda sema pongo hizi nina kwa haka mtu wakazi umu siti tukaka umu bina nitefari mbiyezi fulani fulani
3: una binyamba haku nunashuka
1: siti tukaka umu mama yangu nipunguzi chote hizi binyamba haku
3: simila kwa mana binyamba haku nunashuka kwa litokaka unarudia kunyumba
1: kwa nizamiri mama miezi sita hiteja
3: tosha lumulomo suwe kienda kwa hako bikuwa hae kukia tukandamiza mtu kiloko yako napata
1: chame kufanduka umu siti
3: kiumu kiloko yangu natani zalea mchoko bikuwa hae
1: Rawashi mina tuka pali kwa chule, ule plombie, sita tuka kwa umu teni.
3: Wende salomba kwa almete, juu imakute $20 sipeni tuishanje, wende nomba kwa almete kwa msa tuparule samaji.
1: Sawa mama yangu, sawa.

0: Karibu. Karibu kwa sababu kuna tashida ya mabuja wangi. Sasa uko tokea api?
1: Demai ni kwa tu najitembeza njoo nikaona siwezi pita mkartia hivi hivi na siku
0: semeni. Natembea na mtoto maraba na maraba.
1: Aha, basi ni fair eh mama, ni fair.
0: Kuna mwasha tu kuna mwasha taku na unamwachia Mungu la.
1: Eh, dunia sharibika.
0: Eh,
1: watu wako nera watoto sana. Usitilie confiance mwanadamu.
0: Eh, ndio maana unamwachia Mungu na kumtembeani.
1: Siwezi hata.
0: Maraba na wewe bwana.
1: Siwezi hata kabisa.
0: Ulikuwa unamwachia Mungu na paka kumtembeana.
1: Demai?
0: Ave.
1: Bunge tuilisha kule chini njoo.
0: Kweli?
1: Bunge tuilisha kabisa.
0: Pole sana.
1: Na kaka hayakuwa na makuta vya vile.
0: Eh, pole sana, pole kabisa Demai wangu. Mungu we. Pole kabisa. Kaisha.
1: Eh, ndio nikasema nipite hapa.
0: Maraba si apokea hata maraba kama ni fair hii.
1: Utupatie hata kwa huko. Kwa huko
0: boniko nabo si vile
1: boniko. Ndio Demai. Na hauna kaparaumu.
0: Kaparastamole?
1: Ndio kapara. Jana nani akwa lala na malaria mingi, maki lala mbaya sana. Mungu tu ndio alimlamu.
0: Kaparastamole tutatapu na inakutuza malaria. Sasa kaparastamole tuze malaria. Biko nakatale kuna tunatunza ya ifo na mkamata makuto naenda kwa hospitali wanafanya exam ndio wanamtikia malaria.
1: Nimekuta mrefu Demai wangu.
0: Hapana, hapana. Sasa utafanya hivi mimi na wewe. Ndagabula kwa hivi unge tuko nayo huko unabeba. Na hivi niko na bundagara budogo.
1: Merci.
0: Na kwa tena ule bundagara.
1: Karibu mjama. Karibu mjama Demai wangu.
0: Kamata $8.
1: Unaenda
0: kwa santé fama consultation ya kui.
1: Ndio.
0: Consultation ya kui ya $5 na nyingine $5 wanaunuza mama dawa.
1: Merci sana Demai wangu. Mungu akubariki. Karibu sana Demai wangu. Maana ki
0: unafanya.
1: Maana kila bala etenja mjia yenu. Mimi naikemea kwa jina la Yesu. Eh?
0: Habari ya derivinge siku mingi bwana kuna andika kwa message ya tuonane bwana.
1: Iko bien.
0: Niko namwambia hapa jana niambia akuwe kaiba sema sele hata onekane.
1: Hapana niko nakuwaza saa yote. Demi ni taizi pita na kaka derivinge
0: akusema. Uninanyie pale dadangu.
1: Tukaza muza.
0: No. Demi maina njoo bwana.
1: Maina ni bwana. Niko na kaza kusindiria.
0: Unikazie pale kabisa unikazie pale maina njoo bwana.
1: Ndoa tunayo na tunatamba nayo dada.
0: Dada.
1: Demi wangu merci.
0: Eh sawa dada.
1: Eh mimi nakimbia kwanza nibebe huku dawa.
0: Sawa dada, usalimie kakako. Mbona sasa niko na mchunga leo magharibi?
1: Hata sikia mama, karibu tena mjamaa mama.
0: Sawa, usisahau kama utakupeleka nani ya nani kwa hospitali.
1: Siwezi kosa Demai.
0: Eh wala kama mama makuta mingi unaita kwa telefone si vile?
1: Kwa nini mero nilipatia jana?
0: Eh nilikupatia jana dadangu.
1: Sawa sawa mama.
0: Sawa Demai wangu.
1: Sawa, bye.
0: Beso wangu.
1: Bye mami.
0: Bye.

0: could do something.
1: Bo mama Amina. Sasa unaona waza hii sasa dada.
2: Unaona kama
1: crise kwa mwa masiku. Crise kwa mwa masiku na telefone upeke una mahali zayo. Crise kwa mwa masiku ndio nilikuwa nawaza kama unaweza pata kitu kidogo nisaidie nayo au tusaidiane tubebe hata kwenu rafiki yangu.
2: Kitu kidogo njoo hai kitu.
1: Nilikuwa nawaza kama unaweza pata hata kamili washi. Tu hapa hivi niko na sensa porque tubebe kwenu. Tu
2: chemi dola rapima. Tu unaweza kama siku bitu kwa kufa bado utatu okay.
1: No. Huko mwanamke nona jidebrie Amina.
2: Ndiyo mina jidebwe maima bitu biko ngufi masiku atupokee, atupate makuta, sonu apika atupate makute masiku.
1: Maki wako wake na kisa
2: mimi? Maki wako na ngapi?
1: Mimi niko na sengsa hapa hivi. Sasa huko mwanamke mimi sipashe ni ku uwe na mafranga wa kidogo. Umwele mimi sengsa juu ineza nani basi umwe.
2: Maki ipoje ni akosa ya kuwana sasa.
1: Mamae.
2: Mimi niko naona hivi. Sinuona kama mina pukia kanjo nani.
1: Oui, ça.

0: wangu.
1: Oji.
2: Karibu eh. Belso.
1: Eh jambo maine.
2: Mama eh Belso uko unapita?
1: Eh kaka kwa hapa?
0: Eh dafu luji. Kama uliana nini kama niko hapa dadangu?
2: Basi mama mna kiamu na nusana nyiba.
1: Ushangale.
2: Kama mna kiamu na nusana.
1: Maajabu. Nikiangalia ngu maina yangu jiko na novelasi ya bieni fatia hapa leo kumbe na wewe uko hapa.
0: Eh na mimi nilikuwa napita hapa hivi kuko bieni na mimi kwa tuko tunaongea mimi na wewe. Merezmana unachomoka.
1: Yeah. Yai vile baba, tusha kwa familia.
0: Akui kwa bi.
1: Akui nilimwacha kunyumba baba kia na murula.
0: Mi napenda sana ule mtoto wa dadangu sana, mi nampenda sana kabisa.
1: Kaka tusha kwa familia, si mniambia siku mlikuwa naongea mimi na mnafurahi furahi, iko sasa ni biadhi.
2: Baba Belso, wewe utavisahau, sasa hiyo tutakuita hivi.
1: Maina yangu, maina ni bwana, maina ni bwana.
2: Sasa tutaita hivyo tabiu watu Belso angu tayua tu.
1: Mniambie ni vijua na misa hii.
2: Nasi mitaivyo tayua mainangu, hakuna tashida. Hii, makilu kwa maraba Belso, tu nge nyambia, wala utengia mafiga upigi upigi.
1: Sita nge mafiga, acha tu. Ile makuto jono linipatia nilihemelesha, ina ta problemi.
2: Kishasa akui, ulimtunza na nini?
1: Akui, nilimpatia ile manevchungu, nilimuchangia changia madawa.
2: Kwa sikuona favile Belso wangu? Hii, miye wabo.
1: Nilimchangia changia madawa sayi.
2: Kwa napeleka mtoko hospitali wana mutunza, nafama examenyo na kiapa. Kwa napatapana wana na wana gunjwa nini?
1: Ndamubeba mai magaribi ya leo, ndamubeba.
2: Mesha sikia bien?
1: Ya shinza sikia MP. MP kavisi.
2: Mama. Oji. Karibu dada, mabuja.
3: Mabuja wangu,
2: karibu mabuja wangu.
3: Uko na wageni maalum.
2: Mama, niko na wageni, dada, niko na wageni.
3: Utajilisha kuple kabisa ili kutembelea.
0: Mama,
3: mbulowa.
2: Kama ni mwanaza anita.
3: Basi wewe tena, sama kukazi nyo kwa kuita.
2: Aho, basi kazi dama sinyatari kazi. Sawa dada, wane kuple nani wale fiancee wa keni tembelea na dadake.
3: Nani yako? Njoo fiancee mwa likuwa na mbio yu.
1: Zadi?
3: Yes, kwa jina
1: loyo. Zadi?
3: Aye dad,
1: unakia fani ni hapa.
2: Dino na yuo na yudika naka dada mama ya, ata maya na
3: miu. Unaniambia wa nani?
2: Njoo kubu nani?
0: Zadi,
2: na dadake uyu.
3: Unajoko kuna tia uduru fasi moya.
0: Zadi, haifei kulalamika sana.
3: Wanga uko na tia uduru fasi moya. Si kuple mapenda nao.
0: Zadi, usingize nani.
3: Uyu fulushi, na uyu derevinge, nizini na buwana.
1: Zakayo, usinitia mkini.
3: Koma zika. Koma na wache niseme.
1: Usinitia mfamii.
2: Demai, hila
1: kaza. Daka piga.
3: Demai gani moko na hita? Demai.
1: Daku piga.
3: Babibi na buwana.
0: Zadi, nani malikuliza mire muna kwaba yuwai?
3: Mbona muniache ni jesprime bandu?
0: Mbele ya nani
3: huo? Nikuta muka munaonge na mimi siseme.
0: Uko kuparke?
2: Zadi basi ni vile. Huu njo fiancee.
3: Mama Amina, sikia ni kuambie.
2: Batu wana bawaziaka tu vile seme ni couple. Puta iko couple ni
0: wana. Mio waiku da Amina, mio.
3: Niko na trois ans ya mariage, fulushi na derevi.
1: Nani malikuuliza?
3: Haika foto ya wana mtoto wabo huu.
1: Nani malikuuliza, Zadi? Nani malikuuliza?
3: Si foto ya wabo hii.
2: Babu lozi.
0: Zadi uko kuhukumu kuparke?
3: Parke kama toka fana tabia mbamu kono mkona kia danganya fio wabati.
0: Zadi.
3: Nani mwana kama wana fulushi mwana wanake ilia 3 ans. Duniani kuna mambo. Haiko njoo kwenye. Si mtoto wabu wa umu mwiko nae.
2: Mahaba atansoe kwa kete. Mbuna atansoe kata kwa sukari.
3: Kume njoo karso kwa jitapia ufarisele uyu.
2: Lili na wana.
3: Bibi na bwana baba biko na miaka
1: 3. Sasa ule mtoto mnaona kufoto mko shana tuko naye. Ngoe. Mtoto mko shana kufoto sima tuko naye.
3: Haiko ana huyu.
1: Ukufoto foto hapo.
0: Zadi nani mwenye alikuuliza Zadi?
2: Simama.
0: Zadi unaingiza kimusi msepake.
3: Unaoja banda yake. Haiko demai yako banda.
1: Unapenda vikuai.
3: Tunasikia.
1: Utapropose yeye. Au shangani
0: mabuma sasa useme.
3: Nisimwambie kwani mko
0: na rafiki yangu. Na mna kwaga bali wai sana
3: nyewe duniani kuna mambo. Rafiki yangu juu ya nini?
1: Nani bwana yangu probleme iko wapi?
3: Tunasikia okay.
1: Probleme iko wapi?
3: Okay.
0: Kumumia na bwana Zadi unakaa jitie na malikuuliza Zadi. Zadi.
2: Mama ndio rafiki bia hivi mimi hapo ndio rafiki. Kumbe wewe ni bibi yako na kia mdanganya. Mimi hapo mimi hapo mfurushi. Mfurushi ndio sasa vile mwanamke na mtu kama kuna mwanamke asufuria mwa hivi voya hivi.
0: Zadi. Mbona unaribisha projet zangu zote Zadi zenu nilikuwa napanga Zadi unaingiza.
2: Unakufunga kwa pangia projet kuminya kwa nipangia kwa projet yako
0: sikia haya. Zadi.
2: Sikia ukani pangia projet, mimi nakupangia projet yako sikia.
0: Zadi ananiharibishia projet yangu. Zadi.
2: Oh, kuna haya vraiment. Chez mama mwangu, chez mama mwende.
0: Zadi unaharibisha projet yangu Zadi.
2: Na kwa maana hii mimba niko naona itosho taoni.
3: Yesu pole rafiki yangu, pole mama. Pole. Batu wachafu sana huko garso. Nikupe sasa wanakia kudanganya. Bafia muuliza kio nini uliza kambela ningilikuambiaka haukupendako ni asosie.
2: Yesu Mungu we. Mungu hali gani Mungu mbona hali ya kwa hali ya mubaya hali gani mie. Kana nikulia tu makuta angu yote ya mbura kami ya minakona taka garamia kami ya kona garamia fuaya kia mukoshi wa mbesile kuna kuona mimba katuni mufungishi paka tuni mufungishi na muli pisha makuta angu paka tuni mufungishi nule dadaki paka tuni mufungishi paka tuni mufungishi na dadaki. Mungu ya hali gani yetu hali gani
4: dudinga kwetu marumuna marumuna marumuna Marumuna yo yo yo, Dudinga kwetu, Dudinga kwetu, Marumuna, Marumuna, Marumuna yo yo yo, Dudinga kwetu, Dudinga kwetu, Marumuna, Marumuna, Marumuna yo yo yo, Dudinga kwetu, Dudinga kwetu, Marumuna.
3: Ilikuwa
5: kipindi duniani kuna mambo
4: kwetwe marumuna.
3: Wapendelevu wa kipindi duniani kuna mambo, mlikuwa wengi sana kando za redio yenu, mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema hali
4: marumuna. Marumuna yo yo yo
3: bila microphone msikia sauti za wenu
6: itumbuya atu
3: na bintu bichera
7: Joseph Masuzi lito semurula
8: akongwa kachiranya derivinge le chef
9: kitumeni mtefu dere isdor el bashe
10: kwa kubia mungu gufa
11: bienfe kahasha le generalist
12: aksanti bashura fulush
3: ne limpukuta Esther na ngambo ya ufundu lishikilwa na Emily Muhindo na kama utapenda kunywa sita kwenye namba 09 43 56 34 09 90 43 56 34 ao
13: 09 086 49 15 09 086 49 15
3: na page yetu ya Facebook
5: duniani kuna mambo kesho maendeleo.
3: Bye bye,
4: ciao. Marumuna yo yo yo
14: Radio Maendeleo.
15: Radio Maendeleo.
16: Radio Maendeleo.

0: destruction.
1: Suivez nos animations d'antenne sur Radio Mindéléo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Mindéléo, la vraie chaîne au service des communautés.
2: Tunakushukuru mpenda msikizaji wa Radio Mendeleo kwa kuno kukando ya radio yako kwa saa za usiku kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Kwa ngambo fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Taulira wa Manwa, na ndani sito tuko na mzee
3: Asani Lada, papa na Sadonyo wa kila siku,
2: Badi Banga, papa Gaston. Kweli wapenda msikizaji wetu wa Radio Mendeleo, tunasema tena asani sana kwa kuona muko kabisa kando ya maredo yenyu kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Tunawashukuru sana kabisa kama mtuachilie, tunaona kama na sisi tunafika saa za usiku kabisa ndani ya studio ya Radio Mendeleo kwa kuwa wakatia hii Adisi na Vitendawili. Na zani kila mara tunazoea kufika hapa papa sana Lada na bajaje, na tusubiri pale kando ya Radio Mendeleo kwa kuona kasa tutamaliza emisio. Ni natukamata na tunarudia nyumbani papa Sanilada.
3: Na tunashukuru kuona chama yetu ya M23 wanatufanyia sekirite.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Unakuya usiku na unarudia, hakuna probleme sa vile journaliste.
2: Atuka.
3: Hautakutana na probleme njiani.
2: Ndiyo.
3: Lakini ningesema kwanza Badibanga.
2: Ndiyo.
3: Kutokana na Vitendawili tulipana majibu. Tunaremercie watu yote walisikiliza majibu.
2: Antuka.
3: Hakuna mwali revantike kama tunasema bongo. Hakuna mwali sema kama bile vye tulisema haiko vile.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Nilisikia watu wote kimya. Nilipata tu mesaje kama 12 ya felicitation ya kusema vrema waneza penda ile kitabu nabo tuipate. Tuko tunajifunza namna gani ile kitabu tunaweza tukaitengeneza tengeneza page ngapi ngapi. Wanakuambia mashurti, wanakuwa nakuja hapa ku Radio Maendeleo kwa kusema au wanatuita kusimu. Tunawauzishia ile kitabu nabo wanapata kui ujuzi yenye sisi tulipata. Sawa sawa.
2: Papa Sanilada, unaona kuna kichwa hadisi kwanza kwa bibarua.
3: Bo kichwa hadisi inasema nani katika ufalme wa shukurani ya punda, katika ufalme wa shukurani ya punda ni teke.
2: Katika
3: ufalme wa shukurani ushukurani ya punda ni teke.
2: Ndio. Inaweza kuwa lazima sana.
3: Shukurani ya punda ni teke.
2: Papa mwezi, naona kile na pikipiki saa usiku.
4: Ndio kabisa. Basi siku
2: haikukuachilia kabisa na kufikisha hapo
4: cross. Haikuachilia kabisa, iruka kabisa sawa punda. Ndio kabisa.
2: Kasema mtari wako sasa usiku ni mzuri kabisa.
4: Ndio kabisa, aliona ile kipindi kisichelewe kabisa.
2: Ndio.
3: Rami ya punda ni teke. Njoo
2: hadisi
3: yetu. Manake ni ufalme uliotokea hapo shukurani ya punda ni teke.
2: Tuna mmesaje inaanza kufika?
3: Mesaje inafika,
2: mabarua wasikilizaji hawachukaki bwana.
3: Mimi napata message ya Elia kutoka Ijwi.
2: Ndio.
3: Anasema vrema tusiache kumsalimia.
2: Mimi
3: napata message ya Mwana King.
2: Ndio.
3: Mzee wetu anachuuza essence pale kusoko kwa Kadutu.
2: Mwana King.
3: Anasema vrema iko natufuata usiku kama na hii.
2: Ndio.
3: Mimi napata message ya Asani Badu.
2: Ndio.
3: President wa Sansini. Anasema halali anatufuata. Nina pata message ya Kabujo, commissionaire mkate yetu ya Nyamugo. Anasema naye vrema kipindi hizi lala na haya sikiliza. Nina pata message ya Mazambi Kirimbanyi. Ule anakuwa mekanisie pale ku place du 24. Mazambi Kirimbanyi. Sababu wa Mazambi ni wengi.
2: Ndiyo.
3: Lakini yeye kwa address yake kabisa na jina anajulikana, wanamuita Mazambi Kirimbanyi pale ku nani ku place du 24. Mimi napata message ya Kambate, mchuruzi wa matelefoni soko kuu ya Kadutu Kamba. Anasema naye halale usiku kama na iko natufuata.
2: Mimi
3: napata message ya Badera mopa phone. Anasema naye iko natufuata. Mimi napata message ya Murula Pakasie Bozi. Anasema naye halale iko natufuata usiku kama na hii. Mimi napata message ya Kaskito chef de village pale Pakasie. Anasema naye hayalala iko natufuata sawa na hii. Mimi napata message ya Merveille kutoka Chimbunda anasema naye iko natufuata. Mimi napata message ya chef de quartier, mama chef de quartier awa mutuna, anasema naye hajalala usiku kama naye iko natufuata. Mimi napata message ya Manda Nchebwa Darmendra njoo anaandika merci sana, anasema iko natufuata. Mimi napata message ya Kaseke Musiwa naye vraiment anasema en tout cas kipindi yetu ya disi na vitendawili bakie pale ongera. Mimi napata message ya Shalamama pa Carrefour anasema naye iko natufuata usiku kama na hii. Mimi napata message ya Pazu mutengeneza maradio njoo anaandika anasema iko natufuata mwa hii usiku. Mimi napata message ya Lulimbo mchuruzi wa nyama msoko kuu ya Kadutu ndio anasema Lulimbo. Mimi napata message ya Aga
2: ndio
3: naye ni mchuruzi wa nyama. Mimi napata message ya Useni mu restaurant Ludogo Lwakashi anasema naye iko natufuata. Mimi napata message ya Platini mtoto wa mzee Kombo marehemu anasema hajalala usiku kama na iko natufuata. Accent
2: papa mwezi naona manakupipe na wewe
4: ndio kabisa ni wengi kabisa wanatufuata tano juu ya tano wako wengi. Napata message kwanza ni ya Baraka Baraka Pascal muri Pachiragabwa anasema anatufuata tano juu ya tano. Napata message ya Akonkwa pa Mugogo Akonkwa Lujo pa Mugogo. Napata message ingine ni ya Ganze Aganze naye anasema anatufuata tano juu ya tano pa Mugogo. Na Bezo pa Miti Sifa pa Kashare pa Kaziba Kashare Kaziba. Na Apendaki naye anasema anatufuata tano juu ya tano lakini hakusema mahali anapatikana. Bienfait Chuma pa Inera Miti Inera Miti naye anasema anatufuata tano juu ya tano. Vio pa Busoka naye anatufuata vinyo ni vinyo pa Busoka anasema anatufuata tano juu ya tano. Mama Anazali mama Anazali pa Mungu naye anasema anatufuata tano juu ya tano. Ndugu Bashombe Bashombe pa Kabare anasema anatufuata tano juu ya tano. Na Jidite pa Buholo ya tatu na anasema anatufuata tano juu ya tano. Wasikilizaji ni wengi.
2: Ndio mama bien naona na vipe
4: ndio kabisa ana vipe na anasema anafuata tano juu ya tano pale pa Mungu.
2: Na tunamwambia kama asante sana kwa wateja wake wenyewe anasuka
4: ndio kabisa
2: salu
3: ndio ndio hadisi njo
2: ndio hadisi ya mababu
3: hadisi njo
2: ndio hadisi ya mababu.
3: Zama za zamani tulisema palikuwa katika ufalme umoja shukurani ya punda ni teke. Sasa palikuwa na kima katika ufalme ule kima na nyoka nyoka na kima wakaunga urafiki sana
2: tena sana
3: urafiki ule ukawa urafiki wa kujuliana hali na kila kitu
2: ndio.
3: Lakini walikaa katika ufalme ule ule mfalme akapenda zile nyama zake mbili
2: ndio
3: urafiki wao wa kima na nyoka.
2: Nyoka
3: hadisi njo
2: ndio alisema babu
3: hadisi njo
2: ndio alisema babu
3: kichwa hadisi nasema shukrani ya punda
2: ni teke.
3: Basi katika ufalme ule wakakaa kima akipita hapa nyoka anapita kima akipita hapa nyoka anapita kima akitembea hivi nyoka anatembea kima kila anapatia nyoka nyoka na anakula
2: rafiki kabisa
3: ewa waka urafiki kabisa kakolea katika
4: maisha yao
3: maisha yao
2: ndio
3: sasa siku moja nyoka akamwacha kima nyoka akakuwa sa vile anasema anajitoa kwanza atembea mwache kima
2: ndio
3: kubashi wanasema kere ya hindu kagaba yarumaga kere ya ahindu
4: amera amahere
3: ahindu kaba emili tumachura naota maupele, maupele. Aligeuka wenzake.
2: Ndio ndio.
3: Balikuwa wote hii machura zote hazikukua na maupele.
4: Nyama zote zi.
3: Nyama zote. Mm. Lakini saa chura aligeuka wenzake kusema apite huku.
4: Mm.
3: Na pale pale akaota maupele. Mm. Sasa kula kwenye nyoka alipita.
4: Mm.
3: Anakwenda natembea na kwenda natembea.
4: Mm.
3: Anaenda kutanana na kabambi wa kisu.
4: Ndio.
3: Ilitegeo.
4: Ndio kabisa.
3: Ile kisu ikaumiza nyoka.
2: Nyoka.
3: Ah. Nyoka kaumiwa donda kubwa sana. Sali lu, ile donda kubwa ilimuluma nyoka. Ilibidi kima aone haone rafiki yake nyoka.
2: Nyoka.
3: Kima kajuliza nyoka alipita
2: wapi.
3: Sasa vile watu wakisha kuwa urafiki siku mingi, wanakuwa wanasikiana harufu.
4: Ndiyo.
3: Au wanakuwa wanakuwa na ile mashale au wanasema masanse za kuweza yua fulani hivi anaweza kuipa
2: wapi
3: ewa. Kima akaenda natafuta nyoka.
2: Nyoka alipita wapi?
3: Akaja kukuta nyoka katika msitu kabambi.
2: Hmm.
3: Nyoka amelumia.
4: Ndiyo.
3: Damu ziko zinavuya.
0: Nyoka analia.
3: Nyoka hawezi Ndiyo. Tena kutembea. Ewa. Kima yule unajua nyama za pori
4: ndio
3: dawa yazo ni majani.
4: Ndiyo. Majani kabisa.
3: Hawaendagi kwa mganga si watamtoboa sindano.
4: Ndiyo.
3: Au unajua ni tumbo kilimuuma atakata hii jani. Ndiyo. Anakula tumbo inaishi.
4: Ndiyo.
3: Atagusa hii.
2: Ndiyo.
3: Kima yule alikuwa ame, na ujauzito.
4: Ndiyo.
3: Kima yule kuwa na ujauzito.
2: Ndiyo.
3: Basi kima akakata majani.
4: Ndiyo.
3: Fulani.
4: Ndiyo.
3: Alipokata majani fulani akayaponda ponda akayatwanga.
4: Ndio.
3: Kima akachukua ile majani akaweka kwa donda
2: ya ile nyoka.
3: Ya ile nyoka.
2: Eh bwerevu kabisa.
3: Hadithi njoo.
4: Ndio alisema baba.
3: Hadithi njoo.
4: Ndio alisema baba.
3: Hadithi yetu inasema shukrani ya punda.
0: Na miteke.
3: Basi walikaa siku ya kwanza. Siku ya pili kima iko nafanya tu ile ile dawa.
4: Ndio.
3: Mpaka mwezi mzima nyoka akapona.
4: Ndio.
3: Kima kule alipokuwa na ujauzito akazaa.
4: Ndio
2: ndio.
3: Alipozaa akazaa mtoto mmoja wa kwake.
2: Ndio.
3: Sasa unajua nyama zile watoto zina inakuaga na poshi ya kubeba mtoto. Mtoto anazaliwa na hapo hapo anatembea.
4: Ndio.
3: Wakakaa wakakaa.
2: Mm.
3: Sasa siku moja ule mtoto amesha naye komea. Mm. Amesha komaa.
2: Ndiyo.
3: Wanakwenda wanatembea sasa na kima na nyoka. Mm. Katika ule urafiki.
4: Ndiyo kabisa.
2: Japokuwa mtoto hajui ya urafiki wa mama yake na
3: mtoto. Mama akamfasiria.
2: Alimfasiria.
3: Akamwambia mimi na kima, mimi na nyoka tulianza urafiki tangu tungali wadogo.
4: Ndiyo.
3: Na ule urafiki wetu ulikuwa urafiki mkubwa sana.
4: Ndiyo.
3: Sasa hata leo nikifa, nikifa leo kesho,
4: ndiyo,
3: ule urafiki wewe usiukate.
4: Usiukate.
3: Mtoto sawa.
4: Ndiyo.
3: Sasa mtoto akawa kama vile anapanda kwenye mti.
4: Ndiyo.
3: Mama anabaki.
4: Ndiyo.
3: Ewa, cha kushangaza nyoka akatoka pale.
4: Ndiyo.
3: Akatembea kama paa ngapi.
4: Ndiyo.
3: Akageuka.
4: Ndiyo.
3: Na njo nyoka kubwa kobra kunyangua kinywa.
4: Ndiyo.
3: Na njo akapike
4: kima. Kima.
2: Sikia sasa.
4: Ndiyo kabisa.
3: Mtoto iko naona kule juu. Mama aliniambia huu ni rafiki
2: yake.
3: Kisha tena na njoo anampikia na mtokoa.
2: Piga sumu.
3: Anampiga sumu. Mama ile sumu ikamregeza.
4: Ndio.
3: Mama sumu kumregeza mama akalala chini.
4: Shida kabisa.
3: Nyoka akakimbia.
4: Akakimbia.
3: Mtoto akaja.
4: Ndio.
3: Mtoto kuja kufika kwa mamake iko wapi? Mama anahangaika.
2: Mama.
3: Basi mtoto akakamata mama yake. Wakaenda wanasunda sunda pole pole mpaka kwenye wanaikaaga wanalalaga. Mtoto naye kwenda kuleta majani.
4: Ndio.
3: Tunza mama, tunza mama, tunza mama. Mama hakupona yeye, akafa. Mtoto akalia sana.
4: Tena sana.
2: Mama uliniambia kanyoka.
3: Mama uliniambia mama ni nyoka ni rafiki. Mtoto akalia sana, akalia sana.
2: Uniniache aje.
3: Ewan, mtoto akachukua majani akakata majani ndani ya pori. Yale majani akafunika mama yake. Alipofunika mama yake pale basi akachukua na udongo akaweka juu. Tangu siku ile kima na nyoka wakawa waadui
2: sana.
3: Mtoto ule akakimbia akaenda karasamba kima zingine zote. Akawapa historia mama alimupa kawaita. Akawambia hawa watu wa manyoka sio warafiki zetu,
2: ni
3: maadui zetu. Mtoto akahadisia zile makima zote. Tangu pale akawambia ustare, huyu nyoka alikuwa rafiki wa mama. Mama hange lalaka kwenye huyu haiko. Mama hange kulaka kwenye huyu haiko. Mama hange shindaka bila kuona nyoka, askero yake natulia. Nyoka huyu walienda wakafika porini, nyoka kaumia donda kubwa. Mama akachukua dawa akamtibu mpaka mwezi mzima miezi mbili nyoka akapona. Lakini alipopona mimi naenda cheza kumuti hivi natizama nyoka ule ule tena nampike mama. Njo mama akafa.
2: Mtoto kunaelezea
3: makima
2: sio
3: kima
2: na nyoka,
3: nyoka ukaanza pale. Kima haiwezi penda ione nyoka, na ikiona nyoka kima zinakimbiaka. Hadisi yangu inaishia pale.
2: Ah, urafiki wa nyoka na kima.
3: Kima ukaa.
2: Nyoka na anatembea na kima mpori. Wanakuwa warafiki.
3: Shukrani ya punda ni.
2: Wanatembelea fasi moja.
4: Wanakula pamoja.
2: Wanakula fasi moja. Wanazunguruka ndani ya pori majani. Wanazungumza fasi moja.
4: Wanacheza pamoja.
2: Nyoka anapata na alitembea na fasi moja anaingia majeraha ya miba. Inamlumiza kidonda kubwa.
4: Ndio.
2: Kisha kima anasema rafiki yangu sisi tiko fariki.
4: Fariki.
2: Acha nikutengenezee dawa.
4: Ndio.
2: Kusudi upone.
4: Ndio.
2: Kweli fanya ile dawa. Ndiyo. Na kamtengenezea nyoka, nyoka kapona. Ila kima alikuwa na mtoto wake pale, na kima akamwambia mtoto wake, mtoto wangu,
4: ndio
2: kama unaona leo niko natembea na huyu nyoka, ni rafiki yangu sana, tunaishi
4: bien.
2: Lakini ule mtoto sasa akiwa kuona kizi nyoka anageuka tena mama yake anampikia sumu. Kisha ile mama anafariki. Asira ilikuwa ndani ya ile mtoto
4: kinyonge.
2: Na akasema kweli sijui kama rafiki ya nyoka kabisa. Na si inaweza kuwa papa mweze. Tuko na fundisho mingi sana mwa hii hadithi.
4: Ni hadithi ya mzuri sana. Ni hadithi ya mzuri sana. Na kila msikilizaji anapasha isikie kadiri anaisikia. Kila msikilizaji anapasha isikia kadiri ya gisi anaisikia. Na anapasha tafuta fundisho.
2: Ndio.
4: Sababu iko na mafundisho za mingi. Na kila mtu anapasha isikilize akifuatilia mzuri.
2: Ndio.
4: Na uichambue mzuri utasikiliza ile hadisi ikuwa mafundisho za mingi. Zenye tutaweza njyo zitatoa. Zenye hatutafikiria na nye mutazitafuta wasikilizaji. Ni kusema mumaisha usiaminie rafiki. Unaweza kuwa rafiki ya mtu. Lakini ile urafiki mutakuwa nayo naye. Mwisho anaweza kugeuka. Anakugeuka sawa vile nyoka anageuka ile nyama
2: yenyewe ile kima.
4: Kima alikuwa anajua kama rafiki yangu wa kweli sitakuwa na rafiki mwingine,
2: ni nyoka tu,
4: ni nyoka.
2: Lakini wa ndani ya pori
4: alikuwa anaishi na bakaishi ndani ya pori, wakasema rafiki yangu wa kweli
2: ni huyu,
4: tunakula pamoja, tunaishi ndani ya majani pamoja, tunaishi magumu naye, shida tunajichangia, furaha tunachangia. Lakini mwisho yeye wakati yenyewe anagonjwa akamshurudikia nyoka. Kima anashurudikia nyoka
2: mtunza kabisa
4: sana, kumtunza mzuri sana. Anamchunga. Ni kama vile wewe leo unaweza gonjwa.
2: Ndio,
4: sio na gonjwa, mimi nakushurudikia sana na kuhangaikia. Sitaenda tena kunyumba, sitaenda tena mkazi. Nabakia tu mimi mwenyewe niko na mchikuchunga. Kama utanyamba mimi na
2: kukula,
4: mimi na nauisha mzuri na kukulisha. Naleta matunze na kubembeleza na kutunza mzuri.
2: Ndiyo, ndiyo.
4: Lakini shukrani utanipa we kesho sio na gonjwa. Si wewe ulishapona. Kesho mie sani mie gonjwa unanisahabu. Unanisahabu unasema pana. Kwanza wewe ukufe. kumbi na wewe tuko na wazia mie tuko pamoja, kumbi na wewe njoo utanimaliza. Bali unihangaikie na upande shukrani yako, juu shukrani yote inalipwa chini ya jua. Yote mtu anatendaka yote inapasha lipiwa chini ya juu. Hawezi ngoa aseme siku fulani atakufa njoo ndaendelea kumwombea, lakini mtende ile aliutendeka wakati yenye iko
2: mazuri.
4: Mazuri hayozaki na mema hayozaki. Unaweza kuwa zaidi kama haukufanyikiwa kuitendea ule mwenzako mwenyewe dipasha itendee. Tendea basi ule mtoto wake kusudi naye atajua kama huyu alikuwa rafiki ya mzazi wangu. Na anapasha kuwa rafiki yangu na ni anaweza kunisaidia. Na pale unaweza saidia hata majirani, unaweza saidia hata marafiki wa marafiki zako na rafiki wa ule rafiki. Kusudi kila mtu aige ile mwenendo ya kusaidiana. Lakini tukisha kuwa aseme fulani alinifanyiaka hivi, ile inapatia watu wengine maroho mbaya ya kusitokuwa na saidiana, ya kusitokuwa na shirikiana, ya kusitoaminia rafiki. Ijapo kwa rafiki ya mtu njo ndugu yake wa kwanza. Ndugu yako anaweza kuwa hakukushiriki, ndugu yako anaweza kuwa hakukusaidia, lakini rafiki yako atakusaidia. Inafaa kushiriki. So unasikia kima zote zili hazikushiriki, lakini hazikushiriki nyoka, lakini kima moja ilishiriki nyoka. Nyoka zingine hazikushiriki kima, hazikushiriki nyoka wakati anakugonjwa, lakini kima akienda mshiriki. Maki jamaa yake ilikuwa ni nyoka. Nyoka zilimkimbia, lakini kima akakuwa mshoni. Kwa nini sasa nyoka naye hangekimbia ile manyoka kusudi akishughulikia mwenzake kima mwenye, au achughulikia batoto ya kima baone kama alibashiriki. Alibashiriki kusudi batoto na babake akamupike, akamulume tena zaidi kumongezea vidonda kusudi unikonyeshe kama yote iko kuro. Lakini haiko mzuri vile kulipishiana kisasi, haitakuwa mzuri. Lakini ya mzuri tufanye wema na tuende. Usiangalie nyuma aseme ndakutendea hiki kesho ndakutendea hivi. Unasikia kama ile bana baltuensho, kama kuangalia nyuma ndio ilitumaka ile chura anaota
3: maupele.
4: Ile bubaya yake, bubaya yake ile kukosa ushirika mzuri kati ya benzaki. Anapita benzaki pembeni, njie natuma anaota maupele. Sana jiangalia, benzaki wagasema apani, buba yako njie lituma unaota maupele. Ile romba ulitenda kwa ajili yetu njuma anuotaka maupele. Na ndiyo maana nasi yetu tukwe natenda mabaye. Njui nayo eneze turudilia, neneze rudilia batutu enye, tunazala kesho wa barafiki benye tulikuwa naishi nabo. Weko na uko rafiki ya ule. Unashirikiana na ule mwalifanyaka hivi, unashirikiana na ule mwalifanyaka fulani hivi, na balikuwa barafiki. Unaona kama ile nayo inaanza tuma batu habataaminiana tena. Na ile wakati yenye tunaanza funza bengine, inafaa tukue na mwenendo mzuri kusudi wengine watatuona mwendo tuko nayo, batuige na baende jenga society mzuri mahali pengine.
2: Papa Sengaza, fundisho kabisa.
3: Fundisho ni kali, fundisho ni kali. Banasema hivi, eifunzia jokulushasha yabona lwagomba, yadira muchiwirabe mwiro kunani natwezire. Eifunzi ni kafinzi. Hii ndege ya kidogo. Sasa kakaingia kuii muti ya mushushu. Ile muti inazoaka lalia bure. Lakini ile muti sasa iliingia kwa ikone ile muti tu inalala. Kumbe mtoto anaishia ile muti. Ikalalamika sema mwenye mambo kwetu kama na mie nilishanenepa.
2: Niko muraha.
3: Sasa kukisi tunaweza sema tuna message ya Sakado, mchuruzi wa nyama na chidu, anasema sasa ntuka papa lad. Hizi hadisi leo wewe unazitoshaka wapi?
2: Napole.
3: Napole mchuruzi wa bui msoko kuya kadondi. Papa majibanga hii hadisi ni ya zamani, lakini fundisho leo ni mingi. Na ile fundisho ni mingi, shukurani ya punda ni teke. Mumajama, muwatu, mumakila kitu yote, masirkonstansi zote, shukurani ya punda ni teke. Unaweza ukafanyia mtu vizuri, nyuma vinakugeukia mabaya. Ukasaidia mtu alikuwa anabeba mzigo, ukasema huyu mtu mzigo na mchokeshi, acha ni msaidi. Inafika kule mbele na kwa mane jua ni unibebeshe ulinisaidia, tungeniacha Wewe utana mtu anagonjwa. Unasangwa nisaidie niwebe mtu kwa hospitali. Unafika kwa hospitali wanakubana sasa hapa. Wewe utatupatia adresi ya huyo mtu ndio unationa
4: mwache hapa.
3: Ulimwache hapa.
2: Hapo upendo usaidie.
3: Hapo ulikuwa tu muidea kusaidia.
4: Ndio kukubwa wema.
3: Wewe utana mtu iko njala.
4: Ndio.
3: Unasema sasa hapa acha nimpe chakula. Kumbe ilikuwa siku yake ya kufa. Ule mtu anakufa sasa alimupa sumu.
4: Wewe ndio unamsahau.
3: Manake aujue shukrani ya punda ni teke. Unasikia? Hata mumajami
4: ndio.
3: Unaweza kuwa na watoto. Wale watoto na waongozo na waonesha maisha.
4: Ndio.
3: Wao nyuma watakugeukia. Kesho watoto wanaanza piga baba. Batoto uliacha $10 wanakuiwa au
2: waongoza mzuri.
3: Na wao ni waongoza mzuri na waonesha watoto yangu.
4: Ndio.
3: Haiko hiyo maisha tunaweza ishi. Leo maisha leo ni kuunga. Fanya hivi tu, tutembeze maisha.
4: Ndio.
3: Yana ingia mnyumba anakuta uliacha simu anaiba.
4: Ndio kabisa.
3: Anakutana uliacha chakula yako na mwacha mkabati
2: anaiba.
3: Kama ni franga zilikuanguka anakatana anafuchika.
4: Hata jua kama ile
3: ni hata jua kama ile makuta ndio tena tamuemelea.
2: Na njora, sema unaweza mzee tena nguo.
3: Ukosikia? Sasa inaonekana shukurani ya punda ni ndege. Angalia gisi kima alishughulikia nyoka.
4: Ndio.
3: Lakini ona malipo nyoka alimlilikuwa
2: rafiki sana.
3: Alimpike. Njo malipo ile. Ni kama vile papa mwezi anasema. Leo tunaoa wanawake mnyumba.
2: Ndio.
3: Mwanamke unamoa mnyumba unamtoa kwao hana hata kitu.
4: Ndio.
3: Anakuya tu na gisi anakuya na vaa.
4: Ndio.
3: Lakini anafika mnyumba mnatafuta unapiganisho lalamuka si zere kutafuta unafaa hivi.
4: Ndio kabisa.
3: Kesho anakugeuka.
2: Anakuwa adui.
4: Kesho ile mali inakuwa.
3: Kuna wengine anajua kama bwana alipata makuti.
4: Yeye
3: mwenyewe ndio prepare babandi batakia huwa bwana.
2: Banyanganye.
3: Banyanganye.
4: Kusudi
3: ambaye kuna mwingine
2: shauri mbaya.
3: Anaolewa na kama tulianza maisha na bwanangu tuko tunatafuta. Mekule mbele huu bwana anifai. Anakuacha mhospitali.
4: Ndio.
3: Mwingine anatarisha hata sumu yeye ndo anakuua.
4: Ndio ndio.
3: Huu wana akufe juni bakiane na hizi mali.
4: Hizi mali ni kwanza.
3: Shukrani ya punda ni teke. Kuna wababa nao ni vile vile mwanamke anamsaidia anamtosha maki yeye ndo analeta mwanzo.
4: Ndio kabisa.
3: Alikuwa mama iko na churuza tomate iko nafanya nini kumbe anawekaka anakuwa na $10 yake. Anakuletea baba anasema na kaa huko na akili unazungurusha. Kesho na wina. Haiko tena ule mwanamke.
4: Haiko tena.
3: Unatupa pembeni unakamata huyu unaenda huyu. Unakuwa washakoshi ndio wanaanza kula mali.
4: Ishazeeka.
2: Woni sazeeka wewe.
3: Ukwasikia?
4: Ndio.
3: Shukrani ya punda ni teke. Unaona? Haipashwe mwanadamu kumbuka wema.
4: Kumbuka
3: mwanadamu kumbuka kwenye unatoka. Sie wote tunatoka kwa Mungu, hakuna mwenye anakuja hata na nguo moja. Tunatoka matumbo ya mama yetu atuvae.
4: Ndio.
3: Kuna mwenye unamkopesha franga yako. Unamkuta wanamfukuza mnyumba. Unatosha unasema uni rafiki yangu
4: vema.
3: Hawezi muridikilize hivi niko naona $100 hii ulipe ingine nyumba hata
2: senti.
3: Hata garanti.
2: Siku utapenda
3: na nusha mesi. Mbele kurushele makute na kwa mwenye.
2: Shida.
4: Hatari.
3: Kuna mwingine unampa simu yako, telefoni, unamwambia kamata, uiti yako.
4: Ndiyo.
3: Anaenda naangalia pembeni na
4: anabudia anaenda.
2: Anakimbia.
3: Ulimsaidia.
2: Anazimisha.
4: Ndio.
3: Kuna mtu hayue uteknisie sa vile papa
2: Manu
3: haiko pale. Mama anakuonesha banapandisha moto hivi, gusa hivi. Kesho sana yeye ndio anaanza piga sa matiko. Sasa una Manu. Manu
4: njoo.
3: Manu ayoke. Na yeye ndio alikuonesha
2: ile ujuzi.
3: Kuna mtu anaanzia azero hayue kitu.
4: Ndio.
3: Kama vile tunasema leo wazazi ndio walimu wetu.
4: Ndiyo.
3: Na wazazi
4: ndio
3: wanafundisha mtu kukamata hii ni nini, hii ni nini, ni nini. Lakini kuna watu hawajali. Wanarudisha tu mabaya kwa mabaya. Ndio maana ya DC kwa msa vile papa nani alisema
4: mwanzo.
3: Ni kwa mafundisho ya mingi tukianza chambua saa hii. Tutafika hata kesho juu. Minite ndio iko kidogo. Lakini ya DC mwanaisikia na anajua kama anakuaga mazili wa njia. Aliona gisi nyoka na kima, gisi nyoka alikia geuka kima.
4: Ndio kabisa.
3: Unasikia? Balikuwa barafiki meangalia sasa. Hii binatokea nini?
4: Nini?
3: Shukurani ya punda ni teke.
2: ndio wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulizindikizwa na mzee wetu Chizungu Talura Manwa, na ndani sito tulikuwa na
4: Lambert Mwezi Kashombe Perlisi,
3: Asani Lada Papa na Sada wenyu wa kila siku,
2: Badi Banga Papa Gaso. Sisi wote tunasema
4: usiku umefika, mtoto wa mama unapasha ulale.
3: Namba yetu ya simu ni ile tu 09

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Familia 1900 zenye kukadiriwa kuwa na watu angalau 1030 wametoka na kukimbilia pa Minova wilayani Kalehe na wengine pa Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Wahami hao wamekimbia mapigano kati ya makundi ya M23 zidi ya jeshi la FARDC ambalo linasaidiwa na wazalendo. Kwenye taarifa hii ya habari pia msikilizaji, vijiji vingi vya grupe maya Karongo Nyangezi vinaishi katika shida kutokana na uhaba wa maji safi. Maji ambayo walikuwa wakipata kwenye bomba la Ruankonzi ndivyo imejulishwa na vijana ambao wanapatikana hapo pa Nyangezi. Katika habari hizi pia tutagusia habari za michezo. Maandalizi kwa kushiriki kwenye kombe la dunia, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandaa mechi ya kirafiki na timu ya Chili. Mechi yenyewe itaendeshwa tarehe 9 ya mwezi huu wa Juni mwaka 2026 na itakuwa katika nchi ya Uhispania. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Jimbo la Kivu ya Kusini imekwisha kuhesabu visa viwili ambavyo vimehakikishwa vikiwa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kuna kuwa visa 14 vya watu ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa huo kwa hali ya juu na ambavyo vinakuwa vikichunguzwa kwenye senta inayowekwa Panyakadaka wilayani Kabare, wakati visa 32 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo vinachunguzwa kwenye hospitali kuu ya Fumilaki Katana, tunapatikana tu katika wilaya ya Kabare. Idadi hiyo imetoka kutolewa nayo chumba inayohusika na kupiganisha visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola na ambayo inasimamiwa naye Daktari Fredy Kaniki, wakati ameazungumzia hii siku ya 5 tarehe 5 mwezi Juni mwaka 2026 kunako ikulu ya liwali inayopatikana Panyofu mtaani Ibanda. Wakati wa mazungumzo hayo, Daktari Fredy Kaniki amejulisha kwamba ugonjwa wa Ebola unaweza kupona ikiwa wale ambao wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo wanaweza kujitokeza haraka kwenye vituo vya afya ili waendeshewe uchunguzi na kupata matibabu kwa wakati. Huyu amejulisha kwamba waganga wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kufuatilia visa vya ugonjwa huo jimboni Kivu ya Kusini ili viweze kukomeshwa. Daktari Fredy Kaniki amejulisha ya kwamba kwa sasa kunapatikana Panyakadaka senta ambayo inakuwa na uwezo wa kuwapokea washukiwa 70 wenye kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa ajili ya kuendesha uchunguzi. Huyu anasema ya kwamba wote ambao wanafika kwenye senta hiyo wanashughulikiwa vema, kwa hiyo anaonya wakaaji kutoendesha habari za uvumi kwa ajili ya ugonjwa huo na kuaminia tu habari ambazo zinatolewa na wataalamu katika sekta ya afya. Wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapaswa kukomesha tabia ya kujitunza wenyewe na kutapanya habari za uongo kuhusu ugonjwa huo wa Ebola. Tumsikilize Daktari Fredy Kaniki akieleza.
3: Hii ni ugonjwa ambao inajulikana, tena inatibiwa. Mumefuata maradio, mgonjwa umoja ambaye tulikuwa naye kwa Nord Kivu ametoka hospitalini siku ya 3. Maana yake kama unapata hii ugonjwa haiko condemnation à mort. Lakini kufa kwako na kupona kwako, kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya ambayo itakusaidia kupona au itakubeba kwenye kifo. Kitu ya kwanza ni kwenda kwa mganga wakati unasikia sinyi ya kwanza. Kisikia fievre, kisikia kichwa na uma, kisikia maumivu kwa articulation, kisikia diarrhea, vomisma, ile ingine ya kutoka damu inakuja kufaze za mwisho kabisa karibu na kifo. Wengi sana wagonjwa hawafikia hata kwa ile kukuvuja damu. Lakini ule ambaye anaenda kwa mganga wakati anasikia sinyi ya kwanza, wale mara nyingi sana wanapona. Maana kitu inaua ni ile symptoms zenye aziko trete. Kesi zote ambazo tumepata za kifo ni kesi zenye zilibaki kunyumba, akakuja kunyumba, alishaanza kuvuja damu, mapua, nafasi yote. Usigoje mpaka pale.
1: Sauti yake Daktari Fredy Kaniki. Katika mazungumzo hayo, amesifu juhudi ambazo zinaendeshwa hapa jimboni kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo na kuhakikisha kwamba kisa ya ugonjwa wa Ebola ambayo iliweza kuhakikishwa Pagoma tayari imekwisha kuhakikishwa kwamba imepona. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jamaa 1900 zinazozaniwa kuwa na watu angalau 1013 ambao wametoka katika grupema ya Ziralo wilayani Kalehe na wenye kuishi kwa sasa Paminova katika grupema ya Buzi, Mbinga, Side na wengine kwenye wilaya za Walikale na Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini wanapitia magumu mengi. Ndivyo imejulishwa naye Akilimali Maheshe akiwa mkaji wa Kalehe anayeishi hapa mjini Bukavu. Amejulisha ya kwamba watu hao wametoka Pashanje, Chambombo, Nyamugari, Bishaka, Kashebere, Kafufula, Katale, Tushunguti na eneo zingine kutokana na mapigano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo na ambayo wakaji hao wamekimbia tangu mwezi Aprili uliopita. Kwa sasa wakaaji hao wanapitia magumu mengi ikiwemo kukosewa na matunzo na pia chakula na vifaa vingine kwa ajili ya maisha, kaendelea kujulisha Akilimali Maheshe. Huyu anaomba msaada kwa ajili ya wahami hao ambao kwa sasa wengi wao wameshambuliwa na magonjwa ya malaria na pia kipindupindu na magonjwa mengine inayotokana na maisha mabaya ambayo wanaendelea kupitia. Anaomba mashirika zinazohusika na msaada wa kiutu kuwajia wahami hao msaada kwa ajili ya kuwatolea vifaa vingine. Akilimali Maheshe anatoa maelezo.
4: Kulingana na vita ambavyo vilifanyika huko sehemu za Kale katika vijiji vya Shanje, Chambombo, Vibatama, huko sehemu za Katale, Kafufula, Katoke, Ziralo na vitongoji vyake, vilipelekea watu wengi kuweza kukimbia maskani zao na kuacha vitu vyao vyote. Wamoja wakajielekeza sehemu za walowanda sehemu Biriko, banaita Biriko katika mtaa wa Masisi wa Walikale. Wengine wakimbilia sehemu za ufamando wa kwanza ndani ya mtaa wa Masisi, alafu jamaa zingine zikakimbilia huko Minova, Nyabibwe, sehemu za Buganga, Kalungu pale. Alafu wako pale na wanakosa pia msaada wote sababu walikimbia wakaacha vitu vyao vyote. Na ndio sasa tunasema, tunataka, tunaita maorganization, tunasema ONG zinazojihusisha katika na hali za kiutu kuwajia na kuwaletea msaada .
1: Na habari zingine, msikilizaji, ni kwamba wakaaji wa kijiji cha Mujambi katika eneo la Ishamba Karongo wanaomba kujengwa kwa kituo cha afya katika kijiji chao kwa ajili ya kurahisishia wakaaji kupata huduma za matibabu. Ombi hiyo yapatikana katika barua ambayo wamemwandikia mratibu wa shirika Bedom na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo tarehe 5 Juni mwaka 2026. Hawa wanafahamisha kuwa wanapata shida kubwa kufika kwenye vituo vya afya vya mahali. Imejulishwa kwamba kutoka Mujambi hadi Kalunga ni zaidi ya kilomita 10 na hadi Nyangezi ni zaidi ya kilomita 20. Bwasombe Mutama, mmoja kati ya wakaaji wa eneo lenyewe, anasema kuwa hali hiyo inawaweka wagonjwa katika hatari kubwa. Baadhi yao hufariki njiani wanapopelekwa hospitalini, huku wengine wakishindwa kabisa kutafuta matibabu kutokana na ugumu wa kusafiri. Wakaaji wanaomba wahusika kufanya ujenzi wa kituo ya afya katika eneo lao kwa haraka kwa ajili ya kuokoa maisha ya wananchi. Bwasombe Mutama anaeleza.
5: Pratikima raia ya Mujambi iko na probleme mbili zenye ziko tre majer. Tuko na probleme ya mkoa ya sante, tuko na probleme pia ya maji. Shie kwetu tunakosewa centre de sante, toka Mujambi mpaka ku centre de sante yenye tuko nayo kule Kalunga, sapenu uteo umwa plus de 10 km. Pia Mujambi mpaka Nyangezi sapenu kuteo si plus de 20 km. Batu wana mkwenda kumaswa, kubenye wana fiaka munjia, na kubenye wana bakiaka basi kunyumba kukosa kisi watafika kumatretima kwenye zi napisho kuwa apropriye. Alora sila tunaona shi population kama ni mzuri zaidi, kama bangili tusaidia tupatujengeye centre de santé ye barua tuli adresse ku batu ba mingi benye baneza kuwa na influence coordinateur diocesain wa Bedom kumaanisha kama tuko na hiyo difficulté.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Bwasombe Mutama. Msikilizaji unaoendelea kuipokea wakati huu, ni taarifa habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie habari za maadibisho. Katika habari hizi tuseme kwamba mashindano ya kumaliza shule la msingi enafepe maarufu haikupitikana vizuri katika wilaya zimoja jimboni Kivu ya Kusini. Katika senta zimoja za eneo ya maadibisho ya kwanza na ya pili, wanafunzi wameanza mashindano wa moja majira ya saa 8 na wengine pasa 10. Katika senta za eneo ya maadibisho ya tatu hazikuendesha mitihani. Katika eneo ya maadibisho pakalehe ya pili kwa mfano, katika grupema ya Kamisimbi pia wilayani Walungu, mitihani zimeanzishwa nyuma majira ya saa 8 kwa sababu maulizo imefika nyuma. Pia Pashanja na Numbi wanafunzi wamemaliza mashindano pasa 11 za jioni. Paziralu tunapatikana wilayani Kalehe, viongozi wa shule walilazimika kurudisha watoto nyumbani na kuwaarifu kurudi siku ya 5 kwa ajili ya kuendesha mitihani. Vivyo hivyo Paburinyi na Luhuinja wilayani ni Mwenga, ni siku ya 5 ndio mitihani hii imeanzishwa huko na itahitimishwa siku ya 6 tarehe 6 Juni mwaka huu wa 2026 tukiaminia duru zetu. Na habari zingine ni ya kwamba wanachuo wenye kusoma kunako university ya ULGL, yani Université Libre de Grand Lac, wametoka kukusudia ya kwamba watakuwa mabalozi kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi zinazotapanywa kwenye mitandao za kijamii. Ndivyo wamesema wakati wa kikao cha mazungumzo ambacho kimeendeshwa kwa faida yao na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Mnenaji wa siku kwenye kikao hicho bwana Daniele Murula, akiwa pia mwalimu, amejulisha ya kwamba habari za uongo zinakuwa zikitapanywa, kwa hiyo anaomba wanachuo kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupiganisha habari za uvumi na kupana habari za kweli wakati wowote wanaposambaza habari, na hiyo ni kwa ajili ya kujenga jamii yenye kuwa na uhaki na yenye kuwa na amani na habari za kweli. Wakati huo wanachuo kwenye university ya ULGL ambao wameshiriki kwenye mazungumzo yenyewe wamechukua azimio ya kwamba watapiganisha habari za uvumi na watakuwa mabalozi kwa ajili ya kupana habari za kweli. Mmoja wao Didier Msaada anatoa hapa mtazamo wake.
7: Mimi kama mwanafunzi wa ULGL Bukavu, na kusudia kuambia wanafunzi kama wasiendelee na kupana maneno ama information kwa media ambazo hazichambuliwi. Nahitaji kuendelesha mwingine ama nchi yetu mbele, wanapaswa pana information iliyokuwa verifie ama ambayo inachambuliwa, ili kwamba isaidie mwingine ama nchi kuendelea mbele.
1: Na tujielekeze pa Kamanyola ambako baraza la kijamii kwa ajili ya amani pa Kamanyola wilayani Walungu inaarifu kuhusu mzozo unaoweza kutokea pa Kamanyola kati ya wafugaji na walimaji, wakati huu ambapo wafugaji wanatafuta eneo zenye majani kwa ajili ya kulisha wanyama wao. Walimaji nao wasema kwamba wanyama hao wanaharibu mimea ndani ya mashamba zao, wakihofia kujitokeza kwa njaa siku za usoni. Baraza hii yaomba pande zote kuwa na upendo na pia kutafuta amani, na wakati wa mizozo kutanzua mizozo yao kwa njia ya mazungumzo.

0: Ulima wanaofanya kilimo kuwa tegemeo, tukiamini baadhi ya wakulima waliozungumza na Radio Maendeleo.
1: Samwe uko naenda kushamba, unakutana ngombe ziliravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Sasa hatujui la kufanya.
2: Ngombe ziko mingi sana. Msimu hizi zitakuwa sura njala iko kabisa, sababu watu wanategemea ile mlimo na ile njala kishakuwa tena.
0: Upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa maridhiano zikiepuka kujiamulia pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza.
3: Mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu, isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji waheshimu mimea ya walimaji, kwa sababu ni hiyo ndiyo tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujiepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi. Na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea, itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kunjia ya kujilipishia kisasi ama kunjia ya ujeuri.
0: Kwa mjibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo wa kuboresha maridhiano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
4: Ripoti yake Wendo Jowe. Na vijiji vingi vya grupema ya Karongo Nyangezi wilayani Walungu vinavyotolewa maji na muungano Rwamikonzi vinakumbwa na ukosefu wa maji safi tangu mwezi Mei ya mwaka huu wa 2026. Ndivyo imejulisha muungano hiyo ya vijana DJPA katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 5 Juni mwaka 2026. Alan Kabika kwa ripoti kamili.
5: Muungano huu wa vijana umejulisha kwamba hata senta ya biashara ya Munya na kandokando inaguswa na shida hii. Wanaokuwa wahanga zaidi ni watoto pamoja na akina mama wanaoamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi. Kwa leo umeendelea kujulisha muungano DJPA, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi, wakati wengine wanatumia maji isiyo safi toka visima visivyojengwa, hali inaweka hatarini maisha yao. Wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali zaidi virusi vya Ebola, muungano DJPA unataka suluhisho yenye kudumu ipatikane kwa haraka. Kiongozi wa DJPA Guillaume Mungwa Konkwa.
6: Ni tangu mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ndio maji imeweza kupotea katika eneo nyingi ya senta ya Munya hapa na vijiji kando kando, maji ambayo imekuwa ikitoka kunako source ya Rwankonzi. Hali hii imekuwa ikikuwa na sana watoto kabisa, kwani wengi wamekuwa tayari wakifika kwenye shule nyuma wakati wanatukua wakienda kutafuta maji mbali zaidi na makao yao, na hii imekuwa pia ikihatarisha maisha ya watoto wengi ambao wanakuwa wakipitia shida mbalimbali. Imetufanyikiza kwamba tuze tukaombe kwa viongozi wa shirika hili la ugawaji wa maji ya Zere kuweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba maji iweze kutiririka vizuri kwenye maboma ama mirija za wakaaji hapa mjini. Na tumekuwa tukizungumzia zaidi hali hii katika kipindi hiki ambao magonjwa ya virusi vya Ebola imekuwa ikiripotiwa katika jimbo la kwetu. Imekuwa ni umuhimu sana kuweza kupata maji safi ili kwamba watu waweze wakajua namna kuweza kujikinga dhidi ya magonjwa haya. Ndio kwa maana tumekuwa tukiendelea kuomba kwa viongozi wanaweza kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba watu waweze kupata maji safi itakayoweza kuwasaidia. Na zaidi ya hii, unajua watoto wamekuwa katika kipindi cha kuweza kutayarisha nitasema mashindano ya kwao wakati wanakuwa kienda kutafuta maji.
5: Tulipohoji muungano Rwamikonzi, mmoja kati ya watumishi wake amesema kujua shida hiyo na kujulisha kwamba inasababishwa na kazi fulani zinazofanyika kwa lengo ya kukinga mirija inayopeleka maji safi. Anaalika wakaji wa Nyangezi kuwa na subira, akiahidi kwamba suluhisho itapatikana mbele ya siku ya Mungu tarehe 7 Juni mwaka huu wa 2026.
4: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na tuzungumzie mazingira katika taarifa hii ya habari. Msikilizaji, kuundwa kwa mbinu mpya za ukingo wa mazingira kama vile kuepuka kutumia mkaa na pia kuwahusisha wakaaji kwa miradi mbalimbali zinazohusu ukingo wa mazingira inaweza kuchangia kwa ukingo wa mali mbalimbali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amezani Guillaume Kalonji, mtaalamu husika na mazingira, kwa fursa kwanza ya kusherekea sikukuu limwenguni ya mazingira inayosherekewa tarehe 5 Juni ya kila mwaka. Huyu anazani kwamba ulimwengu mzima unapitia shida mbalimbali kama vile mabadiliko ya hali ya hewa inayotokana na kukatwa kwa miti kiolela zaidi barani Afrika inayoonekana hapa na pale, na kupelekea hivi watu wanaoishi kupitia mlimo kukosewa na chakula. Guillaume Kalonji anazani

0: ni kwamba ni muhimu viongozi waunge mkono miradi mbalimbali zinazohusu ukingo wa mazingira, akiongezea kuwa ni muhimu kuwafunza watu kuhusu ukingo wa mazingira kwa lengo ya kukinga dunia tunamoishi sote. Anaalika pia viongozi kusapoti hatua mbalimbali za vijana zinazolenga ukingo wa mazingira kwa faida ya wote. Na tujielekeze pa Walungu mara tena, ambako karibu wakaaji 300 wa eneo la afya la Kaniola wilayani Walungu wamefaidika na matunzo ya siku 7 bila malipo toka shirika Fondation Panzi. Ilikuwa wakati wa kliniki mobile ambayo imeandaliwa katika eneo hilo tangu siku ya pili tarehe 26 Mei na kuhitimishwa siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026. Ripoti kamili kuhusu habari hiyo yatolewa na mwandishi wetu pa Walungu Gilbert Bahindwa.
1: Kati ya waliofaidika matunzo yale kulikuwa wahami na wale ambao tayari walikuwa wameisha rudi kunako makao yao baada ya visa vya usalama mdogo vilivyokumba eneo hilo. Dr. Kabambi Zuba, kiongozi mkuu wa hospitali ndogo ya Mulamba, aliyeongoza ujumbe wa Fondation Panzi, alifahamisha kuwa lengo ilikuwa kuwasogelea wahanga wa magonjwa kama vile fistule, prolapsus na mshipa, na hata wahanga wa majeuri mbalimbali za kijinsia kufuatana na shida waliopata pata madawa na matunzo yanayofaa. Huyu alieleza kuwa wamoja kati ya waliotunziwa wamepelekwa kunako hospitali ndogo ya Mulamba kwa kufuatilia bora matunzo yao. Waliofaidika walionekana kutosheka na matunzo walioipewa yote kwa bure. Mmoja wao alishukuru Fondation Panzi na kuomba wahanga wa majeuri mbalimbali wanaojificha kujitokeza haraka kwa kushughulikiwa vilivyo na bila malipo yoyote. Ninawaomba kujitokeza haraka kunako Fondation Panzi, kwani Mungu alitutumia huyu mfadhili wetu toka mbinguni. Hakuna la kuogopa, kwani yote yanabaki siri kati ya wahanga na waganga wao. Wakiona unahitaji dawa, sherti wakupe dawa bila malipo. Kama ni kukutunza kimafikiri, yote yanaendeshwa bila malipo na mtu hujisikia vizuri kabisa. Shughuli hiyo imeendeshwa katika kutekeleza mradi wa Fondation Panzi uitwao IPEG, yani Uni pour l'égalité des genres, kwa msaada wa kipesa wa muungano wa nchi za Ulaya kupitia Enabel. Kabla ya hapo, ni wakaaji wa eneo la afya la Chagala katika groupement ya Kaniola ndio walifaidika na matunzo yenyewe kwa muda wa siku 7. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, msikilizaji, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inakuwa ikijiandaa kwa kukutanana kwa mechi yake ya pili na ya mwisho kuhusu maandalizi ya matayarisho ya kuwania mashindano ya kombe la dunia. Kwa hii tarehe 9 Juni mwaka huu wa 2026, timu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakutanana na Chili, itaendeshwa pa Marbella katika inchi ya Uhispania, na itachezeka ikiwa kabisa kipindi ya mwisho kwa matayarisho hiyo kama vile tumetoka kueleza. Meya wa mji alikuwa amekwisha kuchukua hatua ya kwamba mechi hiyo iendeshwe bila watazamaji kutokana na kuwa wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazaniwa upande mmoja kuwa huenda afya yao si nzuri kutokana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ambao wanaripotiwa siku hizi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Na malalamiko ya shirika la raia ya Chirunga katika wilaya ya Kabare kuhusu hali ya watoto wahanga wa migogoro, pamoja na hatua ya kuhusisha maduka binafsi ya dawa katika mfumo wa ufuatiliaji wa afya zidi ya hatari ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Kalonge, ni kati ya habari ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari kwa hii tarehe 5 Juni mwaka 2026. Elena Bujiriri ameyachunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Tuanze na taarifa iliyochapishwa na Este News Info katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia wanaokumbwa na vitendo vya ukatili yaliyofanyika tarehe 4 Juni. Shirika raia Chirunga katika wilaya ya Kabare yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya watoto wanaoendelea kuathiriwa na migogoro ya silaha pamoja na ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Katika barua iliyotiwa saini na kiongozi wa shirika hiyo Innocent Nyakura, imeelezwa kuwa watoto wengi wameendelea kunyimwa haki zao za msingi zikiwemo usalama, elimu na ulinzi. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, baadhi ya watoto wamepoteza maisha kutokana na mapigano yanayoendelea katika wilaya ya Kabare. Shirika hiyo pia imelaumu mashambulizi dhidi ya shule na vituo vya afya, hali ambayo imeathiri upatikanaji wa huduma muhimu kwa watoto. Kutokana na hali hiyo, shirika hii ya kiraia Chirunga inatoa wito kwa mamlaka husika, mashirika ya kibinadamu pamoja na jumuiya ya kimataifa kuimarisha hatua za kulinda watoto na kuhakikisha wanapata usalama wa kimwili na kipsikolojia. Pia yanaomba misaada ya kibinadamu iweze kuwafikia watoto waliolazimika kuhama maskani yao ili wapate huduma za afya, chakula na elimu. Katika habari nyingine, tovuti la Kabare Actu.info inaeleza kuwa ofisi ya mtaa wa afya ya Kalonge katika wilaya ya Kabare imeandaa mkutano tarehe 4 Juni mwaka 2026 uliowakutanisha viongozi wa maduka binafsi ya dawa katika eneo hilo. Mkutano huo uliongozwa na daktari mkuu wa mtaa wa afya ya Kalonge, daktari David Mulongo Msafiri. Lengo la mkutano huo lilikuwa kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa afya ya maandalizi ya kukabiliana na hatari ya ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa daktari Mulongo Msafiri, maduka binafsi ya dawa yanapaswa kushiriki kikamilifu katika mfumo wa ufuatiliaji wa afya ili kusaidia kutambua mapema wagonjwa wanaoweza kuwa na dalili za Ebola na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wakati wa mkutano huo, hatua mbalimbali zilielezwa. Hatua ya kwanza ni kusitishwa mara moja kwa utoaji wa huduma za matibabu ndani ya maduka ya dawa. Wamiliki wa maduka hayo wametakiwa kuheshimu kanuni za kazi yao nchini DRC kwa kuacha kupokea ama kufuatilia wagonjwa katika maduka zao. Hatua nyingine inalenga kupambana na matumizi kiolela ya dawa bila tasmini ya mganga. Umetajwa kuwa hatari hasa katika kipindi ambacho viongozi katika sekta ya afya wanaendelea kuimarisha uangalizi dhidi ya Ebola. Kwa wagonjwa wanaoonesha dalili za homa ama magonjwa ya kuambukiza, wamiliki wa maduka ya dawa wametakiwa kuwaelekeza mara moja katika vituo vya afya vinavyostahili kwa ajili ya uchunguzi na matibabu inayofaa. Washiriki wa mkutano huo wamepongeza hatua zilizochukuliwa na viongozi wa afya, wakisema kuwa zitachangia kuimarisha usalama wa afya ya wananchi na kuzuia hatari ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Kalonge. Kamalizia Kabare Actu.info.

Kwa kweli mpendwa msikilizaji, na kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.